0: Հնչեցին դասական ստեղծագործություններ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեց Ռուբեն Ահարոնյանը, նվագակցում էր Սվետլանա Սաֆոնովան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն։ Այս ով է երկում կրծքիդ տակ նավավար, ծովն է իմ թանկագին ծովը։ Մազերին թաց բուրմունքը ծովի, աչքերում երազի կղզիներ, նա եկավ ու խոնավ թաղծությամբ կարոտած աչքերս համբուրեց։ Կարոտի հիվանդ եմ, շշնջաց, ոգի եմ երկենցախ, ես չկամ, մարմինն իմ մայր հողին հոգիս բաց ջրերում է ապրում, շշնջաց, ու ծարավ ու խոնավ թաղծությամբ համբուրեց շուրթերս հողահամ, ուզում եմ, շշնջաց, այս գիշեր ունենալ երկրային առագաստ, ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ապնետված լաստանավ, չեմ ուզում, ասացի ես ձեքին, թողնել մեր արագաստ նուրիշի, չենք թողնի, շշնջաց, իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի, ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ապնետված լաստանավ, ջրերին արագաստ իմ անդարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

Hepant Sik. Սպասում էի, ուսերիս ծովագույն մթնշաղը առած, հուսահատ ջայի խուլտի չեր կարոտը, ծովի խուլ հարաչանք, սպասում էի, և եկավ, շախ տվեց մազերիս խեցիներ, դողում էր շուրթերին համպույրը, հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համպուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթին էր որորվում, երկնքում իմ նավակը աստղոտ,

Claudio Monteverdi, Madrigalner Երրորդ գրքից, կատարում է Consort of Music Vocal Ensemble-ը, ղեկավար Anthony Rulli.

Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդիի մադրիգալները երրորդ գրքից, կատարեց Consort of Music Vocal Ensemble, ղեկավար Էնթոնի Ռուլի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert Hammer 7, Fa Major, Ըստ Գյոխելի 242, 3 դաշնամուրի և նվագախմբի համար. Կատարում են Կատյա և Մարիելլե Լաբեկները, Սիմյոն Բչկովը, դաշնամուր, և Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սիմյոն Բչկով.

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 7 կոնցերտը Ֆա մաժոր ըստ Գյոխելի 242, 3 դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Կատյա եւ Մարիելլե Լաբեկները, Սիմյոն Բիչկովը դաշնամուր եւ Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Սիմյոն Բիչկով։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Գալուստը քո Քրիստոս այսօր Երուսաղեմ նոր եկեղեցին Սուրբ հաղթական երգով բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը մեր փրկության համար ավանակ նստել դու հանձնարար մանուկների հետ բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը թագավոր երկնավոր եկեղեցին քո անշարժ պահիր Եվ քո անվանը երկրպագողներին պահիր խաղաղության մեջ Սահակ Բարթև

վտանգվում եմ բազմությունից իմ մեղքերի, խաղաղության աստված օգնիր ինձ։ Ալեկոծվում եմ հողմով իմ անորենության, խաղաղության թագավոր օգնիր ինձ։ Մեղքի ծովի խորքում տարոբեր ծփում եմ, բարի նավապետ, փրկիր ինձ։ Մեղքերիս ծովն է ինձ ալեկոծում,

հանցանքներիս ալիքներն են ինձ ալեկոծում, և բազում մեղքերս են ինձ հանդիմանում, արդ ինչ արեց իմ անձը մեղավոր, որ չեմ փրկվելու ահավոր հրից, մեղաք ես Քրիստոս Աստուծո որդի, թողություն տուր իմ բազում մեղքերին Աստուծո որդի. Մեսրոպ Մաշտոց.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonin Dvorak, Legendner, Opus 59, Legend համար 6, Do diez minor, համար 7, La major, համար 8, Fa major, համար 9, Re major, և Legend համար 10, Si bemol minor. Կատարում է Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Կուբելիկ.

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի լեգենդները, օպուս 59, լեգենդ համար 6, դո դիեզ մինոր, համար 7, լյա մաժոր, համար 8, ֆա մաժոր, համար 9, ռե մաժոր և համար 10, սի բեմոլ մինոր. Կատարեց Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Կուբելիկ. Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 7, սի մինոր. Կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 7 սիմֆոնիան, Սի մինոր, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Efem, yenisi mek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel հատվածներ Ռոզելինդա օպերայից, կատարում են Անդրեաս Շոլը, կոնտրտենոր, և Բեռլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը։

Հնչեցին հատվածներ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ռոզելինդա» օպերայից, կատարեցին Անդրեաս Շոլը, կոնտրտենոր, և Բեռլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը. Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Սկերցո համար 1», օպուս 20, սի մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը.

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար մեկ սկերցոն, օպուս 20, սի մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։ Արկանջելո Կորելլի, սոնատ համար 1, ռե մաժոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին, Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ, և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

Ինչեց Արկանջել Լոկորելի համրմեկ սոնատը ռե մաժոր օպուս 5 կատարեցին Մոնիկա Հագեթը ջութակ, Նայջել Նորդը վին, Սարա Քանինգհեմը թավջութակ եւ Միցի Մեյերսոնը կլավեսին։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի սիմֆոնիկ էտյուդները, օպուս 13, Վիլհելմ Քեմփֆի կատարմամբ։
1: Կհնչեն Յոզեֆ Հայդնի թիվ 94 անակնկալ սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարում է Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 94 անակնկալ սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

երկ երկոց, գլուխ չորորդ, իննից տասնհինգ համարներ։ Սրտակատ արեցիր մեզ, քույր մեր հարս, սրտակատ արեցիր մեզ քո մի աչքով և քո պարանոցի մի քարամանյակով, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները, քույր իմ հարս, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները գինուց ավելի, և քո հանդերձների հոտը բոլոր խունգերից, մեղր է կաթում քո շուրթերից, քույր իմ հարս, մեղր ու կաթ է քո լեզվի տակ, և քո հանդերձների հոտը նման է կնդրուկի, փակված պարտեզ ես, քույր իմ հարս, փակված պարտեզ ես և կնքված աղբյուր, քո պատգամավորությունը նռնինիների դրախտ է, մրգաբեր ծառերի պտուղներով հանդերձ, Կիպրոս նարդոսով հանդերձ, նարդոս և քրքում, խունկեղեք և կինամոն, Լիբանանի բոլոր ծառերով հանդերձ, զմուրս և հալվե բոլոր գլխավոր խունկերով հանդերձ, Բուրաստանների աղբյուր և կենթանի ջրի ակունք, որ բխում է Լիբանանից։

երկ երկոց, գլուխ 8-րդ, համար 14. Փախիր եղբորորդիմ, և նմանվիր այծյամի կամ եղնիկների հորթերի խնկաբեր լեռների վրա. Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 7-րդ, 10-16 համարներ. Տերը նորից շարունակեց խոսել Աքազի հետ ասելով. «Խորխորատում լինի, թե բարձունքում քեզ համար նշան խնդրիր քո Տեր Աստծուց»։ Իսկ Աքազը պատասխանեց. «Չեմ խնդրի, և Տիրոջը չեմ փորձի»։ Եվ նա ասաց. «Արդ, լսեցեք դուք, որ Դավթի տնից եք. Ձեզ թեթև բան է թվում մարդկանց նեղություն պատճառելը. Ինչու եք ուզում Տիրոջը ևս նեղացնել»։ Դրա համար էլ Տերն ինքը ձեզ նշան է տալու. «Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմմանուել. Յուղ և մեղր պիտի ուտինա, նախքան չարը ճանաչելը կամ այն ցանկանալը պիտի ընտրի բարին. Դրա համար մանուկը բարին կամ չարը ճանաչելուց առաջ պիտի անարգի չարը և ընտրի բարին, և այն երկիրը, որից դու վախենում ես, պիտի լքվի երկու թագավորների պատճառով»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին, 3-րդ գլխի 29-ից 4-րդ գլխի 7 համարներ. Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման, այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ավելին չէ, քան ծառան, թեպետ և ամեն ինչի Տերը, բայց նա խնամակալների և վերակացուների ձեռքի տակ է մինչև հոր սահմանած ժամանակը, նույնպես և մենք, մինչ երեխա էինք, բնության տարերային ուժերին էինք ծառայում. Իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք. Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է «Աբբա, Հայր»։ Ուստի ծառաչես, այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստծու։

Iisus Hristosi Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 2-րդ 1-ից 7 համարներ. Այն օրերին Օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար. Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենիոսը կուսակալ էր Ասորիքում, և բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուր ներքավաքում։ Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև Իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ և ուժգին զղջումը և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզորի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քարոտանի անասունների նման անզգայաբար խզում է հույսի առասանը. Ուստի առաջինին միշտ փաղաքշելով խնդում է Սատանան, իսկ երկրորդով իբրև կերակրով դժոխորովայն լապլիզող գազանի պես պարարվում է արյամբ. Արդ իբրև մահակով բազմահարված ծեծ ստացած և մահվան դուրը հասած, ապա դույզնին շունչ առած և հոգով կենթանացած, պիտի կազդուրվեմ, զորանամ, կանգնեմ, հառնեմ անկենթան կորստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գթած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, ախտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից, և սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ, քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխությամբ. Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և Աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև Աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց, սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա, աստվածամերձ լինելով, ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի, մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զորեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստվածպաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

0: հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Տոմազո Ալբինոնի, Սոնատ Սոլ Մինոր, Օպուս 2, համար 6, կատարում է Իմյուզիչի անսամբլը։

Հնչեց Տոմազո Ալբինոնի սոլ մինոր սոնատը, օպուս 2 համար 6, ի մյուզիչի անսամբլի կատարմամբ։ Էդվարդ Էլգար, ողջույն սիրուն, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Ջիլ Շահամ, ջութակ։

Հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Ողջույն սիրուն» ստեղծագործությունը Օրփեոս կամերային նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Ջիլ Շահամ։ Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, «Սյուիթ ալտային ուղիղ ֆլեյտայի, լարեյնների և կլավեսինի համար», «Լյա մինոր», կատարում են «Կլաս Պերսոնա» ուղիղ ֆլեյտա, «Դրոտնինգ Հոլմ» բարոկկո անսամբլը և «Անդերս Օյրվալա» կլավեսին։

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մինոր սյուիտը» ալտային ուղիղ ֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Կլաս Պերսոնը ուղիղ ֆլեյտը, Դրոտնինգհոլմ բարոկկո անսամբլը և Անդերս Օյրվալը կլավեսին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Իսպանական գրականության մեջ իր համարձակ արվեստով փայլեց վաղամերիկ մի պոետ, ով բուրն և անհանգիստ կյանք ունեցավ, և դարձյալ ապացուցեց, որ բանաստեղծի համար չեն մահ և վախճան բառերը։ Նրան մահվան դատապարտեցին և հետո ներում շնորհեցին, որից հետո ապրեց ընդամենը 1 տարի, անմահանալով հարազատ ժողովրդի սրտում։ Միգել Էրնանդես, իսպանացի նշանավոր բանաստեղծ, հրապարակախոս, ով ինքնակրթությամբ հաղթահարեց գրելու հանդեպ ունեցած անսահման կիրքը։ Հայրը հովիվ էր և բնությունը եղավ նրա ամենամեծ դաստիարակը։ Դեռ մանկության տարիներին դրսևորվեցին նրա զարմանալի ընդունակությունները։ Որոշ ժամանակ սովորեց իզվիտների դպրոցում, բայց հետո վերադարձավ այծապահի դժվարին աշխատանքին, իսկ ազատ ժամերին ագահորեն ընթերցում էր։ Առաջին բանաստեղծությունները նա գրեց 16 տարեկանում, որոնցում արտահայտվեցին պատանու պոետական տեսունակությունը, բնության և իրականության միասնությունը, դիցաբանական գիտելիքների պարզունակ իմաստավորումը, մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքը։ 1931 թվականին Միգելը գալիս է Մադրիդ, առանց գրոշի և կապերի,

Առաջին ժողովածույում, որը լույս տեսավ 37-ին, լուսնի գիտակը վերնագրով զգացվում է գոնգորայի ազդեցությունը, ում պոեզիան ապշեցրել էր ինքնուս բանաստեղծին մտածողությամբ, վարպետությամբ, բարթագույն կերպարներով, շարայոսության համարձակ ձևերով, նորաբանությունների առատությամբ. Այս տարիներին Միգել Էրնանդեսն աշխատում է իր դրամատիկական ստեղծագործության վրա. Ով տեսավ քեզ և ով տեսնում է քեզ. Հեղինակը նպատակ ուներ ցույց տալ մարդու մակրագործումը երկրային մեղքերից աստծո հետ շփման միջոցով և դիմացինին կարեկցելով։ Գոնգորայի արվեստը հասունացրեց երիտասարդ բանաստեղծին գտնելու սեփական ոճը։ Արդեն իսկ հաջորդ ժողովածույում զգացվեց, թե որքան ինքնուրույն է դարձել բանաստեղծը, որին հասնելու համար պահանջվեց մի քանի տարվա տքնաջան աշխատանք։ Բանաստեղծությունների նոր խումբը ստացավ քո հետքերը անվանումը, որը մտավ ավելի մեծ առավոտյան դայլայլ շարքի մեջ։ Բանաստեղծությունները, սակայն, միանգամից լույս չտեսան, նրանցից լոկ մի քանիսը մտան չմարող ճառագայթը ժողովածույի մեջ, որը լույս տեսավ 36-ին Մադրիդում։ Ժողովածույի հիմնական թեման սերն է։ 1934 թվականին Էրնանդեսը ծանոթացավ Խոսեֆինա Մանրեսի հետ։ Այս սերը, որը զգաց բանաստեղծը, ուղեկցեց նրան ողջ կյանքում։ Այն փոխադարձ էր, բայց շատ հանգամանքներ խանգարում էին նրանց միությանը։ Շուտով բաժանվեցին։ Էրնանդեսի Մադրիդում հայտնվելն այս անգամ երկար տևեց։ Վերջապես նրան հաջողվեց աշխատանք գտնել հրատարակչատներից մեկում, նաև սկսեց հաճախել գրական խմբակ, որը ղեկավարում էր Պաբլո Ներուդան, ով Մադրիդում այդ ժամանակ Չիլիի հյուպատոսն էր։ Այստեղ Էրնանդեսը գրական ընկերակցություն է սկսում Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի, Ռաֆայել Ալբերտի, արգենտինացի պոետ Ռեյ Գոնսալեսի և այլոց հետ։ Այս շրջանում նա անդրադարձավ սոնետի դասական ձևին, որ երևաց առավոտյան դայլայլ և չմարող ճառագայթ շարքերում։ Այս շարքերը լավագույն կերպով երևացրին բանաստեղծի ստեղծագործական վարպետությունը, հատկապես սիրո, բնության, գյուղական աշխատանքի մասին գործերը։ Էրնանդեսի պատկերացերը խոր է, համարձակ և իմաստուն։ Այս տարիներին գրողը դեռ հեռու էր քաղաքական ակտիվ պայքարից։ Ֆաշիստական խռովության օրերին առանց երկմտելու կանգնում է իր ժողովրդի կողքին։ Մենք, Իսպանիայի Հանրապետության երիտասարդ գրողներս, բանաստեղծներս, դրամատուրգներս, դերասաններս և նկարիչներս գիտենք մեր դերը ֆաշիզմի դեմ պայքարում։ Այս հարթակը ցույցի վայրն է քաղաքական գործիչների հետ միասին, որը հավասար է ռազմաճակատի գծին, առաջադեմ թատրոնի բեմահարթակին, այն խրամատներում է կողքի ժողովրդական բանակի անձնվեր մարտիկների հետ։ Այնտեղ է իմ յուրաքանչյուր իսպանացու տեղը, ոչ թե բարերով, այլ գործով, ով ձգտում է տեսնել իր հայրենիքը և ամբողջ աշխարը ազատագրված ֆաշիստներից։ Էրնանդեսն անցնում է կոմունիստական կուսակցության շարքերը և կամավոր զինվորագրվում 5-րդ վաշտում, մյուս մարտիկների նման կառուցում պաշտպանողական սահման Մադրիդի շուրջը և պաշտպանում այն զենքը ձեռքին։ Ավելի ուշ նա դառնում է արվեստի հարցերով կոմիսար Իսպանական Հանրապետական զորամիավորումներից մեկում, աշխատակցելով ռազմաճակատային բազմաթիվ թերթերի և ռադիոյում, շաունակում է գրել։ Գրում է բանաստեղծություններ, պիեսներ, հրապարակախոսական հոդվածներ, հենց այս ժամանակ են բացվում ապագա հզոր բանաստեղծի արտահայտման շնորհները։ Դեռ պատերազմից առաջ գրված նրա մի շարք գործեր մտան ժողովրդի քամին ժողովածուի մեջ, որը լույս տեսավ 1937 թվականին։ Դիմելով իր ընկերոջը, բանաստեղծ Վիսենտ Ալեքսանդրեին, Էրնանդեսը նամակ ներբուղում, որ ժողովածուի ելակետն է, այսպես է բացատրում վերնագիրը. «Մենք պոետներս ժողովրդի քամին ենք. Մենք ծնվում ենք նրա համար, որ խոցենք նրա բոլոր խորությունները և հասցնենք նրա զգացմունքները և հայացքները դեպի հրաշատես գագաթներ»։ Բոլոր ժամանակներում ժողովուրդն իր հոգին բացում է բանաստեղծներին և հավատում նրանց խոսքերին։ Միգել Էրնանդեսի բանաստեղծության քնարական հերոսը հիմնականում ժողովուրդն է։ Գրողը հիշեցնում է գյուղացի բատրակներին, որ տառապանքով և աշխատանքով են նրանք ձեռք բերում իրենց հանապազորյա հացը, որ դրամներն ու պարոնները չեն աճեցնում ձիթենինները, այլ լուռ հողը, աշխատանքը և քրտինքը։ Առանձնահատուկ հնչեղությամբ է գովերգվում աշխատանքը ձեռքերը բանաստեղծության մեջ։ «Հոգու գործիք, ահա թե ինչ են ձեռքերը», ասում է բանաստեղծը։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ միմյանցից ձեռքերով են տարբերվում, ոչ թե խոսքով կամ հագուստով։
Բանաստեղծը գովերգում է ջղուտ երակներով և կոշտուկներով

0: կապված կրտնաթոր ձեռքերը։ Աշխատավորի ձեռքերը նա հակադրում է խնամված ձեռքերին, որոնք ագահորեն ձգտում են հարստության, որ երբևէ իրենք չեն ստեղծել։ Նա խորհրդանշորեն նման է Էրնանդեսի պոեզիային, որտեղ հնչում է երկու իսպանյանների թեման, մեկը որ ժողովրդինն է, մյուսը որ հարուստներինն է։ Վերջնարդյունքում հաղթում է ժողովրդին պատկանող իսպանյան։ Այս ժողովածույում անգամ ամենամռայլ գործերն էլ լույսով են ողողված։ Գրողը լավ գիտի, որ պայքարը զոհեր է պահանջում, որ հայրենիքի մարտադաշտը արյան մեջ է։ Շատ բանաստեղծություններ են նվիրել ընկածներին։ Ժողովածուն բացվում է առաջին էլեգիա բանաստեղծությամբ, որտեղ բանաստեղծը ողպում է Լորկայի մահը, ինչպես նաև երիտասարդ զինվորների, ովքեր իրենց կյանքն են նվիրաբերում հայրենիքին և անմահանում։ Առանձնակի ուժով է գրված ժողովրդական շարժում բանաստեղծությունը, որը համարվում է Էրնանդեսի պատերազմական տարիների ամենահայտնի գործը։ Անգամ մահն է անզոր ժողովրդական շարժման դեմ, երբ առուսները կանգնած են մեռնում և հպարտ գազանի վախճանը հզոր է դարձնում հողը։ Այդպիսի մահ է ցանկանում բանաստեղծն իրեն։ Պատերազմը նոր գծերով լուսավորեց Էրնանդեսի սիրո քնարերգությունը։ Դառնալով Խոսեֆինայի ամուսինը, իր նոր ամուսնացած զինվորի երգը ժողովածույում նա մեկ բանաստեղծություն է նվիրում սիրելի կնոջը։ Անձնական թեման խառնվում է հայնիքի թեմային, երևակվում է այն, որ բանաստեղծի ճակատագիրը չի կարող առանձնանալ ժողովրդի ճակատագրից։ Նա իմաստավորում է պայքարը համաժողովրդական թշնամու ֆաշիզմի դեմ, ինչպես նաև իր պայքարը սիրո և երջանկության համար։ Ժողովրդի քամին ժողովածուն աչքի է ընկնում նորարարությամբ ոչ միայն թեմաների ընտրության, այլև բանաստեղծական նոր ձևերի։ Զինվորական տարիներին գրված բանաստեղծություններում Էրնանդեսը մերժում է իր նախկին գոնգորիստական հրապուրանքները։ Մենյու ժամանակ ուժգնանում է կապը բնության հետ, այն նոր գուներանգներով կերպավորելու ցանկությունը։ Բանաստեղծությունների նոր ժողովածուն, պաշտպան կանգնած մարդը, արդեն պիտի լույս տեսներ, երբ հանրապետությունը պարտություն կրեց։ Հավաքածուն ցրվեց, և այս ժողովածուի գործերը մինչև այսօր ամբողջովին չեն հրապարակվել։ Գրքի մեջ մտան այն բանաստեղծությունները, որոնք գրվել էին պատերազմի վերջին տարիներին։ Իրենց բնույթով մի շարք գործեր նմանություններ ունեն ժողովրդի քամին շարքի հետ, ինչպես օրինակ աղերս իսպանական ցուլին, Ռուսաստան, կոչ բանաստեղծներին։ Հետաքրքիր է պատկերել բանաստեղծը ցուլին, որն առաջին անգամ չէ, որ երևում է Էրնանդեսի բանաստեղծություններում։ Այն դառնում է հերոսական Իսպանիայի խորհրդանիշը, որն այլաբանորեն համեմատվում է ռազմիկի հետ, ով բաց աչքերով է գնում կռվելու թշնամու դեմ։ Նկատելի է նաև խոր ողբերգականությունն այս շրջանում գրված գործերում։ Դա գալիս է ժողովրդական պայքարի դատապարտվածության ողբերգական գիտակցությունից։ Ավելի հազվադեպ է հնչում հաղթանակի թեման։ Բանաստեղծներն արդարև զգում են գալիքը։ 1939 թվականի մարտամսին, երբ հարաբերությունը պարտություն է կրում, Էրնանդեսը փորձում է հատել Պորտուգալիայի սահմանը, բայց պորտուգալացի ոստիկանները նրան հանձնում են ֆաշիստներին։ Դաժանորեն ծեծված բանաստեղծը հայտնվում է Տորիխոսի բանտում։ Մայիսին անսպասելիորեն նրան ազատում են Պաբլո Ներուդայի ուժերով։ Էրնանդեսը հանդիպում է կնոջը և որդուն և գնում հարազատ Օրիուելու ավանը։ Այստեղ իսպանացի տեղական ֆաշիստները նրան դարձյալ բանտ են նետում։ Սկսվում է բանաստեղծի կյանքի ամենադաժան շրջանը։ Նրան այս բանտից այն բանտն են տանում, ամիսներով պահում են ախցում, սովի մատնում, իսկ 1939 թվականի վերջին մահվան են դատապարտում։ Ուղիղ 6 ամիս նա սպասում է դատավճռի կատարմանը, որը փոխվում է 30 տարվա ազատազրկման։ Սակայն բանաստեղծի առողջությունն այլևս քայքայված էր։ Սովը և տիֆը արել էին իրենց սև գործը։ 1942 թվականի մարտ ամսին Միգել Էրնանդեսը վախճանվում է բանտի հիվանդանոցում։ Անգամ կյանքի ամենածանր օրերին բանաստեղծին չի լքում ոգու տոկունությունը։ Կնոջը Խոսեֆինային բանտից գրած իշնամակում այսպիսի տողեր ունի. Նրանք կուզեին ինձ տեսնել դավաճանի կերպարում, բայց դա նրանց չհաջողվեց և երբեք էլ չի հաջողվի, իմ որդին հորից ժառանգություն կստանա ոչ թե հարստություն, այլ պատիվ։ Փորձության պահին երբեք չկոտրված բանաստեղծի հոգին բացվում է այդ օրերին գրված գործերում, որոնք երկար ժամանակ անհայտ էին և երևացին շատ տարիներ հետո միայն։ Շարքը նա անվանել էր «Բաժանման կանսիոներո և ռոմանսերո»։ Ձեռագիրը մինչև երկրորդ բանտարկությունը հանձնել էր կնոջը։ Երևում են վերջին շրջանի նրա տրամադրությունները։ Բանաստեղծի մահվան 50-ամյակի կապակցությամբ լույս է տեսնում նրա բանաստեղծությունների երկաթորյակը, որի մեջ ներառված են լավագույն բանաստեղծությունները, ինչպես նաև նամականին։ 1997 թվականից Էլչեի համասարանը կրում է Միգել Էրնանդեսի անունը։ Իսպանական ժողովուրդը սիրելի բանաստեղծին հիշում է որպես ազատության երգիչ, պայքարի ու պատերազմի մեջ թրծված գրի մարտիկ, բայց եւ անհնար է պատկերացնել Միգել Էրնանդեսին առանց սիրո քնարերգության։ Անբռնազբոս եւ հավերժական սիրո երգիչն իր պոեզիայով հստակ ցույց տվեց, որ այս մեծ աշխարհում անհնար է գետ մեկ օր ապրել առանց սիրո, եւ որ իր ստեղծագործության ելակետը սիրո տարածությունն է։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Հրանցամար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, կոնցերտ սոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Մուրի Սրավելի սոլ մաժոր կոնցերտը, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի Տարանտելան, թափառումի տարիներ Իտալիա շարքից, սոլ մինոր, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։
1: Յոհան Սվենսեն, ռոմանս սոլ մաժոր, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, բնակատար Ջիլ Շահամ, ջութակ։

Հնչեց Յոհան Սվենսենի սոլ մաժոր ռոմանսը Օրփեոս կամերային նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Ջիլ Շահամ։

Efem in ısınmak yevmek. Zavişta patumes mezeri kenkits. In nishan yerakhta gitutyan. Արքիդեքսուհի Մարիա Անտուանետան փոքրիկ Մոցարտի ապագա կոմպոզիտորի հետ ճամում էր պալատում։ Երեխան հանկարծ սայթաքում և ընկնում է։ Արքիդեքսուհին շտապում է բարձրացնել նրան։ «Դուք շատ բարի եք», ասում է պատանի երաժիշտը, «ես ձեզ հետ կամուսնանամ»։ Մարիա Անտուանետան Մոցարտի խոսքերը հաղորդում է իր մորը։ «Դու ինչու ես ուզում ամուսնանալ նորին մեծության հետ»։ Հարցնում է կայսրուհին։ «Ի նշան երախտագիտության», պատասխանում է փոքրիկ Մոցարտը։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 3, ջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր։ Կատարում է Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը, սոլ մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատա համար 2, Վիոլա դա Գամբայի և Կլավեսինի համար, Ռե մաժոր։ Կատարում են Ջորդի Սավալա, Վիոլա դա Գամբա և Թոն Կոպմանը, Կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու սոնատը վիոլա դա գամբայի և կլավեսինի համար, ռե մաժոր, կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին։

0: ԵՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրել ենք ստախոսության և ստի բնույթի քննարկմանը, մեր զրուցակիցն է Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանը, օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Սուտ վկայություն մի տուր տասնաբանյայի պատվիրանի մեջ արդեն արգելվում է զրպարտությունը, չարախոսությունը, ուրիշին վարկաբեկելը, որևէ մեկին նվաստացնելու անվանարկելը, նենգամտությունը, բամբասանքը, կեղծիքը և ստի շատ ու բազմապիսի դրսևորումներ։ Այնպես որ հասկանալի է, եթե տասնաբանյայի մեջ է այս պատվիրանը, որքան մեծ դեր ու նշանակություն ունի մեր կյանքում սուտը և դրան հակառակ ճշմարտությունը, որ երևում է մարդկանց խոսքերում ու արարքներում։
2: Ցավոք սրտի սուտը այսօր համատարած բնույթ հակրում աշխարի մեջ, և որտեղից եկավ, որտեղից սկսվեց, ի սկզբանե առաջի մեղքը, որ գործվեց Եդեմի դրախտում, ստով էր պայմանավորված, սուտ կար դրա մեջ, երբ Սատանան մարդուն գայթակղում էր, Աստծո խոսքը նենգափոխեց, սուտ խոսեց, ասեց չեք մեռնի, Աստված ասել էր կմեռնեք, Սատանան ասաց չեք մեռնի, այսինքն ստեց։ Այսօր գիրքն էլ ասում է, որ ստի սկզբնապատճառը, ստի հայրը Սատանան է, բանսարկուն է ստի հայրը, և բանսարկու բառը հենց ինչ է նշանակում, ստել, մի բան սարկել, որը ճիշտ չի, այսինքն սուտը դարձնել իրականություն։ Եվ այսօր, որ նայում ենք, ինչքան է տիրում սուտը աշխարի մեջ, թե համաշխարային մակարդակով, թե հասարակական մակարդակով, և թե անհատական մակարդակով, այսօր անընդհատ սուտը, անընդհատ սուտը հեղվում, և նույնիսկ այդ սուտը երբեմն փորձում են որպես զուտ ճշմարտություն ներկայացնել։ Ստի և ճշմարտության մասին խոսելիս ես երբեք չեմ կարողանում մոռանալ մի հանգամանք։ Մենք նախկինում ապրում էինք մի երկրում, որ կոչվում էր Խորհրդային Միություն։ Խորհրդային Միությունը իր գաղափարախոսության առումով, իր սկզբունքի առումով ստի վրա հիմնված էր, որտեղ իրենց հիմնական գաղափարախոսությունը

0: Եվ այդ բանը միայն հատուկ չի խորթային միությանը, որ այսօր գոյություն չունի, այսօր ամբողջ աշխարհին է հատուկ։ Մենք ինքներս տեսնում ենք, թե սուտը այսօր ոնց աշխարհի մեջ կանգնած, թե ոնց են պետական հարաբերությունները, միջպետական հարաբերությունները, պետության ներսում մարդկային հարաբերությունները, ամեն ինչ սուտի վրա կառուցվում։ Սուտը ընդհանրապես Աստծո պատգամի, Աստծո խոսքի հակառակությունն է, հակառակվելն է։ Այն ինչ որ Աստված ասեց, դրա հակառակը ամեն ինչ սուտ է։ Զրուցում ենք այսօր մեր հավատացյալներից մեկի հետ, ասում է, Եղիշե վարդապետն ասում է, Քրիստոս Աստված 6 օրում աշխարհ արարեց, 6000 տարի է մարդիկ չեն հավատում այդ Աստծուն, որը 6 օրում աշխարհ արարել է։ Այսինքն սատին են հավատում, ճշմարտությունը մերժել են։ Մարդը եթե հավատար Աստծուն, եթե մարդը սատի հետևից այսօր չգնար, աշխարհ այս վիճակում չէր լինի, աշխարհը երկնքի արքայության մի պատկեր կլներ։
1: Հասկանալի է, որ սուտը մատուցվելու և որպես խայց կուլ գնալու համար պետք է ինչ-որ ձևով պատճոճվի, ինչ-որ քաղցր պատյանի մեջ պարփակվի, որովհետև եթե մարդը գիտակցում է, որ իրեն խափում են, իրեն բացահայտ սուտ են ասում, չի հավատա։
0: Այո,
1: այդ առումով ճշմարտանման սուտը կամ մասնակի ճշմարտությունը, որը ծառայեցում է ստին, շատ ավելի վտանգավոր է։ Մենք սատանային անվանում ենք ստախոս և ստի հայր, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա, նա իր բնույթով հենց հակառակ է ճշմարտությանը, բայց սատանան է շատ լավ տիրապետում է այդ հնարքին ճշմարտանման ստեր մարդկանց կործանելու համար փչելու։ Եթե հիշենք Շեքսպիրի Մակբեթը, ում վհուկները կանխագուշակում են անում, որ ինչ-որ կոչում կստանա, հետո էլ թագավոր կդառնա, Բանկոն, Մակբեթի մտերիմ ընկերը, իրեն ասում է, զգուշացիր, չարքերը մեզ շատ հաճախ ճշմարտություն են սկզբից ասում, որ հետո մենք ավելի խորը թաղվենք նրանց ստի մեջ։ Եվ իրականում հենց ստի գործողության մեխանիզմներից ամենատարածվածը հենց այդպիսի սուտն է, ճշմարտանման սուտն է։
0: Եվ այստեղ շատ հաճախ մարդը դժվարանում ազանազանել իրարից, որն է ճշմարտությունը, որն է ճշմարտանման սուտը, կամ ճշմարտության քողով պատված սուտը, այսպես ասեմ։ Եվ նույն բանը կա նաև չարի հանդեպ, որն է ճշմարիտ չարը, որն է բարու պաճուճանքով կամ բարու կերպարանքով ներկայացվող չարը։ Եվ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսի մարդը կարողանա զանազանել, որ մարդու միտքը լուսավորված լինի շնորական լույսով, այսինքն աստվածային շնորի լույսով լուսավորված լինի, այլապես բանական միտքը դժվար է տարբերակում։ Ճշմարտությունը ճշմարտանման ստից դժվար է մարդուն, եթե մարդը Աստծո շնորական լույսով լուսավորված չի, այսինքն բանական միտքը չի կարող տարբերակել, որովհետև ստեղ խնդիրը դրամաբանության խնդիր չի, խնդիրը հոգևոր ոլորտին է վերաբերվում, իսկ հոգևոր ոլորտում, որպեսզի մարդը կարողանա ճիշտ կողնորոշվել, պիտի աստվածային շնորով լուսավորված լինի իր միտքը, պիտի ինքը կարողանա այդ շնորին հաղորդ լինել, իսկ այդ ինչպես է տրվում մարդուն, հոգևոր կյանք ապրելով, աղոտքով, սուրբ գիրք ընթերցելով, խոկալով, եկեղեցու սուրբ հայրերի ուսուցումները սովորելով, Աստծուց խնդրելով այդ շնորը, որպեսզի Աստված մեր առաջ բացի, այլապես Ադամ, որ Ադամներ, ստին տրվեց, մենք ով ենք, որ կարողանանք այդ ստին հաղթարել, եթե Աստծո մեջ չմնանք, եթե Աստծուց չհեռանանք մի պահ։
1: Շատ հաճախ գիտենք, որ խնդիրը ոչ միայն զանազանել չկարողանալն է սուտ ու ճշմարտությունը, այլ շատ հաճախ մարդիկ իրենք իրենց հանգստացնում են, ընտրում են ավելի հեշտ տարբերակը, ավելի ականջալուր, քաղցր տարբերակը։ Գիտենք, որ շրջանառության մեջ են նման եզրերը, քաղցր սուտ, ճերմակ սուտ, սուտ ցավ չպատճառելու համար, սուտ հանուն սիրո նույնիսկ, և շատ այլ պատճառաբանություններ։
0: Ցավոք ստի այս բաները կա, և ինչպես շատ ու շատ մեղքեր, սուտն էլ փորձում են մի տեսակ արդարացնել կամ լիգիտիմացնել, հա, նման որակումներով կամ նման բաներ բերելով։ Մինչդեռ մենք, որպեսզի շատ հստակ կարողանանք բանանել, ամեն ինչի մեջ ուրիշ բան պիտի տեսնենք։ Այդ ամեն ինչը տանում է մարդուն փրկության, տանում է մարդուն դեպի Աստված, թե հեռացնում Աստծուց, այդ քաղցր սուտը, այդ ճերմակ սուտը մարդուն մոտեցնում Աստծուն, թե հեռացնում Աստծուց։ Ցավոք ստի այսօր աշխարհում քիչ են մարդիկ, որոնք այս չափանիշներով են նայում։ Մարդիկ նայում են աշխարհի առօրյական կենցաղային չափ

0: ճանաչումներով։ Դե լավ, ինչ ա, մի փոքր սուտ էր, բայց գիտես, մարդը հանգիստ ա։ Է, մարդը հանգիստ ա, բայց մարդը մահանում ա։ Դու իրեն չես ասում, որ ինքը մահանում ա։ Դու իրեն սուտ ես մատուցում, դու իրեն ասում ես լավ կլինի, լավ կլինի, լավ կլինի, բայց այդ մարդը գնում ա դեպի մահ, դեպի մահ, դեպի մահ։ Բայց ասես, որ եղբայր, մահանում ես, մի հատ սթափվիր, մի հատ մտածիր, վաղ Աստծո առաջ ես կանգնելու։ Իմ պրակտիկայում ինչքան հանդիպել ես, միշտ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս, որ ասում ով է լավ, եկեք ճշմարտություն ասենք։ Եթե մարդուն մնացել է մի քանի օր ապրելու, իհարկե մենք չգիտենք, Աստված գիտի քանի օր է մնացել, բայց եթե բժիշկները հույս չեն տալիս, այդ մարդը իմանա, որ բժշկությունը այլևս անզոր է իրան օգնելու, որ այդ մարդը մտածի լուրջ բաների մասին։ Այդ մարդուն գլխի տակ փափուկ բարդ չդնենք ու հանկարծ պարզվի, որ այդ մարդը այլևս չկա ու ինքը չիմացավ այդ մասին։ Մարդը պիտի իմանա իրան ինչ ա սպասում, որպեսի մարդը պատրաստվի դրան, որպեսի մարդը ասի մեղա Աստծո, որպեսի մարդը ասի ներեք ինձ իմ սխալների համար։ Եթե մարդ չգիտի այդ ամեն ինչին, չի պատրաստվում, անակնկալ մահը վրա է ասնում, ես ուր տարը, այնտեղ որտեղ փորձում են արդարացնել այդ սուտը։ Բա ոնց մարդուն ասենք, մարդը վատ վիճակի մեջ կընկնի, մարդ հույսը կկորցնի, սին հույսը ինչ ավելի լավ է։ Մարդ հույսը պտի դնի Աստծո վրա, մարդ հույսը պտի դնի հավիտենական կյանքի, երկնքի արքայության, մեռելների հարության վրա, ոչ թե սուտ խապկանքային բաների վրա, որոնք մարդուն չեն օգնելու, ընդհակառակը վնասելու են։
1: Դառը ճշմարտությունը շատ ժամանակ հաղորդել է, ճիշտ է, ցավալի է, բայց ավելի արդյունավետ է, որովհետև ծածկվել ստով փախչելով ճշմարտությունից, դա նման է խլուրդի պահվածքին, ով լույսից փախչում է և երկրի ընդեկն է խորանում։ Բայց ինչպես Հովանու ավետարանն է ասում, ճշմարտությունն է, որ մեզ պետք է ազատ դարձնի։ Եթե մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, այն մեզ կազատի։ Եթե մտնում ենք ստի ճամփան, հետո ավելի ու ավելի մեծ ստերով պետք է առաջին սուտը ծածկենք, բայց ճշմարտությունը քանդում է այդ բոլոր պատերը եւ միանգամից ամբողջ իրողությունը մեր աչքերի առջև բացում է։
0: Շատ տարիներ առաջ մի հիվանդի էի այցելում, որը քաղցկեղով հիվանդ էր եւ բժիշկները արդեն անելիք չունեին, ասել էին տարեկտուն, մենք այլևս անելիք չունենք, որտեղ չենք կարող օգնել այդ մարդուն։ Եվ ընտանիքի անդամները, որպեսզի չհուսահատեցնեն իրենց հիվանդին, ուղղակի սիստեմաներ էին միացնում, անօգուտ սիստեմաներ, որը ոչինչով պիտի չօգներ։ Եվ երբ որ խոսեցի իրենց հետ, իրենք ասեցին, տեր հայր, մենք չենք կարող ասել, եթե կարող ես դու խոսիր։ Ես հանձնարա խոսել հիվանդի հետ, ասացի, որ բժիշկները չեն կարողանում այլևս քեզ օգնել, բժշկությունը դեղորեք չի կարողանում, միայն Աստված պիտի օգնի, եթե Աստծո կամքն է, որ ապրես, Աստծով պիտի ապրես։ Այս կարգի խոսակցություն ունեցա, գիտեք, մի քանի րոպե լրեց հիվանդը, հետո գիտեք ինչ արեց, հեռախոս ուզեց, ասում եմ ինչի տա պետք հեռախոսը, ասում ուզում եմ զանգել բոլոր այն մարդկանց, ում հետ անհաշտություն եմ ունեցել, ում նեղացրել եմ կամ ես եմ նեղվել, ուզում եմ բոլորի հետ հաշտվեմ։ Հիմա այդ դառը ճշմարտությունը օգտակար էր, թե չէ։ Հետո պատվերներ տվեց, այ որ ինձանից հետո այս կանեք, այն կանեք, այն կանեք, այսինքն ինչ որ ինքը կուզեր անել, որ չհասցրեց կամ չի արել, պատվիրեց ամուսնուն, ընտանիքի անդամներին, որ աներ։ Այս շատ կարևոր է, որ մարդը իմանա ճշմարտությունը, իր, այսպես ասած, ժորթի խոսքով ասած, իր գլխին գալիքը և պատրաստվի դրան, այլ ոչ թե անպատրաստ հանկարծակի գլխին մի բան կա, որին ոչ ինքը սպասում էր, ոչ գիտեր, ոչ էլ պատրաստ էր։ Որ մարդը պատրաստվի Աստծո հետ հանդիպելու, որ մարդը պատրաստվի այս աշխարից դուրս գալու։ Ես կարծում եմ, այն ամենակռվան տեղն է, ինչի հետ կապվում է, որ այստեղ կարելի է ինչ-որ սուտը թույլ տալ, էլի մարդուն չասել, մարդուն ծածկել, թաքցնել և տարբեր տենց չակերտավոր մարդասիրական գաղափարներ առաջ քաշելով կամ մտքեր առաջ բերելով, մինչդեռ ամենամեծ մարդասիրությունը այդ մարդու փրկությունն է, մնացածը սուտ մարդասիրությունն է։
1: Շատ հաճախ ճշմարտությունը ասել է ամենադառը, ամենաանշնորհակալ շատ ժամանակ, և ամենամեծ պատասխանատվությունն է լինել ճշմարտության խոսնակը։ Եթե հիշենք 5 տականում մարգարեների պատմությունները, մարգարեները հենց Աստծո կողմից ներշնչված էին աշխարհին, մարդկանց, իսրայելի ժողովրդին ճշմարտությունը հաղորդելու, ստի կրապաշտության ճիրաններից ազատելու ու դեպի ճշմարտություն բերելու։ Եվ գիտենք, թե որքան են հետապնդվել մարգարները,
0: որքան են կյանքով են,
1: այո, կյանքով են հատուցել, նրանց փորձել են լրացնել, պատվիրել են, որպեսզի չխոսեն, շատ ժամանակ փախել են եւ ծածկվել են քարայրներում, որպեսզի իրենց հետապնդողներն իրենց չգտնեն։ Բայց ճշմարտությունը մանավանդ, քանի որ Տերն է կանգնած ճշմարտության ետևում, Տերը իր ծառաներին երբեք չի թողել զոհ գնալ, այդ ճշմարտությունը միևնույն է աշխարհ էր գալիս եւ միևնույն է հաղթանակում էր, եւ բոլոր իրենց հակառակորդները հասկանում էին, որ ճշմարտության դեմ նրանք որևէ գործողություն, որևէ քայլ չեն կարող կատարել։
0: Իրականում այդպես էր, նույնիսկ օրերս մի այդպիսի առականման խրատական պատմություն լսեցի, ասում է, մետրոյով երթևեկում են մարդիկ, եւ հանկարծ նստատեղից մի ծերունի կանգնում է մետրոյի մեջ եւ հայտարարում է, ասում է, Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, դիմացից միքին կոպտում է ծերունին, ասում է, նստիր տեղը, ծերուկ, ինչ ես սուտ բաներ դուրս տալիս, բարբաջանքներ դուրս տալիս, ծերունին նստում է, մի 10 րոպե հետո նորից ծերունին կանգնում, ասում է, ապաշխարեք, որովհետեւ Քրիստոս պիտի գա, ապաշխարեք, որովհետեւ Քրիստոս պիտի գա, ես կինը հարցակվում է եւ սկսում է հարվածել ծերունուն ձեռքերով։ Եվ հանկարծ այս կնոջ տղան փոքրիկ, որ կողքին էր, ասում է, մայրիկ, ինչու ես խփում ծերուկին, նա Աստծո ասածն է ասում։ Այս կինը ծունկի է գալիս եւ սկսում է լացնել, ասում է, նայքին, քեզ ինչ պատահեց, ինչու ես լացնում, ասում է, իմ որդին համր էր սկսեց խոսել։ Այսինքն Աստված չթողեց ճշմարտություն ասողին, Աստված իր ներկայությամբ հաստատեց, որ այս է ճշմարտությունը, ծերուկը ճշմարտություն էր խոսում։ Դարեր շարունակ էսպես է եւ միշտ էսպես, Աստված չի լքում իր ծառաներին
1: երբեք։ Այո, եւ ճշմարտությունը միշտ հաղթանակում է, ճշմարտությունը Երևան է գալիս, որտեղ էլ որ թաքնված լինի։ Եկեք անդրադառնանք ստախոսության արմատավորմանը, ծնունդին մեր մեջ։ Ինչպես է ծնվում ստախոսությունը մարդու մեջ, ինչպես է վերածվում պաթոլոգիկ ստի արդեն հետագայում կյանքում։ Գիտենք, որ մանուկ տարիքից շատ ժամանակ ծնողները խստորեն չեն էլ վերաբերվում, եթե երեխան ինչ-որ մի բան թաքցնում է, ստում է իրենց, ու հետո ժողովուրդն էլ արդեն վկայում է, որ մանուկ տարիքից այդ զանցանքները չշտկելու դեպքում, չափազանց տարիքում արդեն վերածվում են անուղղելի սխալների եւ հանցանքների։ Ժողովրդական խոսքը, սուտ ասողի տունը կրակ ընկա, ոչ ոք չհավատաց, որտեւ պաթոլոգիկ սուտը, երբ մենք ստում ենք ամեն վարկյան ու ամեն տեղ, արդեն անուղղելի ու արդեն բոլորի մոտ տպավորությունը ստեղծում, որ մենք ստախոս ենք։
0: Դրա համար էլ Սուրբ Գիրքը ասում է, ձեր այոն թող լինի այո, ոչ ոչ, դրանից ավելին չարից է, այսինքն մի երթվեք։ Երթումը երբ է պետք, երբ որ ստի կասկած կա, երբ որ կասկած կա, որ ասվածը ճշմարտություն չի, մենք փորձում ենք մեր ասածը կամ ուրիշից լսածը հաստատել երթումով, ասում ենք երթվիր, կամ ես եմ երթվում, որ իրականում սա ճշմարտությունն է, եթե սուտ չկա մեջտեղում, ինչ երթումի խնդիր կա։ Եվ ավետարանը ասում է, մի երթվեք, այսինքն սուտը բացառեք ձեզանից։ Մենք ստին վարժվում ենք փոքր հասակից, բայց ի՞նչն է ստի պատճառը։ Որպես կանոն ստի պատճառը վախն է։ Վախենում ենք, որ ինչ որ մի բանի համար մենք կպատժվենք, կամ ինչ որ բան կկորցնենք, ինչ որ մի բան չենք ունենա, եւ սկսում ենք ստել։ Միշտեր մենք ստելով ավելին ենք կորցնում, քան ճշմարտություն ասելով պիտի կորցնենք։ Երբ որ սուտը բացահայտվում է, մարդը ավելի մեծ պատիժ է կրում, քան եթե ինքը ճշմարտությունն ասել, եւ շատ հաճախ ճշմարտախոսը պատճից ազատվում է, քանի որ դու ճիշտ ասեցիր, ներում եմ քեզ, գնա։ Մինչդեռ ստի համար մարդը պատիժ է կրում, բայց ցավոք ստի, ճիշտ ասացիք, երբ որ հետևողական չենք լինում մենք մեծերս, երեխաների մեջ ձևավորվում է այդ բանը, չենք ուզում շատ խորանանք, չենք ուզում բանանենք, երեխեն հասկանում է, որ ես լավ էր, սուտը ասեցի, եւ ես սուտը ոնց որ թե իր գործն արեց, հաջող ելք ունեցավ, եւ մյուս անգամ նորից պիտի անի։ Մի ստով է սկսում, չէ՞ ամեն ինչ, բայց եթե առաջի ստի ճանապարհը փակվի, դեմն առնվի, ոնց որ ժողովուրդն ասում, թերևս ավելի քիչ հնարություն կունենա սուտը առաջ գնալու, զորանալու, զարգանալու։ Եվ մենք միշտ պիտի գնահատենք ճշմարտությունը։ Ես հիշում եմ, ժողովներից մեկի ժամանակ մեր առաջնորդը չէր սիրում, երբ որ հոգևորականներ ժողովից ուշանում են, ժողովը սկսվելա, մեկը մտնում է, ինչի ուշացար, խցանման մեջ էի, ոչինչ չի պատասխանում առաջնորդ, հաջորդն է մտնում, դու ինչի ուշացար, գիտեմ ինչ էր պատահել, մեկը մտավ, ասեցի դու ինչի ուշացար, ասում եմ եղավոր եմ, ասում եմ դու նստիր, այսինքն ճշմարտությունը կամ մեղքը ընդունելը ամենալավ ճանապարհն է, թե մարդկանց առաջ, թե Աստծո առաջ, ով կուզի, որ ինքը խաբված լինի, եթե մարդը նույնիսկ ի վնաս իրեն ճշմարտությունն ասում, դիմացինը ընկալումով ամոտենում, դիմացինը նրողամիտ ալնում, Աստծո առաջ է սուտ չի լինում այդ մարդը։
1: Հասկանում ենք, որ և ստախոսությունը, և ճշմարտախոսությունը դրանք վարժության արդյունք են։ Դրա համար Սաղմոսներում և իմաստության գրքերում հաճախ է հանդիպում այդ պատկերավորում, ասում է մի վարժեցրու լեզուդ և շուրթերը ստախոսության, որովհետև դա կուսության պես մի բան է, եթե շուրթերդ, եթե լեզուդ արդեն մեկ անգամ, մի քանի անգամ դրանից հետո կրկնեցին սուտը, նրանց համար արդեն սուտ արտաբերելը շատ հեշտ բան կլինի, ու դրա համար էլ Սաղմոսներում Դավիթ թագավորը խնդրում է Տիրոջը, որպեսզի պահապան դնի իր բերանին և ամուր դուռ իմ շրթներին, որպեսզի սուտ չասեմ։
0: Իրականում մեղքերի մի ստվար մասը պայմանավորված է սովորույթով, վարժվելով։ Դրա համար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին իր քարոզներից մեկին բումբարի կենդանի մասին քարոզում է արտահայտություն անում, ասում է մեղքը երեք արմատ ունի կամ երեք պատճառ ունի, առաջին ասում է չար ունակություն, այսինքն մեր մեջի եղած որոշակի հակվածությունը, որոշակի մեղքեր, մեկ ավելի բարկությանը հակված, մյուսը խառնվածքով, մյուսը ծուլության, մյուսը թեթևամտության, հաջորդ ասում է չար սովորույթները, այսինքն մարդը կամաց-կամաց սովորույթով ձերքաբերել այդ մեղքայթուն և ստախոսությունը, և հաջորդ ասում է տգիտությունը, այսինքն մարդը տգետ լինելով մեղքագործում, չիմանալով, խրատված, դաստիրակված չլինով աստվածային պատվիրանով, Սուրբ Հայրերի կամ եկեղեցու կանոններով մեղքի մեջ, այս սովորույթը շատ մեծ ուժ ունի, և ասում է որպիսի մարդ այդ սովորույթը հաղթարի, պիտի մարդը միջավայր փոխի, պիտի մարդը իրավիճակը փոխի, այսինքն եթե մարդը սովորա ստի և այդ միջավայրում սուտը տեղի ունի, պիտի մարդը փորձի այդ միջավայրից խուսափի, այդ ընկերակցությունից, չար ընկերակցությունից, ստի միջավայրից խուսափի և փորձի այնպիսի մի միջավայրում իրեն գտնել, դրսևորել, որտեղ սուտը ավելի պակաս է, կամ եթե իսպար չկա, շատ ավելի լավ։ Երեք, մարդը հակված է միջավայրից ազդվելու և սովորելու, երբեմն տղաները հայտնվելով այնպիսի միջավայրում, որտեղ հեշոտ հայոյանքներ, սովորական խոսակցության ձև ադարել հայոյելը, մարդը որ չէր հայոյում, զգում է սկսել արդեն իր բառապաշարի մեջ հայոյանք օգտագործել, երբ որ միջավայրը փոխում է, ուրիշ միջավայրում է հայտնում, տեսնում ես որ մաքրվեց իր լեզուն, իր խոսքը մաքրվեց, այսինքն այս սովորույթը շատ ազդու է մեզ համար, դրա համար մենք պիտի այս ամեն ինչին հաշվի առնենք, մենք փորձենք սովորույթը վերացնել մեզանից, բոլոր չար սովորույթները, այդ թվում նաև ստի, որովհետև ստի համար շատ խիստ ասված, ասում են ստախոսները երկնքի արքայություն չեն մտնի, այնպես ինչպես պորնիկները, կրապաշտները և այլն և այլն և այլը, մեզ թվում է թե սուտի ինչ մեղքա, որ սուտը մի թեթև մեղքա, բայց ստով երկրներ են կործանվել, ստով մարդկային կյանքեր են խորտակվել, ստով ընտանիքներ են քանդվել, այնքան էլ անմեղ բան չի սուտը, որ մենք այդպես մտածում ենք։
1: Եթե հարց տանք մեզ, թե որտեղ է ծնվում սուտը, նախ ասացինք, որ լեզվի վրա էլ կարող է ծնվել սուտը, եթե մարդ սովոր է ստին, իր համար սուտ ասելը կարող է ոչինչ չարժենալ, նույնիսկ աննպատակ սուտ կարող է ասել, ծնվում է սուտը նաև մեր մտքում, եթե մեր խորհուրդները անվայել են, մենք ինչ-որ այլ նպատակներ ունենք, փորձում ենք ինչ-որ շահ այդ ստով ստանալ, այդ կարող է պատճառ լինել, նաև մեր սրտում, մեր խորհուրդները, եթե անմաքուր են, Աստվածաշունչը շատ հաճախ սիրտը և երիկամներն է համարում այդ խորհուրդների կենտրոնավայրը, որ այնտեղ են դրանք ծնվում, եթե մենք սուտ ենք ասում ինչ-որ մեկին վարկաբեկելու, մեկին վնասելու, ինչ-որ չար խորհուրդ իրագործելու համար, և Աստվածաշունչն ասում է Աստված սրտեր ու երիկամներ քնողն է, գիտե մեր բոլոր խորհուրդներն ու խոսքերը, և լեզուն է ամենից փոքր մարմնի մասը լինելով մեծ-մեծ բաներ է բարբառում և կարող է կործանել մարդուն, այսինքն մեր ողջ զգայարանները, մեր խորհուրդները, մեր սիրտը պետք է քննենք, որպեսզի մեր բերանից այդ խոսքերը դուրս չգան, այդ ստի խոսքերը դուրս չգան և մեզ համար դատապարտություն չդառնան։
0: Ձեր ասածով հիշեցի Աստվածաշնչյան մի միտք, որ ասում է, ով որ կասի ես մեղավոր չեմ, ինքն իրեն է խաբում։ Ոչ մարդկանց կարող ես խաբել, ոչ էլ Աստծուն, այսինքն սուտը, եւ ամենամեծ սուտը որնա, որ մարդ ասում է ես մեղավոր չեմ, այսինքն մարդ չի ընկալում, չի հասկանում իր մեղավոր լինելը, բայց չի նշանակում, որ դու մեղավոր չես, Աստված գիտի, որ դու մեղավոր ես, Աստված գիտի, որ դու ստում ես, մարդիկ էլ գիտեն, ոչ մարդկանց կարող ես դրանով խաբել, քո մեղավոր լինելը ծածկել, ոչ էլ Աստծոց։ Ուրիշ բան, եթե դու դեռ չգիտես, որ մեղավոր ես, ուրեմն դու չես տեսնում, քո միտքդ, քո սիրտը դեռ լուսավորված չի Աստծով, որ տեսնես քո մեղավոր վիճակը, եւ ոչ թե ասես ես մեղավոր չեմ, այլ ասես մեղա Աստծո, ես մեղավոր եմ, ես մեղավորների գլուխն եմ, առաքյալի պես։ Մենք պիտի ուշադիր լինենք, ասմա, արագ եղեք լսելու մեջ, դանդաղ եղեք խոսելու մեջ։ Մենք խոսելուց առաջ շատ լավ կլինի, եթե կարողանանք միշտ կշրադատել, քննադատել մեր խոսքը, մտածել, այ հիմա ես պատասխան պիտի տամ, ինչ եմ ասելու, անենց պատասխան եմ տալու, որ հետո մի վարկյան հետո զղջամ իմ ասացի համար, թե ինչի մեղ գործեցի, ինչի սուտ խոսեցի, ինչի ճշմարտությունը չասեցի, թե մի պատասխան եմ տալու, որին թերև կարող է այդ պահին ինձ հարմար չլինի այդ պատասխանը, այդ պահին ես մի քիչ վատ զգամ, բայց հետո քիչս հանգիստ ալնելու, որովհետև ես ճշմարտությունն եմ ասել, ես ստից հրաժարվեցի։ Այս շատ կարևոր է, սուտը միևնույն է մեզ տանջելու է, նույնիսկ եթե այդ դրվագ անցավ, այդ միջադեպա կարծեք թե այսպես չակերտա, որ այդ ստով հարթվեց, անցավ, գնաց, միևնույն այդ սուտը մեզ տանջելու է, և մենք չենք կարողանալու հետո այդ հեշտությամբ մարսել, էլ չասեմ, որ որպես մեղք մեր մեղքերի բեռի վրա այդ սուտը նորից ավելացավ և մեր մեղքերի բեռը ավելի ծանրացրեց։
1: Հակոբոս առաքյալն ասում է, եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, ուրեմն կատարյալ մարդ է, ունակ սանձահարելու իր ողջ մարմինը, և գիտենք, որ շատերը դարձի ճանապարհը բռնելով կամ ովքեր որ ցանկացել են մաքրագործվել մեղքից, հենց լռությունն են իբրև գործիք կիրառել, որպեսզի զսպեն նախ իրենց լեզուն, վանքերում են եղել երկար լռության ժամեր, վանականներ ու ճգնավորներ են եղել, ովքեր տարիներով լռության ուխտ են կատարել և պահել են, և դա իրոք մաքրում է ոչ միայն այն, ինչ որ դուրս է գալիս մեր բերանից, այլ մեր ներաշխարը, մեր ողջ միտք ու հոգին։
0: Այդպիսի մի ուսուցողական պատմություն կա, ասում եմ, մի մարդ հիվանդության պատճառով ինչ-որ մի ժամանակ զրկվել էր խոսելու կարողությունից, չէր կարողանում խոսել, և ինչպես էր իր ընտանիքի անդամների և ընդհանրապես շրջապկա մարդկանց հետ հարաբերվում, եթե ինչ-որ մի բան էր ուզում ասել, սուլիչով սուլում էր, մոտենում էին իրեն և ինքը թղթի վրա գրում էր ինչ-որ պիտի ասի, և հետո այդ մարդը վկայում է, որ ես թղթերի մեծ մասը, որոնք գրեցի, պատրեցի, չհանձնեցի մարդկանց, միստեր եթե մարդը խոսում է, անմիջապես արտահայտվում է, բայց եթե որ դու գրում ես, դու մտածում ես արդյոք արժի ասել, թե չարժել, այդ գրելու մի քանի վարկյանը արդեն քեզ խորհելու, մտածելու առիթ հանդիսանում, և ասում է, այդ թղթերի ավելի մեծ մասը պատրել եմ, քան թե հանձնել եմ մարդկանց, այսինքն ինչքան մենք ավելորդ բաներ կարող ենք ասել։ Սուրբ գրքում նաև մի ուրիշ տեղ առաքյալն ասում է, մեր բերանից դուրս եկած բոլոր դատարկ խոսքերի համար մենք պիտի պատասխան տանք Աստծուն, երանի նրան, ով դատարկ խոսքեր իր բերանից չի անում, ով իր խոսքերը կշրադատված ասում, ով մտածում անորը խոսում, ով փորձում է խոսքով լեզվով չմեղանչել։
1: Այո, այդպիսի արտահայտություն կա, որ խոսքը թռչնակ է, եթե դուրս պրծավ բերանից, այլևս ետ չես դարձնի։ Մեկ այլ օրինակ էլ կա նոր կտականում, գործ կարակելոցում, երբ գիտենք շատերը նոր ծնվող եկեղեցուն բերում էին իրենց ունեցվածքներին նվիրում, այնտեղ մի դրվակ կա, որ մի մարդ որոշում է թաքցնել իր ունեցվածքի մի մասը
0: և բերում է Անանյան և Սափիրը,
1: այո, առաքյալների առջև այդպես են գալիս, և առաքյալը պատասխանում է, որ մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն, և դրա համար խստորեն իրենց կյանքով փրկագին են վճարում, այո, հատուցում են, այնպես որ այլ բան է, որ մենք մարդկանց ենք ստում եւ մեզ թվում է, որ այդ պահին օգտվեցինք դրանից, բայց Աստծուն ստելը դա իրապես մեծ հանցանք է, որովհետեւ նախ Աստված գիտի այդ ամեն ինչը, դու անամոթաբար ես ստում հենց քո առարջին, ով գիտի քո սրտի ամենածածուկ խորհուրդները։
0: Աստված ամեն ինչ գիտի, Աստծո առաջ ամեն ինչ բացը, Աստված ուզում է, որ մենք ճշմարիտ լինենք, Աստված ուզում է, որ մենք չստենք, Աստված ուզում է, որ մենք մաքսավորի պես ասենք, Աստված քավիր ինձ մեղավորիս, ես ա ուզում Աստված, ամենամեծ ճշմարտությունը, որ մենք մեղավոր ենք և Աստծուց պիտի խնդրենք, որ Աստված մեր մեղքերը քավի, մեզ թողություն շնորի, այլ ոչ թե սուտ բաներով փորձենք Աստծո աչքին կամ մարդկանց աչքին կամ աշխարհի մեջ արդարանալ, նա ով ինքն իրեն արդարացնում ա պիտի դատապարտվի, նա ով ինքն իրեն դատապարտում ա մեղադրում ա, Աստծո դատաստանի ժամանակ պիտի արդարանա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հիշենք, որ ինչպես Աստվածաշնչյան ավետարանական առակում, քանի դեռ ճանապարհին ենք, քանի դեռ դատաստանի առջև չեք կանգնել, մեր ոսոխի հետ, մեր մեղքերի հետ պետք է հաշվի նստենք, ապաշխարենք դրանց համար, ինչպես որ Մաթեոսի ավետարանում է ասված, մեր խոսքերով է, որ պիտի արդարանանք, և մեր խոսքերով է, որ պետք է դատապարտվենք, այնպես որ հաշիվ տանք մեզ մեր բերանից հնչող խոսքերի համար, մաքրենք մեր խոսքը, մեր խորհուրդները ստից ու կեղծիքից և դառնանք դեպի ճշմարտությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Ավտի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 126-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
1: Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները։ Եթե Տերը քաղաքը չպահպանի, իզուր են հսկում պահապանները նրա։ Իզուր եք վաղ արթնանում, արդ վեր կացեք, քանի դեռ չեք ննջել։ Դուք տարապանքի հացն եք ուտում, մինչ նա քուն է տալիս իր սիրելիներին։ Տիրոջ ժառանգությունը նրա որդիներն են, որոնք նրա վարձն են, պտուղը նրա որովայնի։ Ինչպես նետերը հզորի ձեռքում, այնպես են որդիներն անկյալների։ Երանի նրան, ով իր ուզածի չափ կառնի այդ նետերից, երբ դարպասի մոտ իր թշնամիների հետ խոսելու լինի, նա ամոթով չի մնա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 16, դո մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Wolfgang Amadeus Mozarti համար 16 սիմֆոնիան, դո մաժոր, հնչեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես Ֆանտազիա, օպուս 61, կատարում է Մարիա Մեյերովիչը, Դաշնամուր։

0: Siguranța Măr, ofcher pentru men.
1: Georg Friedrich Händel, հատվածներ Admet Fesalia-ի թագավոր օպերայից, կատարում են Անդրեաս Շոլը, կոնտրտենոր, և Բերլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը.

0: Հնչեցին հատվածներ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ադմետ» Վեսալիայի թագավոր օպերայից, Անդրեաս Շոլի և Բեռլինի հնագույն երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ։
1: Կհնչեն հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պիես դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարում է Միխայիլ Պլետնյովը։

0: Հնչեցին հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պիես Դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը, Դաշնամուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 447, կատարում է Սեն Փոլ Կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը գալարափողի համար, օպուս 447, կատարեց Սեն Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Մովսես Խորենացի Սահակի թղթի պատասխանը, որի մեջ գրված են մարգարեական խոսքեր, նաև աստվածածնի վերափոխման մասին, թե ինչպես եղավ, կամ պատկերի անարատ կերպարանքն ինչպես շնորվեց փայտի վրա և թե ում ձեռքով և ինչը եղավ խնդրի պատճառը, կամ էլ ում կողմից բերվեց հայք. Աստվածային հոգու շնորների առատ հորդությունը, որ քո անդուլ մտքի վրա է, շնորհիվ Սուրբ գրքի ծանոթության և առաստված սիրո, մինչև տեսնելը համբավի միջոցով լսելով հզոր մեծ իդխոհականության մասին ճանաչեցի։ Իսկ այժմ այս արժանապայլ խնդրի միջոցով նախքան պատկերիտ նկարագիրը և մարմնի տեսքը տեսնելը, հոգուտ վրեժխնդրության միջոցով իմացա, որ դա վերին շնորներից է, որի համար էլ և ինքը բանն աստված մարդուն ստեղծելիս խոսքով զարդարեց, օրհնելու և ճանաչելու երախտագործին, ինչի մասին Սաղմոսերքում ասում է. «Օրհնիր անձ իմ Տիրոջը և մի մոռանա նրա գործերը»։ Սրանով Տերն ուրախանում է և երանի տալիս նրան, ով Տիրոջ օրենքի մեջ կխորհի օր ու գիշեր, քանզի նա որպես անթարան ծառ կլինի ջրերի հոսքում, որն իր պտուղը ժամանակին կտա. Քանի որ թեպետ և հողն իրենը սիրում է, սակայն գովելի չէ, քանզի եղծանելի է, քանի որ Աստված մարդուն անմահության մեջ ստեղծեց, ինչպես ասաց, բայց նա ստեղծականով կերակրվելով մահացավ։ Ուստի խոսքի կայծակը վառ և բորբոք պահելով անմահանում եմ։ Շատ շատերից երկու քույրերի վարքի մասին միայն կասեմ քեզ, որովհետև երկուսն էլ ջերմությամբ ընդունեցին Տիրոջը, Մարթան կերակրելով, բայց Մարիամն է գովելի, որովհետև աստվածեղեն բերանով ասվեց. Այստեղ քիչ բան է պետք, Մարիամը բարի մասն ընտրեց, որ չի վերցվի նրանից։ Այս ամենից իմացա, թե ով ես, մեծ իշխանը տվասպուրականի, որ թեպետ և նախարարների թվում ես, սակայն թագավորական տնից ես, և ազգով քաջ ու հին, և արգասավոր սերունդ ու զարմ ես, ոչ միայն խոսքով ես ճոխացած, այլ նաև պատերազմական գործի մեջ ես առաջինների թվում, քանզի ինչպես երկու մարդու լինելությամբ այս երկիրը հաստատվեց, այնպես էլ երկու տներիդ, արծրունիների և բագրատունիների միջոցով են մեր այս աշխարի սերունդներն ապրում։ Եվ ինչպես երկու աչքերն են ողջ մարմինը զարդարում, այնպես էլ երկու կողմերդ, արևելյան և հյուսիսային, լուսավորում եք մեր երկիրը։ Եվ ինչպես երկու ձեռք միանալով են գործին պիտանի դառնում, այնպես էլ մեր հայոց երկիրը ձեզանից է գոյանում։ Եվ ինչպես ողջ մարմինը երկու ոտքի վրա է հաստատվում, այնպես էլ երկու տների միջոցով հայոց բոլոր ազգերը հնազանդվելով լինում են որպես մի կատարյալ մարդ ի Քրիստոս։ Եվ դուք երկու ցեղերդ միմյանց միացած անսասան եք։ Քեզ եմ դիմում,

Տերը հիշում է իր խոսքը, թե քեզանից թագավորներ կծնվեն, և թագավորում եք դվինում, և այլ ոչինչ չունեմ ձեզ ասելու, մինչև Տերը տեսնել կտա։ Իսկ գովասանական խոսքերիդ համար շնորհակալ եմ, և չեմ երկրպագում, քանզի մեղքերով հնացած ձեր մարդուն նմանեցնում է քրեշտակների։ Երանի թե նրանց աշակերտն արժանի լինեի կոչվել, էլ չեմ ասում փոխանորդ, քանզի նրանց վարքը հանապազ հիշելով մաշվում եմ, ինձ անարժան համարելով, բայց քանի որ արժանի համարեցիք ինձ հիշել հատուցողի մոտ, երկրպագեցի և Աստված ձեզ օրհնություն առատապես թողածի։ Այլևս չեմ ուզում ձեզ վրա ծանրանալ երկրի վրա, աստվածասեր իշխաններ, հոգով և մտքով միացեք ինձ, ի Քրիստոս, քանզի ոչ թե խնդրում եմ ձեզանից որևէ բան, այլ ձեզ։ Իսկ աստվածասեր իշխանիդ խնդիրը, տիրամուր պատվական պատկերի մասին, քո անմահ ազգին եմ հիշատակ թողնում, քանզի զվարթանում եմ տիրամուրը հիշելիս, որը ծագեցրեց արդարության արեգակին երկրի վրա, դառնալով արդարության արեգակի ճշմարիտ արևելքը, քանզի նրանից է փրկությունը, նրանից է կենդանությունը, նրանից է և Քրիստոս նստ մարմնի, որ օրնյալ Աստված է հավիտյանս, ամեն։ Իսկ ինչ պատվիրել էիք ինձ ձեր դրան քահնային, Բեթղեհեմի շինության մասին, թե ով կամ ում կողմից եղավ, և ինչու Ղուկասը Նաթանին, իսկ Մատթեոսը Սաղմոնին են հիշատակում որպես կույսի նախնիներ, և ինչու ոմանք ցերեկվան, ոմանք էլ գիշերվան են առաջնություն տալիս, գրում եմ ձեզ, բայց այժմ տեսության չեմ գալիս հզոր իշխանիդ, մինչև որ կատարվի իսկուհու տոնը։ Այժմ աստվածասեր անձիդ գրում եմ տեղի պատճառների մասին։ Բեթղեհեմը թարգմանվում է հացատուն, ինչպես որ ասվեց տիրոջ կողմից. «Ես եմ կյանքի հացը»։ Եվ այստեղը հեթանոսներինն էր, և նահապետի կողմից գմվեց, որ հեթանոսների համար դեպի կենդանություն ճանապարհ լինի, որովհետև հեթանոսներինն էր այն երկիրը, որ ծնվեց Քրիստոս։ Բեթղեհեմը նահապետների տունն էր, որովհետև Փարեսը ծնվեց Հուդայից և Թամարից, Փարեսը ծնեց Եզրոնին, Եզրոնը Արամին, Արամը Ամինադաբին, որը Հուդայի զորքի սպարապետն էր Մովսեսի իսրայելի որդիներին Եգիպտոսից անելու ժամանակ։ Սա ծնում է Նահասոնին, որ նանապատում Հուդայի բյուրավորների իշխանն էր, իսկ Ամինադաբի դուստրը Եղիազարի կինը եղավ, Ահարոն քահանայապետի որդու, որից ծնվեց Փենեհեսը։ Ամինադաբից քահանայության և թագավորության օրհնությունը բխեց, թագավորությունը Նահասոնից և քահանայությունը Նահասոնի քրոջ ծնունդից, որ ծնեց Փենեհեսին, ով նախանձախնդիր լինելով մեղմեց Աստուծո բարկությունը, և Նահասոնը ծնում է Սաղմոնին։ Այս Սաղմոնը Հուդայի ցեղի իշխանն էր, երբ Հեսուն Իսրայելի որդիներին 12 ցեղերի բանակներին անցկացրեց Հորդանանով, և երբ Հեսուն կործանեց Երիքովը, Ռախաբ պոռնիկին փրկելով կնության տվեց Սաղմոնին, և սա իր համար Բեթղեհեմ քաղաքն էր կառուցում Հուդայի հողում, և նրանից, այսինքն Ռախաբից, ծնեց Բոոսին, և Բոոսը կին առավ Մովաբացի Հրութին, և նրանից ծնեց Օվբեդին, և Օվբեդը ծնում է Հեսեին, Հեսեն ծնում է Դավթին։ Սա Մարգարեի հոգեխառն խոստովանությունն է։ Բնավ կրծեր չես Հուդայի իշխանների մեջ։ Իսկ Եփրաթան թարգմանվում է Բացումն, քանզի այստեղ Սամուելը յուղով օծեց Դավթին, որը նախաճառել էր Մարգարեին. «Քեզանից իշխան կելնի ինձ համար, որ կհովվի իմ Իսրայելի ժողովրդին»։ Կատարվեց մեծ նահապետի օրհնությունը, որն ասաց, թե իշխանն ամպակաս է լինելու Հուդայից մինչև նրա գալը, ումն է թագավորությունը, և նա է

հեթանոսների ակնկալությունը։ Ոչ թե դավթի մասին ճառելով այս մարգարեացավ, այլ նրա, ով դավթի զավակից ճշմարտապես մարմնավորվեց, ծնվեց Սուրբ Կույսից Բեթխեհեմում, որ դավթի քաղաք կոչվեց։ Այստեղ էր բացում տիեզերքի տեսության դուռն արարիչ բանի ճշմարիտ մարմնավորման համար, որ Հուդայի գավազանի առաջին և ոչ թե կրտսեր քաղաքն է։ Քեզանից իշխան կելնի ինձ համար, սա ոչ թե դավթի կամ մաքուր թագավորների մասին է ասված, որոնք միայն Իսրայելի վրա տիրեցին, այլ Բեթխեհեմում Կույսից ծնվելիքի, որն աստվածաբար տիրեց նաև տիեզերքին, և որպեսի հրյաները չպարծենան միայն իրենց մարմնավորությանը հավատալով, քանզի հեթանոս անմաքուր կանայք, Թամարը, Ռախաբը, Հռութը նույնպես ժառանգեցին Իսրայելի դուստրերի մաքրությունը, որպեսի հեթանոսների ժողովարանն էլ պարծենա Սուրբ Կույսի այսպիսի նախնիներ ունենալով, որպեսի ինչպես հրյաներն են պարծենում թագավորներով ու նահապետներով, այնպես էլ Սուրբ Եկեղեցին խնդատ տեղով, Թամարով, Ռախաբով, Հռութով, և նրանց, իբրև մեծ ու առաքինի կանանց, տեսանելի փրկությունն ինչպես որ թագավորներով և նահապետներով հաստատեց, այնպես էլ Բեթխեհեմի հասարակաբար աստվածընկալ այրով, հավասարապես աստղով, անջատ-անջատ մոգերով և անբաժանելի մարմնացած բանով։ Երկողմ մասերից, հեթանոս առաքինի կանանցից և Իսրայելի թագավորներից ու նահապետներից ծնված Սուրբ Կույսից անմուտ արեգակը փայլեց և ջահավորեց ողջ տիեզերքը։ Արդ ոչ ոք թող մեզ անուսում չհամարի, որ կրկնաբանում ենք մեր իսկ կողմից ասվածը, այլ աստվածասեր անձիդ համար եմ գրում այս բոլորը Սույն գրվածքի մեջ։ Այն պատճառով Բոոսը կին առավ Մովաբացի Հռութին, որպեսզի նրանով հաղորդակից լինի արդարների օրհնությանը, և Հռութից սերվեց Դավթի տան ազգը, և նրա զավակից ծնվեց Քրիստոս արքան։ Կահաթը ծնեց Ամրամին, և Կահաթի կնոջ անունը Օվրաբ էր, Ղևիի դուստրը, որ ծնեց Սաղային Եգիպտոսում, և Սաղան Ամրամից ծնեց Ահարոնին, Մովսեսին և նրանց քույր Մարիամին։ Մովսեսն 80 տարեկան էր, և նրա Ահարոն եղբայրը 83, երբ խոսեցին Փարավոնի հետ։ Եվ Ահարոնն իր որդու համար ասում է, կին առավ Ամինադաբի դուստր Նահասոնի քույր Եղիսաբեթին, Հուդայի ազգից, որտեղից էլ քահանայության և թագավորության ցեղերը խնամությամբ իրար խառնվեցին։ Ուստի թեպետ և Հիսուսի մայր Մարիամը Հուդայի ազգից էր, սակայն քահանաների և թագավորների խնամությամբ իրար խառնվելու պատճառով ազգակից է Զաքարիայի կնոջը Եղիսաբեթին, որովհետև նա, ով նրանից ծնվելու էր, և քահանա էր, և թագավոր։ Իսկ Ղուկաս ավետարանիչը ոչ թե ըստ բնության է ազգահամարը դասակարգում, այլ ըստ օրենքի, քանզի երբ եղբայրն անզավակ մահանում էր, մյուս եղբայրն էր առնում նրա կնոջը և զավակ ունենում եղբոր անունով։ Եվ ըստ բնության միավորվածը երանքից ծնվող Քրիստոսն այն ժամանակվանից ի վեր այլևս չէր բաժանվում, ուստի Ղուկասը թվարկում է մինչև Ադամ և Աստված։ Իսկ Մատթեոս ավետարանիչը թվարկում է Աբրահամից մինչև Քրիստոս, որովհետև Քրիստոս նրա զավակներից էր ծնվելու և նրանց երանքից էր սերվում։ Մատթեոսը Սաղմոնին է հիշատակում, իսկ Ղուկասը Նաթանին, որովհետև ազգը Նաթանից էր սերվում մինչև Հովսեփ և Սաղմոնից սերվում մինչև Մարիամ, ըստ հրեշտակապետի խոսքի՝ Հովսեփ Դավթի որդի, մի երկնչիր քեզ մոտ վերցնել Մարիամին։ Եպիփան, կիպրացի մեծ վարդապետն էլ այսպես է ասում. Սուրբ Կույս Մարիամ աստվածածինը Հովակիմի և Աննայի դուստրն է։ Իսկ Հովակիմը որդին Բարիի, որ Պանթեր է կոչվում, և Մեղքիի եղբայրն է, ինչպես որ
հրյաների ավանդությունն է պատմում։ Սա Ղևիի որդին էր, Նաթանի զավակից և Սաղմոնի սերնդից, Դավթի ցեղից, Հուդայի ազգից։ Իսկ Ղևիի որդի մեղքին, Մատթանի Հակոբի հոր վախճանվելուց հետո, առավ Մատթանի կնոջը, Հակոբի մորը, որ նայրի էր։ Հակոբը գնաց իր մոր հետ մեղքի մոտ և մեծացավ նրա տանը։ Մեղքին եղբայրն էր Հովակիմի հոր, Բարի, որ Պանթեր է կոչվում։ Իսկ Մատթանի կնոջից երկու եղբայրներ ծնվեցին, Մատթանից Հակոբը և մեղքիից Հեղին։ Եվ Հակոբն ու Հեղին եղբայրներ էին, համամայր տարբեր հայրերից։ Իսկ երբ Հեղին վախճանվեց, անզավակ մնալով, Հակոբը ըստ օրենքի իր եղբոր կնոջն է առնում, որպեսզի նրա համար զավակ ունենա։ Եվ այսպես Հակոբը Հեղիի կնոջից ունեցավ Հովսեփին և Կղեով Պասին, որոնք ըստ բնության Հակոբի ծնունդներն էին, իսկ ըստ օրենքի Հեղիի որդիները։ Իսկ Հովակիմը Մարիամի հայրը և նրա հայր Պանթերը, մեղքիի եղբայրը, Ղևիի որդիներն էին, Հակոբի ազգակիցները, ինչպես որ ցույց են տալիս եբրայեցիների ավանդությունները։ Այսպիսով Մարիամը դուստրն է Հովակիմի, Թորը, Պանթերի, մեղքիի եղբոր, Ղևի որդու, որն առավ Մատթանի կնոջը, իսկ Հեղիի կինը, որ տրվեց Հակոբին, ծնեց Հովսեփին, ինչպես նախապես ասացինք։ Այսպիսով Մարիամը, որի այրը Հովսեփը եղավ, երկու նահապետություններից էր սերվում, Նաթանի և Սաղմոնի, հոր կողմից Դավթի ազգից էր, իսկ մոր կողմից Հեղիի, իր հայր Հովակիմի ազգակցի և ըստ քահանայության Եղիսաբեթին ազգակից։ Եվ ինքը Սուրբ Կույսը սքանչելի վարքով սրբությամբ գերազանցեց բոլորին ըստ Սողոմոնի խոսքի. «Բազում դուստրեր մեծություն ստացան, բայց դու առավել եղար»։ Ինչպես Գաբրիելն ավետարանեց Նազարեթում, նրա կյանքի տարիների ընդհանուր գումարը 60 տարի է։ 15 տարեկանում ծնեց աշխարհի փրկչին, ապրեց ևս 33 տարի, մինչև փրկչի խաչելությունը, իսկ փրկչի երկինք համբարձվելուց հետո 12 տարի, որը նրա կյանքի սկզբից մինչև հրաշալի վերափոխումը 60 տարի է անում։ Սուրբ Կույսը, Եղիսաբեթը և Սողոմոն 3 քրոջ 3 դուստրեր էին, և Կղյով Պասցիկին Մարիամը աստվածածնին քույր է համարվում, որի մասին ավետարանում ասվում է Հիսուսի խաչի մոտեր։ Նաև Մարիամի այր Հովսեփը 4 որդի ուներ, Հակոբոսը, Սիմոնը, Հուդան և Հովսեսը։ Ուներ նաև 3 դուստր, Մարթան, Էսթերը, Սողոմեն, որը Հակոբի և Հովանեսի մայրն էր, և Զեբեդեոսի կինը։ Եվ Հովանեսը փրկչի քրոջ որդի է անվանվում, քանզի ինչպես որ Հովսեփի որդիները փրկչի եղբայրներ են ասվում, այնպես և դուստրերը քույրեր։ Հովսեփը 40-ամյա էր, երբ կույսը հանձնվեց նրան, և կենարարի 31 տարեկանում վախճանվեց Նազարեթում իր տանը։ Եվ Սուրբ Կույսին սպասավորում էր Հակոբ արդարը, որին Հովսեփն էր պատվիրել, որովհետև Հովսեփի կենդանության ժամանակ էր նա ծառայապես հոգ տանում, այդ հեզ և արդար մարդը, մինչև որ Քրիստոս սպասավորությունը հանձնեց Հովհանեսին։ Եվ Սուրբ Կույսը բազում չարչարանքներ և վտանգներ կրեց Կայապայից և հալածանքներ հրյաների կողմից, քանզի չէին թողնում, որ նա գերեզման գնա աղոթելու կամ հայտնապես Գեցսեմանի պարտեզ կամ փրկչի այլ տնօրինական վայրերը, այլ միայն գաղտնի էր գնում։ Եվ հալածելով դիարն եղբայր Հակոբին, գնացին կրակի մատնեցին այն տունը, որտեղ գտնվում էր սրբուհին, և հուրը հրյաներին շրջապատելով 7 մարդ այրեց և Կայիապա, Աննա և Ղևի քահանայապետներին, տանը ոչ մի վնաս չտալով, և երկյուղելով այլևս չէին հանդգնում Սուրբ Անձին վնասել։ Տիրոջ մկրտության օրը հրյաների խաժամուժ ամբոխված հրուսակները հորդանան էին գնացել բռնելու Տիրամորն ու Հովանեսին, բայց Աստուծո հրեշտակը նրանց գետի մյուս ափը տեղափոխեց,
և երբ հրյաները կամեցան անցնել, հորդանանը նրանցից 20 մարդու ջրասույս արեց։ Եվ տիրոջ համբարձման օրը հրյաները ձիթենյած լեռան վրա, քարերով հախուրն հարձակվելով սրփուհու վրա, իրենցից 50 այրի քարկոծելով սպանեցին։ Բայց քանի որ տիրամոր բազում հալածանքների մասին գրելով, ճառս կարդալու համար ձանձրալի կդառնա, այսուհետև կդառնամ սուրբ պատկերի խնդրին։ Երբ սրփուհին հրավիրվեց փոխվելու իր որդու մոտ, ավետարանիչը գտնելով կիպարիսից տախտակ, որից կենսաբեր խաչն էր, մեծ թախանձանքով կերպաձևում է տիրամոր պատկերը, որպեսզի նշխար մնա մեր կյանքի համար։ Ավետարանչի անցկալից սրտին հույժ բաղձալի էր դա, քանզի մեր փրկչի համբարձվելուց հետո նրանով էին աշակերտները մխիթարվում, Սուրբ Կույսին տեսնելով որպես նրա որդուն։ Նաև Պետրոսն ու Պողոսը բազում անգամ Երուսաղեմ էին գնում սուրբ վայրերը տեսնելու և իսկուհուն տեսակցելու։ Արդյեր աշակերտները համագումար միաբանությամբ ժողովվեցին իրենց աստվածամորը տիրոջ մոտ ճանապարելու համար, ըստ տիրոջ խոսքի, թե ուր մարմինն է, այնտեղ արծիվները կժողովվեն, որոնք թեպետ և խաչելության ժամին ծրվեցին, բայց հարության ժամին համախմբվեցին, քանզի Տերն ասել էր, քանդեցեք այս տաճարը, և ես 3 օրում կշինեմ այն։ Այս մասին Մարգարեն ասում է. Տերը շինում է Երուսաղեմը և Իսրայելի ծրվածներին ժողովում։ Այնուհետև Հովանեսը մյուս առաքյալների հետ որոշեց աղաչել իրենց տիրամորը, որ փայտեղեն անոթն իր աստվածատիպ պատկերի վրա դնի, այն օրհնի և տիրոջից խնդրի երկրին բարիք գործել իր փոխման ժամանակ, քանզի բորոդության ախտը մեծ ցասմամբ երում էր երկրի վրա, իսկ Երուսաղեմում առավել ևս։ Երբ Պողոսը և Հովանեսը միաբան գնդով գնում են աղաչելու տիրամորը, Պողոսը ամենաօրհնյալ Սուրբ Կույսին ասում է. Աստուծո բանի անարատ առագաստ, աղաչում ենք քեզ, վերցրու Հովանեսին նկարած այս փայտեղեն պատկերը քո սուրբ ձեռքերի մեջ, օրհնիր այն, և տուր սա որպես աշխարհի կյանքի նշան, և աղաչիր քո որդուն և մեր Աստծուն պատկերի միջոցով վերացնել բորոդությունը մարդկանց որդիներից, որոնք քո բարեխոսությանն են ապավինում։ Ամենաօրհնյալ Սուրբ Կույսը պատասխանում և ասում է նրանց. Եվ ինչու եք ինձ, տիրոջ աղախնին, ստիպում իմ անունով անել այն, ինչ արժան չէ ինձ։ Դուք եք եղել մեր արարիչ Քրիստոսի աշակերտները։ Ձեզ է շնորհել դևերին հալացելու, աղտերն ու հիվանդությունները բժշկելու, աներևույթ գազանին ընդոտնելու և աշխարից կրապաշտությունը վերացնելու իշխանությունը։ Ինչ որ դուք կամենում եք, խնդրեք ձեր տիրոջն ու Աստծուն և կունենաք, քանզի եթե երկինք փակելու իշխանությունն եք ստանձնել երկրի վրա և իշխաններ կարգվել դիեզերքի ոլորտներում, ձեզ Տերն իր բարեկամներն է կոչել և հրաշալի նշանները ձեզ համար են լինում, ապա ուր էլ որ ձեր ոտքերը հասնեն, ոչինչ ձեզ համար անհնար չի լինի։ Այլ ինձ ձեր աղոթքներով տիրոջ մոտ ճանապարեք և սիրով ու խաղաղությամբ միաբանվելով ինձ հետ անխռով նավահանգիստը հասցրեք։ Պողոսն ասում է. Սուրբ Կույս և Մայր Աստուծո, մենք անպիտան ծառաներն ենք աշխարհի առարչի, որն հաճեցավ քեզանից մարմնանալ։ Քո որդուց և մեր Աստծուց արժանացած ենք այս առաքելական շնորհին, որ ունենք, իսկ դու մեր տիրամայրն ես, և մենք աշխարհի հրովարտակները։ Դու երրորդության հարսն ես, և մենք փողերը, որ հնչեցնում ենք անճար այն ծնունդը, որ քեզանից էր։ Աղաչում ենք քեզ, մեզ համար նշան դարձրու այս պատկերը, ինչպես քո միածին որդին, որ իր մահվան փայտը որպես անմահության գործիք, կյանքի գանձ և դևերի հալացիչ տվեց աշխարհին։ Իսկ այժմ շնորհ արա, որ սա բժիշկ լինի վիրավորվածներին և նշխար
հավատացյալներին, որպեսզի երբ նրանք, ովքեր փափագում են տեսնել քեզ, այս տեսնեն, նրանց խնդրվածքներն իրագործվեն։ Այժմ ամենաօրհնյալ սրբուհին նկարված պատկերը իր ձեռքերի մեջ վերցնելով, իր աստվածընկալ ձեռքերը տարածեց դեպի երկինք և ասաց. «Տեր Աստված ամենակալ, Հայր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, բարերար և բազումողորմ, որ աշխարհի կյանքի համար առաքեցիր քո միածին որդուն, մարմնանալու քո անարժան աղախնուց, որ իր մարմնով կատարեց օրենքի և մարգարեների գրածները և դարձյալ համբարձվեց քեզ մոտ, քո հայրենի փառքի մեջ այժմ աղաչում եմ քեզ և խնդրում քեզանից, վերցրու Տեր բորոտության ախտը մարդկանց միջից, այս նկարված փայտեղեն պատկերի միջոցով, երրորդությանդ զորությունը սրա մեջ հաստատելով իմ այս աղաչանքի և խնդիրքի միջոցով, որ վերացրեցիր առաջին մարդու հանցանքը, քո միածին որդու մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ իր մարմնով կատարեց առաքող հորդ կամքը և այժմ կատարիր այս ընտրյալ այրերի խնդիրը, որ քո խոսքով առաքվեցին ի փրկություն աշխարհի, ավետարանելու սուրբ երրորդությունդ, որպեսզի քո երկրպագուները լինեն և փառաբանիչները հոր և որդու և սուրբ հոգուդ հավիտյանս, ամեն»։ Եվ երբ առաքյալներն ասացին ամեն, նույն ժամին լուսեղեն կամար իջավ սրբուհու վրա, և ամպեղեն լույս խաչանման կաթեց սուրբ պատկերի վրա, և սրբուհին պատկերն իր երեսին դրեց, և այն թրչեց հորդարատ արտասուքներով, որ հեղում էր տիրոջ առաջ։ Եվ Պետրոս ու Պողոս առաքյալները սրբուհու ձեռքից պատկերը վերցրին և բոլորը երկրպագեցին։ Իսկ երբ անարատ գույսն իր սուրբ հոգին տիրոջ ձեռքն ավանդեց, հրյաների ամբոխի մեջ խռովություն մտավ։ Եվ երբ հարձակվեցին առաքյալների վրա կամենալով հափշտակել գույսի մարմինը, ամենքը կուրացան։ Իսկ Սոփոնյա անունով մի մարդ բռնեց մահճից, որն առաքյալները բարձրացրած տանում էին Գեթսեմանի կոչվող հանգստյան սուրբ վայրը, և Սոփոնյայի ձեռքերը արմունկներից պոկվելով կախված մնացին մահճի կողքից։ Այժմ իրեն վայ տալով մինչև գերեզման լալիս և աղաչում էր, Պետրոսն ասաց. «Ով մոլորյալ հրյաներ, մինչև երբ եք մոլորված մնալու և համառելու, ինչու չեք զղջում ձեր անզեղջ սրտերում, մնում եք անհնազանդ, ինչպես ձեր հայրը, Սատանան»։ Եվ մեծ էր հրյաների լացուկոծը, Պողոսն ասաց. «Դեպի Տերը դարձեք և խոստովանեցեք սուրբ գույս Աստվածածնին, եթե կգտա ձեզ»։ Ողջ ամբողջ նաղաղակեց և ասաց. «Խոստովանում ենք Հայր Աստուծո որդի Քրիստոսին, ով անճառապես մարմին առավ սուրբ գույսիցդ, ում մենք անգիտությամբ խաչեցինք, Աստծուն հակառակ կարծելով, միայն թե գտա մեզ»։ Եվ Պետրոսը վերցնելով նրա ձեռքերի մասերը բերեց մոտեցրեց հատված ձեռքերին, և դրանք միանալով առաջվա պես կենդանացան։ Եվ խավարյալները լուսավորվեցին, և հրյաններն ու հեթանոսները մեծ-մեծ խմբերով մկրտվեցին, և քաղաքում եղած բորոտները գալիս էին առաքյալների մոտ, յուղովոցվում, սուրբ պատկերով տյառնագրվում, և իսկույն բժշկվում ախտերից, և տիրուհու ննջման լուրը լսելով, բոլոր ախտաժետները գալիս և անմիջապես առողջանում էին, մինչև որ լուրը լույսի ծակման պես տարածվեց ողջ Հրյաստանում։ Արդ Բարդուղիմիոս առաքյալը, 12-ից մեկը, նրանց հետ չէր գույսի մոտ համահավաքման ժամանակ, քանզի տիրոջ կամքն էր, որ սա այսպես լիներ, քանի որ Թովմայի հետ Հնդկաստան էր գնացել։ Եվ երբ հետո նա առաքյալների մոտ եկավ, ստիպեց նրանց, որ ցույց տան իրեն աստվածային գանձը, ամենաօրհնյալ գույսի մարմինը։ Եվ նրանք իրենց եղբոր փափագը կատարել հոժարելով, այնուհետև բացեցին սուրբ գերեզմանը
եւ այն դատարկ կգտան աստվածակիր մարմնից։ Եվ հիանալով իմացան, թե ննջումից 3 օր հետո, երբ հրեշտակների օրհնությունն ու սաղմոսերգություններն ավարտվեցին, Սուրբ մարմինը փոխադրվել է նույն հրեղեն դասերի միջոցով։ Ապա Բարդուղի Միոսը հույժ վշտացավ, որ չհասցրեց տեսնել Սուրբ Գույսին և չլսեց վերջին օրհնությունները, ինչպես մյուս առաքյալներն ու տիրոջ աշակերտները, և ոչ էլ գերեզմանի մեջ գտավ, և նա ավելի ու ավելի էր տրտմում։ Երանելի առաքյալները, այս տեսնելով և իրենց եղբորը մխիթարել կամենալով, տվեցին նրան փայտի վրա նկարված տիրամոր պատկերը, հաստատված Աստուծո զորությամբ։ Բարդուղիմիոսը այն վերցնելով ուրախացավ և կենդանի հոգի համարելով էր նայում։ Ապա Սուրբ Հոգու հրամանով մեծ փութով հայք ուղևորվեց, որովհետև Թադիոս առաքյալը սպանվել էր Սանատրուկ արքայի կողմից հայոց Արտազ գավառում։ Իսկ նա Հայաստան գալիս գնաց մոգերի և պարսիկների երկիրը, և հասնելով նրանց մայրաքաղաքը, որն այժմ նրանց լեզվով Խորասան է կոչվում, կրակարանի մեջ հրեղեն լույսի սյուն կանգնեցրեց, և Սուրբ պատկեր նարեգակի դեմ պահելով կասեցրեց նրանց ճառագայթները, և 6 ժամ խավարեցրեց, և ոչ ոք չհավատաց, բացի այն 8 մոգերից, ովքեր երկրպագեցին փրկչին, և եկան մկրտվեցին առաքյալի կողմից, որը նրանց ամբարիշների միջից հանեց և իր հետ հայք բերեց։ Եվ եկան անձավացիած աշխարը, մի քարի համբավի մասին լսելով, քանզի բազում դևեր էին բնակվում այնտեղ և խափում տեղի մարդկանց, այնտեղից ախտական դեղեր տալով նրանց ախտերի պղծություններ կատարելու համար, կրանաձային դարբինների ահավոր հրաշքներով արհավիրքներ էին գործում, որոնց այդ աշխարի մարդիկ սովորած լինելով, այնտեղ դեգերում էին քուրայի շուրջը չաստվածներից պատրող ախտերի թարախացող ծրարներ վերցնելով, ինչպես Կիպրիանոսի ծրարները, Հուստինե Կույսին պատրելու համար, և այնտեղի անունը կոչում էին դարբնած քար։ Աստուծո Սուրբ առաքյալն այնտեղ հասնելով, հալացեց չարի գործակից դարբիններին և փշրեց կուրքերը, որոնք Անահիտի անունով էին։ Եվ այս պատճառով դևերի բազմությունը հյուսիսային կողմի վրա գտնվող բարձր լեռան վրա ժողովվելով, անթիվ բազմությամբ քարեր նետելով, սաստիկ ձայներ, ճիչեր և գոչյուներ արձակում։ Իսկ Սուրբ առաքյալը մի փոքրիկ խաչ տյառնագրեց և կանգնեցրեց քարե լեռան վրա, և դևերն իսկույն չքացան։ Հետագայում Սուրբ Հայրապետ Գրիգորիոսը այդ առաքելական խաչը շորջեցնում էր իր հետ, մինչև իր այս աշխարը թողնելը։ Իսկ որոշ ժամանակ անց այն դրվեց հայոց տրդատ թագավորի գերեզմանին, և այն տեղը, որտեղ դևեր կային, գտնվում է Վեմերի լեռնամիջում Տիգրիս անունով մեծ գետի ափին, այն ամուր բերդի, որ կոչվում է Կանգվար, և Ագրաված քար անունով մյուս բերդի մոտ, որտեղից ամրոցի լեռներից բազում ջրեր գարնանահոսելով, գալիս անցնում են Տիրուհու տաճարի հիմքի մոտով և խառնվելով օժանդակում մեծ Տիգրիս գետին։ Այնտեղ Սուրբ առաքյալը իր իսկ ձեռքով դնելով Սրբուհու տաճարի հիմքը, շինեց մի փոքրիկ եկեղեցի։ Այն Սուրբ Աստվածածին անվանեց, նրա մեջ դրեց Տիրուհու պատկերը և այն տվեց Սուրբ Կանանց։ Եվ այնտեղ գլխավոր նշանակեց Հուսիկի քրոջը և Որմզդատի և Մաքովտրի քրոջը։ Եվ այլ կանանց էլ նրանց ձեռքի տակ է դնում, և վանքի խուցերն է շինում, կանանց հրամայում տեսուչ լինել հավատացյալներին, այնտեղ քահանա կարգում իր աշակերտներից մեկին և տեղն անվանում հոգիած վանք, Տիրամոր և Սուրբ Գույսի անունով, որովհետև Աստված բազում սքանչելիքներ էր այնտեղ կատարում Սուրբ Գույսի միջոցով։ Եվ ինքը Սուրբ առաքյալը ուղևորվեց հայքում ավետարանելու և նահատակվեց Ուրբանոս քաղաքում, առաքյալի անվամբ
բարմա կոչվող վայրում։ Իսկ Հուսիկի քույրը, Մարիամ անունով, անցավ գետի մյուս ափը, մի շատ փոքր քարաժայռի ստորոտում իր խոցը շինեց և առանձնանալով վախճանվեց։ Եվ նույն տեղում տեղի տեսուչներ կարգեց քույր Աննային, Մարթային և Որմզդատի ու Մաքովտրի քրոջը։ Իսկ Աննան իր խոցը շինեց ձորի մյուս կողմում, որ դարբնակար են կոչում։ Այնտեղ առանձնանալով վախճանվեց տեղի տեսչությունը Մարթային տալով։ Եվ Աստված բազում նշաններ և սքանչելիքներ էր կատարում Սուրբ Կանանց ձեռքով։ Ուր Սուրբ Գրիգորը հետագայում գալով վանք հաստատեց, եկեղեցիներ շինեց։ Բայց Սրբուհու տաճարը չքանդեց, քանզի առաքելական ձեռքի գործ էր, թողնելով այն ի փառս և ի պատիվ ամենասուրբ երրորդության։ Եվ մինչև այսօր էլ կա, որտեղ բազում բժշկություններ և ոչ սակավ ուրախություններ են լինում։ Եվ լուսավորում է բոլոր աղտահարներին, որ հավատքով ու հույսով գալիս են այնտեղ, դիմելով միածին բանի ծնողի բարեխոսությանը, իրենից ծնված իր տիրոջ և բոլորի Աստուծո առաջ։ Լիանում են պարգևներով և Սուրբ Հոգու ողորմությամբ փառավորելով ամենասուրբ երրորդությանն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Amen.

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ և ուժգին զղջում և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզորի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քառոտանի անասունների նման անզգայաբար խզում է հույսի առասանը. Ուստի առաջինին միշտ փաղաքշելով խնդում է Սատանան, իսկ երկրորդով իբրև կերակրով դժոխորովայն լապլիզող գազանի պես պարարվում է արյամբ. Արդ իբրև մահակով բազմահարված ծեծ ստացած և մահվան դուրը հասած, ապա դույզնին շունչ առած և հոգով կենթանացած, պիտի կազդուրվեմ, զորանամ, կանգնեմ, հառնեմ անկենթան կորստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գթած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, ախտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից։ Եվ սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ։ Քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով, զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխությամբ։ Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և Աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև Աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա, աստվածամերձ լինելով, ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի, մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զորեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստվածպաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, աչքն ծովիցով, փոխադրումը Ալտի համար Գրիգոր Դանիելյանի, կատարում է Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Աչքնծովիցով տաղը» փոխադրումը «Ալտի համար» Գրիգոր Դանիելյանի, կատարեց Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն օրներգություններ նվիրված Երուսաղեմին, Նորմանդիայի Բեք Էլուին Աբբայության երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ֆիլիբեր Ցոբել։

Հնչեցին օրնարկություններ նվիրված Երուսաղեմին, կատարեց Նորմանդիայի բեկ Էլուին Աբայության երգչախումբը, խմբավար Ֆիլիբեր Ցոբել։ Անտոնիո Վիվալդի, երկու կոնցերտ լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, դոմաժոր և վամինոր, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդիի երկու կոնցերտները լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, դոմաժոր և վամինոր, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլա, Ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60, կատարում է Ֆրիդրիխ Գուլդան։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 5, լյա մաժոր, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր», կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, 7 սավաններով պարը, Սալոմե օպերայից, կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 5 դաշնամուրային սոնատա, օպուս 38, կատարեց Վլադիմիր Օվչիննիկովը. Յան Սիբելյուս, սիմֆոնիկ պոեմ «Թուոնելայի կարապը», կատարում է Բեռլինի Ռանդֆունկ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլանդ.

Ընչեց Յան Սիբելիուսի «Թուոնելայի կարապը» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Բեռլինի Ռանդֆունկ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլանդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Konzert երգեհոնի եւ նվագախմբի համար, Ռե մինոր, օպուս 7 համար 4, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մինոր կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 7 համար 4, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Արտյոմ Կոկժաև, մահապատժի հրավեր, Դմիտրի Շոստակովիչի հիշատակին, կատարում է ժամանակակից երաժշտության մոսկովյան անսամբլը, դիրիժոր Ալեքսեյ Վինագրադով։

0: FM 91.1.
1: Edward Elgar, Sinfonia Hamar Mek, La Bemol Major, Opus 66, Երորդ Մաս, Adagio, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Adrian Bold.

0: Հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Լա բեմոլ մաժոր» համար 1 սիմֆոնիայի 3-րդ մասը «Ադաջո», կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոլդ։
1: Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի» համար գրված թիվ 2 սոլ մինոր օպուս 5 սոնատի 3-րդ մասը, «Ռոնդո»։ Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, դաշնամուր։

0: հնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի համար» գրված թիվ 2 սոլ մինոր օպուս 5 սոնատի 3-րդ մասը, ռոնդո, կատարեցին Սուրեն Բագրատունին «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Ֆրանչեսկո Մանֆրեդինի, Կոնչերտո Գրոսո, համար

0: Hncec Francesco Manfredini concerto grosson, hamartas nergu do major. Catarets Berlini Filharmonic Navagahumba, dirijor Herbert von Karajan.
1: Պյոտր Չայկովսկի, արաբական, չինական և ռուսական պարերը Շիլկունչիկ բալետից, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։

Հնչեցին Պյոտր Չայկովսկու արաբական, չինական և ռուսական պարերը Շիլկունչիկ բալետից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սայաթ Նովա, «Ես մեղարի բլբուլի պես», մշակումը Ռոբերտ Անդրեասյանի, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

Հնչեց Սայաթ Նովայի «Ես մեղարի բլբուլի պես» ստեղծագործությունը Ռոբերտ Անդրեասյանի մշակմամբ, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։ Ֆելիքս Մենդելսոն, «Լսիր իմ աղոթքը», կատարում է Օքսֆորդի նոր քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Էդուարդ Հիգինբոթոմ։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Լսիր իմ աղոթքը» խմբերքը Օքսֆորդի նոր քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Էդուարդ Հիգինբոթոմ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, «Ֆուգա» Ջիովաննի Լեգրենցի թեմայով, դո մինոր, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը, երգեհոն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մինոր ֆուգան Ջիովաննի Լեգրենցիի թեմայով, կատարեց Մարի Քլեր Ալենը։

Սուրբ Մովսես Խորենացի Սահակի թղթի պատասխանը, որի մեջ գրված են մարգարեական խոսքեր, նաև աստվածածնի վերափոխման մասին, թե ինչպես եղավ, կամ պատկերի անհրատ կերպարանքն ինչպես շնորվեց փայտի վրա և թե ում ձեռքով և ինչը եղավ խնդրի պատճառը, կամ էլ ում կողմից բերվեց հայք. Աստվածային հոգու շնորների առատ հորդությունը, որ քո անդուլ մտքի վրա է, շնորհիվ Սուրբ գրքի ծանոթության և առաստված սիրո, մինչև տեսնելը համբավի միջոցով լսելով հզոր մեծ իտխոհականության մասին ճանաչեցի։ Իսկ այժմ այս արժանապայլ խնդրի միջոցով նախքան պատկերիտ նկարագիրը և մարմնի տեսքը տեսնելը, հոգուտ վրեժխնդրության միջոցով իմացա, որ դա վերին շնորներից է, որի համար էլ և ինքը բանն աստված մարդուն ստեղծելիս խոսքով զարդարեց, օրհնելու և ճանաչելու երախտագործին, ինչի մասին Սաղմոսերքում ասում է. «Օրհնիր անձ իմ տիրոջը և մի մոռանա նրա գործերը»։ Սրանով Տերն ուրախանում է և երանի տալիս նրան, ով տիրոջ օրենքի մեջ կխորհի օր ու գիշեր, քանզի նա որպես անթարան ծառ կլինի ջրերի հոսքում, որն իր պտուղը ժամանակին կտա. Քանի որ թեպետ և հողն իրենը սիրում է, սակայն գովելի չէ, քանզի եղծանելի է, քանի որ Աստված մարդուն անմահության մեջ ստեղծեց, ինչպես ասաց, բայց նա ստեղծականով կերակրվելով մահացավ։ Ուստի խոսքի կայծակը վառ և բորբոք պահելով անմահանում եմ։ Շատ շատերից երկու քույրերի վարքի մասին միայն կասեմ քեզ, որովհետև երկուսն էլ ջերմությամբ ընդունեցին տիրոջը։ Մարթան կերակրելով, բայց Մարիամն է գովելի, որովհետև աստվածեղեն բերանով ասվեց. «Այստեղ քիչ բան է պետք, Մարիամը բարի մասն ընտրեց, որ չի վերցվի նրանից»։ Այս ամենից իմացա, թե ով ես, մեծ իշխանդ Վասպուրականի, որ թեպետ և նախարարների թվում ես, սակայն թագավորական տնից ես, և ազգով քաջուհին, և արգասավոր սերունդ ու զարմ ես, ոչ միայն խոսքով ես ճոխացած, այլ նաև պատերազմական գործի մեջ ես առաջինների թվում. Քանզի ինչպես երկու մարդու լինելությամբ այս երկիրը հաստատվեց, այնպես էլ երկու տներիդ, Արծրունիների և Բագրատունիների միջոցով են մեր այս աշխարի սերունդներն ապրում։ Եվ ինչպես երկու աչքերն են ողջ մարմինը զարդարում, այնպես էլ երկու կողմերդ, արևելյան և հյուսիսային, լուսավորում եք մեր երկիրը։ Եվ ինչպես երկու ձեռք միանալով են գործին պիտանի դառնում, այնպես էլ մեր հայոց երկիրը ձեզանից է գոյանում։ Եվ ինչպես ողջ մարմինը երկու ոտքի վրա է հաստատվում, այնպես էլ երկու տների միջոցով հայոց բոլոր ազգերը հնազանդվելով լինում են որպես մի կատարյալ մարդ ի Քրիստոս։ Եվ դուք երկու ցեղերդ միմյանց միացած անսասան եք։ Քեզ եմ դիմում, Արծրունյաց իշխան, Տերն ինձ ցույց տվեց, որ քո զավակներից երեք եղբայրներ Քրիստոսի համար մահվան են մատնված։ Երկուսը Քրիստոսի վկաներն են արյամբ, իսկ մեկը վրիպել է նրանցից, և այս վայել չէ։ Նրանց համար Աստված Սենեքերիմ թագավորի թագը քո որդիներին վերադարձնելով երկարաձգում է երկրի վրա։ Եվ Բագրատունուտ եմ դիմում, Տերը հիշում է իր խոսքը, թե քեզանից թագավորներ կծնվեն, և թագավորում եք դվինում, և այլ ոչինչ չունեմ ձեզ ասելու, մինչև Տերը տեսնել կտա։ Իսկ գովասանական խոսքերիդ համար շնորհակալ եմ, և չեմ երկրպագում, քանզի մեղքերով հնացած ձեր մարդուն նմանեցնում է քրեշտակների։
Երանի թե նրանց աշակերտ նարժանի լինեի կոչվել, էլ չեմ ասում փոխանորդ, քանզի նրանց վարքը հանապազ հիշելով մաշվում եմ, ինձ անարժան համարելով, բայց քանի որ արժանի համարեցիք ինձ հիշել հատուցողի մոտ, երկրպագեցի և Աստված ձեզ օրհնություն առատապես թողածի։ Այլևս չեմ ուզում ձեզ վրա ծանրանալ երկրի վրա, աստվածասեր իշխաններ, հոգով և մտքով միացեք ինձ, ի Քրիստոս, քանզի ոչ թե խնդրում եմ ձեզանից որևէ բան, այլ ձեզ։ Իսկ աստվածասեր իշխանիդ խնդիրը, տիրամուր պատվական պատկերի մասին, քո անմահ ազգին եմ հիշատակ թողնում, քանզի զվարթանում եմ տիրամուրը հիշելիս, որը ծագեցրեց արդարության արեգակին երկրի վրա, դառնալով արդարության արեգակի ճշմարիտ արևելքը, քանզի նրանից է փրկությունը, նրանից է կենդանությունը, նրանից է և Քրիստոս նստմարմնի, որ օրնյալ Աստված է հավիտյանս, ամեն։ Իսկ ինչ պատվիրել էիք ինձ ձեր դրան քահանային

տեղի պատճառների մասին։ Բեթլեհեմը թարգմանվում է հացատուն, ինչպես որ ասվեց Տիրոջ կողմից. «Ես եմ կյանքի հացը»։ Եվ այստեղը հեթանոսներինն էր, և նահապետի կողմից գմվեց, որ հեթանոսների համար դեպի կենթանություն ճանապարհ լինի, որովհետև հեթանոսներինն էր այն երկիրը, որ ծնվեց Քրիստոս։ Բեթլեհեմը նահապետների տունն էր, որովհետև Փարեսը ծնվեց Հուդայից և Թամարից, Փարեսը ծնեց Եզրոնին, Եզրոնը Արամին, Արամը Ամինադաբին, որը Հուդայի զորքի սպարապետն էր Մովսեսի իսրայելի որդիներին Եգիպտոսից անելու ժամանակ։ Սա ծնում է Նաասոնին, որ նանապատում Հուդայի բյուրավորների իշխանն էր, իսկ Ամինադաբի դուստրը Եղիազարի կինը եղավ, Ահարոն քահանայապետի որդու, որից ծնվեց Փենեհեսը։ Ամինադաբից քահանայության և թագավորության օրհնությունը բխեց, թագավորությունը Նաասոնից և քահանայությունը Նաասոնի քրոջ ծնունդից, որ ծնեց Փենեհեսին, ով նախանձախնդիր լինելով մեղմեց Աստուծո բարկությունը, և Նաասոնը ծնում է Սաղմոնին։ Այս Սաղմոնը Հուդայի ցեղի իշխանն էր, երբ Հեսուն իսրայելի որդիներին 12 ցեղերի բանակներին անցկացրեց Հորդանանով, և երբ Հեսուն կործանեց Երիքովը, Ռախաբ պոռնիկին փրկելով կնության տվեց Սաղմոնին, և սա իր համար Բեթլեհեմ քաղաքն էր կառուցում Հուդայի հողում, և նրանից, այսինքն Ռախաբից, ծնեց Բոոսին, և Բոոսը կին առավ Մովաբացի Հռութին, և նրանից ծնեց Օվբեդին, և Օվբեդը ծնում է Հեսեին, Հեսեն ծնում է Դավթին։ Սա Մարգարեի հոգեխառն խոստովանությունն է. «Բնավ կրծեր չես Հուդայի իշխանների մեջ»։ Իսկ Եփրաթան թարգմանվում է «բացումն», քանզի այստեղ Սամուելը յուղով օծեց Դավթին, որը նախաճառել էր Մարգարեին. «Քեզանից իշխան կելնի ինձ համար, որ կհովվի իմ Իսրայելի ժողովրդին»։ Կատարվեց մեծ նահապետի օրհնությունը, որն ասաց, թե իշխանն անպակաս է լինելու Հուդայից մինչև նրա գալը, ումն է թագավորությունը, և նա է հեթանոսների ակնկալությունը։ Ոչ թե Դավթի մասին ճառելով այս մարգարեացավ, այլ նրա, ով Դավթի զավակից ճշմարտապես մարմնավորվեց։ Ծնվեց Սուրբ Կույսից Բեթլեհեմում, որ Դավթի քաղաք կոչվեց։ Այստեղ էր բացում տիեզերքի տեսության դուռն արարիչ բանի ճշմարիտ մարմնավորման համար, որ Հուդայի գավազանի առաջին և ոչ թե կրծեր քաղաքն է։ «Քեզանից իշխան կելնի ինձ համար»։ Սա ոչ թե Դավթի կամ մաքուր թագավորների մասին է ասված, որոնք միայն Իսրայելի վրա տիրեցին, այլ Բեթլեհեմում Կույսից ծնվելիքի, որն աստվածաբար տիրեց նաև տիեզերքին։ Եվ որպեսզի հրյաները չպարծենան միայն իրենց մարմնավորությանը հավատալով, քանզի հեթանոս անմաքուր կանայք, Թամարը, Ռախաբը, Հռութը նույնպես ժառանգեցին Իսրայելի դուստրերի մաքրությունը, որպեսզի հեթանոսների ժողովարանն էլ պարծենա Սուրբ Կույսի այսպիսի նախնիներ ունենալով, որպեսզի ինչպես հրյաներն են պարծենում թագավորներով ու նահապետներով, այնպես էլ Սուրբ Եկեղեցին խնդատ տեղով, Թամարով, Ռախաբով, Հռութով, և նրանց, իբրև մեծ ու առաքինի կանանց, տեսանելի փրկությունն ինչպես որ թագավորներով և նահապետներով հաստատեց, այնպես էլ Բեթլեհեմի հասարակաբար աստվածընկալ այրով, հավասարապես աստղով, անջատ-անջատ մոգերով և անբաժանելի մարմնացած բանով։ Երկողմ մասերից, հեթանոս առաքինի կանանցից և իսրայելի թագավորներից ու նահապետներից ծնված Սուրբ Կույսից անմուտ արեգակը փայլեց և ջահավորեց ողջ տիեզերքը։ «Արդ ոչ ոք թող մեզ անուսում չհամարի, որ կրկնաբանում ենք մեր իսկ կողմից ասվածը, այլ աստվածասեր անձիդ համար եմ գրում այս բոլորը Սույն գրվածքի մեջ»։ Այն պատճառով Բոոսը կին առավ Մովաբացի Հռու։

մարդին, որպեսի նրանով հաղորդակից լինի արդարների օրհնությանը։ Եվ հրութից սերվեց Դավթի տան ազգը, և նրա զավակից ծնվեց Քրիստոս արքան։ Կահաթը ծնեց Ամրամին, և Կահաթի կնոջ անունը Օվրաբ էր, Ղևիի դուստրը, որ ծնեց Սաղային Եգիպտոսում։ Եվ Սաղան Ամրամից ծնեց Ահարոնին, Մովսեսին և նրանց քույր Մարիամին։ Մովսեսն 80 տարեկան էր, և նրա Ահարոն եղբայրը 83։ Երբ խոսեցին Փարավոնի հետ, և Ահարոնն իր որդու համար ասում է, կին առավ Ամինադաբի դուստր Նահասոնի քույր Եղիսաբեթին, Հուդայի ազգից, որտեղից էլ քահանայության և թագավորության ցեղերը խնամությամբ իրար խառնվեցին։ Ուստի թեպետ և Հիսուսի մայր Մարիամը Հուդայի ազգից էր, սակայն քահանաների և թագավորների խնամությամբ իրար խառնվելու պատճառով ազգակիցը Զաքարիայի կնոջը Եղիսաբեթին, որովհետև նա, ով նրանից ծնվելու էր, և քահանա էր, և թագավոր։ Իսկ Ղուկաս ավետարանիչը ոչ թե ըստ բնության է ազգահամարը դասակարգում, այլ ըստ օրենքի, քանզի երբ եղբայրն անզավակ մահանում էր, մյուս եղբայրն էր առնում նրա կնոջը և զավակ ունենում եղբոր անունով։ Եվ ըստ բնության միավորվածը երանքից ծնվող Քրիստոսն այն ժամանակվանից ի վեր այլևս չէր բաժանվում, ուստի Ղուկասը թվարկում է մինչև Ադամ և Աստված։ Իսկ Մատթեոս ավետարանիչը թվարկում է Աբրահամից մինչև Քրիստոս, որովհետև Քրիստոս նրա զավակներից էր ծնվելու և նրանց երանքից էր սերվում։ Մատթեոսը Սաղմոնին է հիշատակում, իսկ Ղուկասը Նաթանին, որովհետև ազգը Նաթանից էր սերվում մինչև Հովսեփ և Սաղմոնից սերվում մինչև Մարիամ։ Ըստ հրեշտակապետի խոսքի, Հովսեփ Դավթի որդի, մի երկնչիր քեզ մոտ վերցնել Մարիամին։ Եպիփան, կիպրացի մեծ վարդապետն էլ այսպես է ասում. Սուրբ կույս Մարիամ աստվածածինը Հովակիմի և Աննայի դուստրն է։ Իսկ Հովակիմը որդին Բարիի, որ Պանթեր է կոչվում, և Մեղքիի եղբայրն է, ինչպես որ հրյաների ավանդությունն է պատմում։ Սա Ղևիի որդին էր, Նաթանի զավակից և Սաղմոնի սերնդից, Դավթի ցեղից, Հուդայի ազգից։ Իսկ Ղևիի որդի Մեղքին, Մատթանի Հակոբի հոր վախճանվելուց հետո, առավ Մատթանի կնոջը, Հակոբի մորը, որ Նայրի էր։ Հակոբը գնաց իր մոր հետ Մեղքիի մոտ և մեծացավ նրա տանը։ Մեղքին եղբայրն էր Հովակիմի հոր Բարիի, որ Պանթեր է կոչվում։ Իսկ Մատթանի կնոջից երկու եղբայրներ ծնվեցին, Մատթանից Հակոբը և Մեղքիից Հեղին, և Հակոբն ու Հեղին եղբայրներ էին համամայր տարբեր հայրերից։ Իսկ երբ Հեղին վախճանվեց, անզավակ մնալով, Հակոբը ըստ օրենքի իր եղբոր կնոջն է առնում, որպեսզի նրա համար զավակ ունենա։ Եվ այսպես Հակոբը Հեղիի կնոջից ունեցավ Հովսեփին և Կղեովպասին, որոնք ըստ բնության Հակոբի ծնունդներն էին, իսկ ըստ օրենքի Հեղիի որդիները։ Իսկ Հովակիմը Մարիամի հայրը և նրա հայր Պանթերը, Մեղքիի եղբայրը, Ղևիի որդիներն էին, Հակոբի ազգակիցները, ինչպես որ ցույց են տալիս եբրայեցիների ավանդությունները։ Այսպիսով Մարիամը դուստրն է Հովակիմի, Թորը, Պանթերի, Մեղքիի եղբոր, Ղևի որդու, որն առավ Մատթանի կնոջը, իսկ Հեղիի կինը, որ տրվեց Հակոբին, ծնեց Հովսեփին, ինչպես նախապես ասացինք։ Այսպիսով Մարիամը, որի այրը Հովսեփը եղավ, երկու նահապետություններից էր սերվում, Նաթանի և Սաղմոնի, հոր կողմից Դավթի ազգից էր, իսկ մոր կողմից Հեղիի, իր հայր Հովակիմի ազգակցի և ըստ քահանայության Եղիսաբեթին ազգակից։ Եվ ինքը Սուրբ Կույսը սքանչելի վարքով սրբությամբ գերազանցեց բոլորին ըստ Սողոմոնի խոսքի. «Բազում դուստրեր մեծություն ստացան, բայց դու առավել եղար»։ Ինչպես Գաբրիել նավետարանեց Նազարեթում, նրա կյանքի տարիների ընդհանուր գումարը
60 տարի է։ 15 տարեկանում ծնեց աշխարհի փրկչին, ապրեց ևս 33 տարի, մինչև փրկչի խաչելությունը, իսկ փրկչի երկինք համբարձվելուց հետո 12 տարի, որը նրա կյանքի սկզբից մինչև հրաշալի վերափոխումը 60 տարի է անում։ Սուրբ Գույսը, Եղիսաբեթը և Սողոմեն 3 քրոջ 3 դուստրեր էին, և կղիով Պասցիկին Մարիամը Աստվածածնին քույր է համարվում, որի մասին ավետարանում ասվում է Հիսուսի խաչի մոտեր։ Նաև Մարիամի այր Հովսեփը 4 որդի ուներ, Հակոբոսը, Սիմոնը, Հուդան և Հովսեսը։ Ուներ նաև 3 դուստր՝ Մարթան, Էսթերը, Սողոմեն, որը Հակոբի և Հովանեսի մայրն էր, և Զեբեդեոսի կինը։ Եվ Հովանեսը փրկչի քրոջ որդի է անվանվում, քանզի ինչպես որ Հովսեփի որդիները փրկչի եղբայրներ են ասվում, այնպես և դուստրերը քույրեր։ Հովսեփը 40-ամյա էր, երբ կույսը հանձնվեց նրան, և կենարարի 31 տարեկանում վախճանվեց Նազարեթում իր տանը։ Եվ Սուրբ Գույսին սպասավորում էր Հակոբ արդարը, որին Հովսեփն էր պատվիրել, որովհետև Հովսեփի կենդանության ժամանակ էր նա ծառայապես հոգ տանում, այդպես և արդար մարդը, մինչև որ Քրիստոս սպասավորությունը հանձնեց Հովհանեսին։ Եվ Սուրբ Գույսը բազում չարչարանքներ և վտանգներ կրեց Կայապայից և հալածանքներ հրյաների կողմից, քանզի չէին թողնում, որ նա գերեզման գնա աղոթելու կամ հայտնապես Գեցսեմանի պարտեզ կամ փրկչի այլ տնօրինական վայրերը, այլ միայն գաղտնի էր գնում։ Եվ հալածելով դիարն եղբայր Հակոբին, գնացին կրակի մատնեցին այն տունը, որտեղ գտնվում էր սրբուհին, և հուրը հրյաներին շրջապատելով 7 մարդ այրեց և Կայիապա, Աննա և Ղևի քահանայապետներին, տանը ոչ մի վնաս չտալով, և երկյուղելով այլևս չէին հանդգնում սուրբ անձին վնասել։ Տիրոջ մկրտության օրը հրյաների խաժամուժ ամբոխված հրուսակները հորդանան էին գնացել բռնելու տիրամորն ու Հովանեսին, բայց Աստուծո հրեշտակը նրանց գետի մյուս ափը տեղափոխեց, և երբ հրյաները կամեցան անցնել, հորդանանը նրանցից 20 մարդու ջրասույս արեց։ Եվ տիրոջ համբարձման օրը հրյաները ձիթենյած լեռան վրա, քարերով հախուրն հարձակվելով սրբուհու վրա, իրենցից 50 այրի քարկոծելով սպանեցին, բայց քանի որ տիրամոր բազում հալածանքների մասին գրելով ճառս կարդալու համար ձանձրալի կդառնա, այսուհետև կդառնամ սուրբ պատկերի խնդրին։ Երբ սրբուհին հրավիրվեց փոխվելու իր որդու մոտ, ավետարանիչը գտնելով կիպարիսից տախտակ, որից կենսաբեր խաչն էր, մեծ թախանձանքով կերպաձևում է տիրամոր պատկերը, որպեսզի նշխար մնա մեր կյանքի համար։ Ավետարանչի անցկալից սրտին հույժ բաղձալի էր դա, քանզի մեր փրկչի համբարձվելուց հետո նրանով էին աշակերտները մխիթարվում, Սուրբ Գույսին տեսնելով որպես նրա որդուն։ Նաև Պետրոսն ու Պողոսը բազում անգամ Երուսաղեմ էին գնում սուրբ վայրերը տեսնելու և իսկուհուն տեսակցելու։ Արդ երբ աշակերտները համագումար միաբանությամբ ժողովվեցին իրենց Աստվածամորը տիրոջ մոտ ճանապարելու համար, ըստ տիրոջ խոսքի, թե ուր մարմինն է, այնտեղ արծիվները կժողովվեն, որոնք թեպետ և խաչելության ժամին ծրվեցին, բայց հարության ժամին համախմբվեցին, քանզի Տերն ասել էր, «Քանդեցեք այս տաճարը, և ես 3 օրում կշինեմ այն»։ Այս մասին Մարգարեն ասում է. «Տերը շինում է Երուսաղեմը և Իսրայելի ծրվածներին ժողովում»։ Այնուհետև Հովանեսը մյուս առաքյալների հետ որոշեց աղաչել իրենց տիրամորը, որ փայտեղեն անոթն իր աստվածատիպ պատկերի վրա դնի, այն օրհնի և տիրոջից խնդրի երկրին բարիք գործել իր փոխման ժամանակ, քանզի բորոտության ախտը մեծ ցասմամբ երում էր երկրի վրա, իսկ Երուսաղեմում առավել ևս։
Երբ Պողոսը և Հովանեսը միաբան գնդով գնում են աղաչելու Տիրամորը, Պողոսը ամենաօրհնյալ Սուրբ Կույսին ասում է. «Աստուծո բանի անարատ առագաստ, աղաչում ենք քեզ. Վերցրու Հովանեսին նկարած այս փայտեղեն պատկերը քո Սուրբ ձեռքերի մեջ, օրհնիր այն և տուր սա որպես աշխարհի կյանքի նշան, և աղաչիր քո որդուն և մեր Աստծուն պատկերի միջոցով վերացնել բորոդությունը մարդկանց որդիներից, որոնք քո բարեխոսությանն են ապավինում»։ Ամենաօրհնյալ Սուրբ Կույսը պատասխանում և ասում է նրանց. «Եվ ինչու եք ինձ, տիրոջ աղախնին, ստիպում իմ անունով անել այն, ինչ արժան չէ ինձ. Դուք եք եղել մեր արարիչ Քրիստոսի աշակերտները. Ձեզ է շնորհել դևերին հալացելու, աղտերն ու հիվանդությունները բժշկելու, աներևույթ գազանին ընդոտնելու և աշխարից կրապաշտությունը վերացնելու իշխանությունը. Ինչ որ դուք կամենում եք, խնդրեք ձեր տիրոջն ու Աստծուն և կունենաք, քանզի եթե երկինք փակելու իշխանությունն եք ստանձնել երկրի վրա և իշխաններ կարգվել տիեզերքի ոլորտներում, ձեզ Տերն իր բարեկամներն է կոչել և հրաշալի նշանները ձեզ համար են լինում. Ապա ուր էլ որ ձեր ոտքերը հասնեն, ոչինչ ձեզ համար անհնար չի լինի. Այլ ինձ ձեր աղոթքներով տիրոջ մոտ ճանապարեք և սիրով ու խաղաղությամբ միաբանվելով ինձ հետ անխռով նավահանգիստը հասցրեք»։ Պողոսն ասում է. «Սուրբ Կույս և Մայր Աստուծո, մենք անպիտան ծառաներն ենք աշխարհի առարչի, որն հաճեցավ քեզանից մարմնանալ. Քո որդուց և մեր Աստծուց արժանացած ենք այս առաքելական շնորհին, որ ունենք, իսկ դու մեր Տիրամայրն ես, և մենք աշխարհի հրովարտակները. Դու երրորդության հարսն ես, և մենք փողերը, որ հնչեցնում ենք անճառ այն ծնունդը, որ քեզանից էր. Աղաչում ենք քեզ, մեզ համար նշան դարձրու այս պատկերը, ինչպես քո միածին որդին, որ իր մահվան փայտը որպես անմահության գործիք, կյանքի գանձ և դևերի հալացիչ տվեց աշխարին. Իսկ այժմ շնորհարա, որ սա բժիշկ լինի վիրավորվածներին և նշխար հավատացյալներին, որպեսզի երբ նրանք, ովքեր փափագում են տեսնել քեզ, այս տեսնեն, նրանց խնդրվածքներն իրագործվեն»։ Այժմ ամենաօրհնյալ սրբուհին նկարված պատկերը իր ձեռքերի մեջ վերցնելով, իր աստվածընկալ ձեռքերը տարածեց դեպի երկինք և ասաց. «Տեր Աստված ամենակալ, Հայր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, բարերար և բազումողորմ, որ աշխարհի կյանքի համար առաքեցիր քո միածին որդուն, մարմնանալու քո անարժան աղախնուց, որ իր մարմնով կատարեց օրենքի և մարգարեների գրացները և դարձյալ համբարձվեց քեզ մոտ, քո հայրենի փառքի մեջ, այժմ աղաչում եմ քեզ և խնդրում քեզանից, վերցրու Տեր բորոդության ախտը մարդկանց միջից, այս նկարված փայտեղեն պատկերի միջոցով. Երրորդությանդ զորությունը սրա մեջ հաստատելով իմ այս աղաչանքի և խնդիրքի միջոցով, որ վերացրեցիր առաջին մարդու հանցանքը, քո միածին որդու մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ իր մարմնով կատարեց առաքող հորդ կամքը և այժմ կատարիր այս ընտրյալ այրերի խնդիրը, որ քո խոսքով առաքվեցին ի փրկություն աշխարհի, ավետարանելու Սուրբ երրորդությունդ, որպեսզի քո երկրպագուները լինեն և փառաբանիչները հոր և որդու և Սուրբ Հոգուդ հավիտյանս, ամեն»։ Եվ երբ առաքյալներն ասացին ամեն, նույն ժամին լուսեղեն կամարիչավ սրբուհու վրա, և ամպեղեն լույս խաչանման կաթեց Սուրբ պատկերի վրա, և սրբուհին պատկերն իր երեսին դրեց, և այն թրչեց հորդարատ արտասուքներով, որ հեղում էր տիրոջ առաջ։ Եվ Պետրոս ու Պողոս առաքյալները սրբուհու ձեռքից պատկերը վերցրին և բոլորը երկրպագեցին։
Իսկ երբ անարատ գույսն իր սուրբ հոգին տիրոջ ձեռքն ավանդեց, հրյաների ամբոխի մեջ խռովություն մտավ։ Եվ երբ հարձակվեցին առաքյալների վրա կամենալով հափշտակել գույսի մարմինը, ամենքը կուրացան։ Իսկ Սոփոնյա անունով մի մարդ բռնեց մահճից, որն առաքյալները բարձրացրած տանում էին Գեթսեմանի կոչվող հանգստյան սուրբ վայրը։ Եվ Սոփոնյայի ձեռքերը արմունկներից պոկվելով կախված մնացին մահճի կողքից։ Այժմ իրեն վայ տալով մինչև գերեզման լալիս և աղաչում էր, Պետրոսն ասաց, «Ով մոլորյալ հրյաներ, մինչև երբ եք մոլորված մնալու և համառելու, ինչու չեք զղջում ձեր անզեղջ սրտերում, մնում եք անհնազանդ ինչպես ձեր հայրը, Սատանան»։ Եվ մեծ էր հրյաների լացուկոծը, Պողոսն ասաց, «Դեպի Տերը դարձեք և խոստովանեցեք Սուրբ Գույս Աստվածածնին, եթե կգտա ձեզ»։ Ողջ ամբող նաղաղակեց և ասաց, «Խոստովանում ենք Հայր Աստուծո որդի Քրիստոսին, ով անճառապես մարմին առավ Սուրբ Գույսիցդ, ում մենք անգիտությամբ խաչեցինք, Աստծուն հակառակ կարծելով, միայն թե գտա մեզ»։ Եվ Պետրոսը վերցնելով նրա ձեռքերի մասերը բերեց մոտեցրեց հատված ձեռքերին, և դրանք միանալով առաջվա պես կենդանացան։ Եվ խավարյալները լուսավորվեցին, և հրյաններն ու հեթանոսները մեծ-մեծ խմբերով մկրտվեցին, և քաղաքում եղած բորոտները գալիս էին առաքյալների մոտ, յուղովոցվում, սուրբ պատկերով տյառնագրվում, և իսկույն բժշկվում ախտերից, և տիրուհու ննջման լուրը լսելով, բոլոր ախտաժետները գալիս և անմիջապես առողջանում էին, մինչև որ լուրը լույսի ծակման պես տարածվեց ողջ Հրյաստանում։ Արդ Բարդուղիմիոս առաքյալը, 12-ից մեկը, նրանց հետ չէր գույսի մոտ համահավաքման ժամանակ, քանզի տիրոջ կամքն էր, որ սա այսպես լիներ, քանի որ Թովմայի հետ Հնդկաստան էր գնացել։ Եվ երբ հետո նա առաքյալների մոտ եկավ, ստիպեց նրանց, որ ցույց տան իրեն աստվածային գանձը, ամենաօրհնյալ գույսի մարմինը։ Եվ նրանք իրենց եղբոր փափագը կատարել հոժարելով, այնուհետև բացեցին սուրբ գերեզմանը և այն դատարկ գտան աստվածակիր մարմնից։ Եվ հիանալով իմացան, թե ննջումից 3 օր հետո, երբ հրեշտակների օրհնությունն ու սաղմոսերգություններն ավարտվեցին, սուրբ մարմինը փոխադրվել է նույն հրեղեն դասերի միջոցով։ Ապա Բարդուղիմիոսը հույժ վշտացավ, որ չհասցրեց տեսնել Սուրբ Գույսին և չլսեց վերջին օրհնությունները, ինչպես մյուս առաքյալներն ու տիրոջ աշակերտները, և ոչ էլ գերեզմանի մեջ գտավ, և նա ավելի ու ավելի էր տրտմում։ Երանելի առաքյալները այս տեսնելով և իրենց եղբորը մխիթարել կամենալով, տվեցին նրան փայտի վրա նկարված տիրամոր պատկերը, հաստատված Աստուծո զորությամբ։ Բարդուղիմիոսը այն վերցնելով ուրախացավ և կենդանի հոգի համարելով էր նայում։ Ապա Սուրբ Հոգու հրամանով մեծ փութով հայք ուղևորվեց, որովհետև Թադիոս առաքյալը սպանվել էր Սանատրուկ արքայի կողմից հայոց Արտազ գավառում։ Իսկ նա Հայաստան գալիս գնաց մոգերի և պարսիկների երկիրը, և հասնելով նրանց մայրաքաղաքը, որն այժմ նրանց լեզվով Խորասան է կոչվում, կրակարանի մեջ հրեղեն լույսի սյուն կանգնեցրեց, և սուրբ պատկեր նարեգակի դեմ պահելով կասեցրեց նրանց ճառագայթները, և 6 ժամ խավարեցրեց, և ոչ ոք չհավատաց, բացի այն 8 մոգերից, ովքեր երկրպագեցին փրկչին, և եկան մկրտվեցին առաքյալի կողմից, որը նրանց ամբարիշների միջից հանեց և իր հետ հայք բերեց։ Եվ եկան անձավացիած աշխարը, մի քարի համբավի մասին լսելով, քանզի բազում դևեր էին բնակվում այնտեղ և խափում տեղի մարդկանց, այնտեղից ախտական դեղեր տալով նրանց ախտերի պղծություններ կատարելու համար,
կրանաձային դարբինների ահավոր հրաշքներով արհավիրքներ էին գործում, որոնց այդ աշխարհի մարդիկ սովորած լինելով, այնտեղ դգերում էին քուրայի շուրջը չաստվածներից պատրող ախտերի թարախացող ծրարներ վերցնելով, ինչպես Կիպրիանոսի ծրարները, հուստինե կույսին պատրելու համար, և այնտեղի անունը կոչում էին դարբնած քար։ Աստուծո Սուրբ Առաքյալն այնտեղ հասնելով, հալացեց չարի գործակից դարբիններին և փշրեց կուրքերը, որոնք Անահիտի անունով էին։ Եվ այս պատճառով դևերի բազմությունը հյուսիսային կողմի վրա գտնվող բարձր լեռան վրա ժողովվելով, անթիվ բազմությամբ քարեր նետելով, սաստիկ ձայներ, ճիչեր և գոչյուներ արձակում։ Իսկ Սուրբ Առաքյալը մի փոքրիկ խաչ տյառնագրեց և կանգնեցրեց քարե լեռան վրա, և դևերն իսկույն չքացան։ Հետագայում Սուրբ Հայրապետ Գրիգորիոսը այդ առաքելական խաչը շորջեցնում էր իր հետ, մինչև իր այս աշխարհը թողնելը։ Իսկ որոշ ժամանակ անց այն դրվեց հայոց տրդատ թագավորի գերեզմանին, և այն տեղը, որտեղ դևեր կային, գտնվում է Վեմերի լեռնամիջում Տիգրիս անունով մեծ գետի ափին, այն ամուր բերդի, որ կոչվում է Կանգվար, և Ագրաված քար անունով մյուս բերդի մոտ, որտեղից ամրոցի լեռներից բազում ջրեր գարնանահոսելով, գալիս անցնում են Տիրուհու տաճարի հիմքի մոտով և խառնվելով օժանդակում մեծ Տիգրիս գետին։ Այնտեղ Սուրբ Առաքյալը իր իսկ ձեռքով դնելով Սրբուհու տաճարի հիմքը շինեց մի փոքրիկ եկեղեցի։ Այն Սուրբ Աստվածածին անվանեց, նրա մեջ դրեց Տիրուհու պատկերը, և այն տվեց Սուրբ Կանանց, և այնտեղ գլխավոր նշանակեց Հուսիկի քրոջը և Որմզդատի և Մաքովտրի քրոջը, և այլ կանանց էլ նրանց ձեռքի տակ է դնում, և վանքի խուցերն է շինում, կանանց հրամայում տեսուչ լինել հավատացյալներին, այնտեղ քահանակ արքում իր աշակերտներից մեկին, և տեղն անվանում Հոգիած Վանք, Տիրամոր և Սուրբ Կույսի անունով, որովհետև Աստված բազում սքանչելիքներ էր այնտեղ կատարում Սուրբ Կույսի միջոցով, և ինքը Սուրբ Առաքյալը ուղևորվեց հայքում ավետարանելու և նահատակվեց Ուրբանոս քաղաքում, առաքյալիան վամբ բարմա կոչվող վայրում։ Իսկ Հուսիկի քույրը Մարիամ անունով անցավ գետի մյուս ափը, մի շատ փոքր քարաժայռի ստորոտում իր խուցը շինեց և առանձնանալով վախճանվեց, և նույն տեղում տեղի տեսուչներ կարգեց քույր Աննային, Մարթային և Որմզդատի ու Մաքովտրի քրոջը։ Իսկ Աննան իր խուցը շինեց ձորի մյուս կողմում, որ դարբնակար են կոչում, այնտեղ առանձնանալով վախճանվեց տեղի տեսչությունը Մարթային տալով, և Աստված բազում նշաններ և սքանչելիքներ էր կատարում Սուրբ Կանանց ձեռքով, ուր Սուրբ Գրիգորը հետագայում գալով վանք հաստատեց, եկեղեցիներ շինեց։ Բայց Սրբուհու տաճարը չքանդեց, քանզի առաքելական ձեռքի գործ էր, թողնելով այն ի փառս և ի պատիվ ամենասուրբ երրորդության։ Եվ մինչև այսօր էլ կա, որտեղ բազում բժշկություններ և ոչ սակավ ուրախություններ են լինում, և լուսավորում է բոլոր ախտահարներին, որ հավատքով ու հույսով գալիս են այնտեղ, դիմելով Միածին Բանի ծնողի բարեխոսությանը, իրենից ծնված իր տիրոջ և բոլորի Աստուծո առաջ, լիանում են պարգևներով և Սուրբ Հոգու ողորմությամբ փառավորելով ամենասուրբ երրորդությանն այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ և ուժգին զղջումը և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզորի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քառոտանի անասունների նման անզգայաբար խզում է հույսի առասանը. Ուստի առաջինին միշտ փաղաքշելով խնդում է սատանան, իսկ երկրորդով իբրև կերակրով դժոխորովայն լապլիզող գազանի պես պարարվում է արյամբ. Արդ իբրև մահակով բազմահարված ծեծ ստացած և մահվան դուրը հասած, ապա դույզնին շունչ առած և հոգով կենդանացած, պիտի կազդուրվեմ, զորանամ, կանգնեմ, հառնեմ անկենդան կորստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գթած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, ախտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից։ Եվ սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ, քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխությամբ։ Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և Աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև Աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա, աստվածամերձ լինելով, ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զորեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստվածպաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

0: FM in ısırmak yevmek.
1: John Tavener, շնորհընկալ Եղիսաբեթը, կատարում են Լոնդոնի The Temple եկեղեցու երգչախումբը, The Holst Singers Vocal Ensemble և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ James Vivian, երգեհոն, Robert Millet, Tibetian Gong, դիրիժոր Stephen Layton.

Հնչեց Ջոն Թավեների շնորհընկալ Եղիսաբեթը ստեղծագործությունը, կատարեցին Լոնդոնի The Temple եկեղեցու երգչախումբը, The Holst Singers Vocal Ensemble և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Վիվյան երգեհոն, Ռոբերտ Միլլետ, Տիբետյան գոնգ, դիրիժոր Ստիվեն Լեյթոն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ղազարոս Աղայանի Անահիտ հեքիաթի շարունակությունը։ Վաճագան թագավորը հասարակ շինականի հագուստով ծպտած ճանապարհ ընկավ դեպի իր երկրի հեռավոր կողմերը։ Շատ բան տեսավ, շատ բան լսեց, բայց ամենից անցավ այն, ինչ որ նա տեսավ իր վերադարձին Պերոշ քաղաքումը։ Պերոշ քաղաքը, որ այժմ անհետացած է, գտնվում էր Կուր գետի ափումը, բնակիչները կրապաշտ պարսիկներ էին, կային և հայ քրիստոնյաներ, բայց շատ սակավ էին և չունեին ոչ քահանա և ոչ աղոթատուն։ Քաղաքի կենտրոնումը կար մի շատ ընդարձակ հրապարակ, որ քաղաքի շուկան էր։ Նրա չորս կողմն էին գտնվում բոլոր արհեստավորների և վաճառականների խանութները։ Մի օր այդ հրապարակումը նստած էր վաճագանը։ Մեկ էլ տեսավ, ահա մի խումբ մարդիկ են գալիս և բերում են իրանց հետ մի փառավոր և սպիտակ մորուքով ծերունի, աջ ու ձախ բազուկները բարձրացրած։ Ծերունին շատ ծանր էր գալիս, նրա առջև սրբում էին ճանապարհը և աղյուսներ դնում ոտների տակին։ Վաճագանը մոտեցավ մի մարդու և հարցրեց, թե ով է այդ ծերունին։ Մարդը պատասխանեց.
2: «Սա մեր մեծ քրմապետն է, միթե չես ճանաչում, տես որքան սուրբ է, որ ոտը գետնին չի դնում, որ չլինի թե մի որևիցե միջատ ընկնի ոտքի տակը և սպանվի, բա»։
1: Հրապարակի ծայրումը մի կարպետ փռեցին և քրմապետը չոքեց նրա վրա, որ հանգստանա։ Վաճագանը գնաց նրա դիմացը կանգնեց, որ տեսնի, թե ինչ է խոսում այդ մարդը կամ ինչ է անում։ Քրմապետը շատ սրատես էր, նա էլ վաճագանի վրա նայեց և նկատելով նրա օտարական լինելը և առաջին անգամ իրան տեսնիլը, ձեռով արավ, որ գնա մոտը։ Վաճագանը մոտեցավ։
2: «Դու ով ես, ինչ գործի ես»՝
1: հարցրեց քրմապետը։
2: «Ես մի օտար բանվոր եմ»՝
1: պատասխանեց վաճագանը։
2: «Եկել եմ այս քաղաքը մշակության»։ «Շատ լավ, կգաս ինձ հետ, ես քեզ գործ կտամ և լավ կվարձատրեմ»։
1: Վաճագանը գլուխ տալով հուժարություն ցույց տվավ և գնաց կանգնեց նրա հետ եղած մարդկանց մոտ։ Քրմապետը իր մոտ եղած քուրմերին մի քանի խոսք փսփսաց և նրանք ծրվեցան այս ու այն կողմ և մի քանի րոպեից վերադարձան այլևայլ պաշարներով մշակների շալակը տված։ Երբ որ բոլոր քուրմերը եկան, քրմապետը վեր կացավ և միևնույն հանդիսով ճանապարհ ընկավ դեպի իր բնակարանը։ Վաճագանն էլ լուռ ու մունջ հետևեց նրան, ավելի հետաքրքրությունից շարժված, որ տեսնի, ինչով են զբաղված այս քուրմերը, կամ ինչ մարդ է քրմապետը, ինչ բարեգործություններ ունի, որ այդպես սուրբի պես պաշտվում է։ Այսպես գնացին մինչև քաղաքի ծայրը։ Այդտեղ քրմապետը, օրնելով ճանապարհ ձգող ջերմեռանդ կրապաշտներին, ետ դարձրեց, մնացին միայն իր քուրմերը և բեռնակիր մշակներն ու վաճագանը։ Նրանք շարունակեցին իրանց ճանապարհը և հեռանալով քաղաքից մոտ երկու վերստ հասան մի պարսպապատ շենքի և կանգ առան նրա երկաթի դռան մոտ։ Քրմապետը իր գրպանից հանեց մի ահագին բանալի, բաց արավ դուռը և ամենին ներս անելով կրկին կողպեց։ Այնտեղ վաճագանը մի անսովոր սարսուռ զգաց, տեսնելով, որ այստեղից իր կամքով դուրս գնալու հնար չի ունենալու։ Վաճագանի հետ եղած մշակներն էլ առաջին անգամն էին մտնում այս շենքի մեջ, նրանք ամենքն էլ իրար երեսի նայելով սկսեցին փսփսալ, թե ուր բերին մեզ այս մարդիկը։ Վերջապես պարսպի կամարակապ ճանապարհն անցնելուց հետո դրանց առջև բացվեց մի շատ ընդարձակ հրապարակ, որի մեջտեղը կար մի գմբեթահարկ մեհյան, ծանր խուցերով շրջապատված։ Մշակների բեռները ցած դնել տվին այդ խուցերի մոտ և նրանց վաճագանի հետ միասին քրմապետը տարավ մեհյանի մյուս կողմը։ Այնտեղ բաց արավ մի նոր երկաթի դուռ ու ասաց.
2: «Գնացեք ներս, այդտեղ ձեզ գործ կտան»։
1: Նրանք մոլորվածի պես լուռ ու մունջ ներս մտան և քրմապետը այդ դուռն էլ փակեց նրանց քամակից։ Այստեղ մեր օտարականները նոր ուշքի եկան, նոր աչք բացարին և տեսան, որ մի ստորեր կրյա ճանապարհի վրա են կանգնած։
2: «Տղերք, ինչ տեղ ենք մենք, չգիտեք»՝
1: հարցրեց վաճագանը։
2: Ես գիտեմ, որ մենք թագարդի մեջ ենք ընկել, էլ այստեղից ազատվելու չենք,
1: ասաց մեկը։
2: Բայց չէ որ այս մարդը Սուրբ մարդ է, միթե այդպես բան կանի,
1: ասաց մի ուրիշը։
2: Ինչու չի անել, երևի այս Սուրբ մարդը գիտե, որ մենք մեղավոր ենք սրա համար, էլ մեզ բերավ ձգեց իր քավարանը, որ մեղքներս ապաշխարենք։ Տղերք, կատակի ժամանակ չէ,
1: ասաց վաճագանը։
2: Ես կարծում եմ, որ այդ դաժան ծերունին Սուրբի անուն առած մի զարհուրելի դև է, և մենք կանգնած ենք այժմ նրա դժոխքի ճանապարհի վրա։ Տեսեք ինչպես խավար է, ինչպես մութ, և դեռ ով գիտե ինչ տանջանքներ կան մեզ համար պատրաստված։ Բայց ինչու ենք քրացել կանգնել այստեղ, էլ հավիտյան բացվելու չէ այս դուռը։ Եկեք առաջ գնանք, տեսնենք ուր է տանում մեզ այս անդառնալի ճանապարհը, հը՞։
1: Այդ ճանապարհով բավականին առաջ գնացին, և հանկարծ նրանց աչքին մի ճրագի աղոտ լույս երևաց։ Գնացին դեպի ճրագը, և նրանց առջև բացվեց մի լայն քարահատակ, որի չորս կողմից լսվում էին խառնաշփոթ աղաղակներ։ Վեր նայեցին, և տեսան, որ մի արհեստական քարայրի մեջ են գտնվում։ Դա շինված էր ցորենի հորի պես, վերևից սկսել էին փորել ժայռը, և որքան ցած էին իջել, այնքան լայնացրել էին, և այս կերպով միապաղաղ քարի մեջ շինել էին մի ստորեր կրյակ գմբեթաձև ընդարձակ սրա։ Մեր կալանավորները մի կողմից ապշած զննում էին անելանելի բանդը, մյուս կողմից խլշած ականջ էին դնում, որ տեսնեն, որտեղից էին գալիս խառնաշփոթ ձայները։ Հենց այս միջոցին նրանց դիմացը երևաց մի ստվեր, որ հետ ձետե մոտենալով ու թանձրանալով մարդու նմանություն առավ։ Վաճագանն առաջ գնաց դեպի այդ ստվերը և բարձրաձայն կանչեց.
2: «Ով ես դու, Սատանա ես թե մարդ, մոտեցիր մեզ և ասա, որտեղ ենք գտնվում մենք»։
1: Ուրվականը մոտեցավ և դողդողալով կանգնեց նորեկների առջև։ Դա մի մարդ էր մեռելի կերպարանքով, աչքերը խորընկած, այտերը ցցված, մազերը թափված,

0: միուրիշ բույն։ Այնտեղ տեսան սառը գետնի վրա վայր թափված մերկ մարդիկ, որոնք աղեկտուր տնքոցով փչում էին իրանց վերջին շունչը։ Այստեղից անցան մի ուրիշ որջ, և այնտեղ տեսան կարքով շարված ահագին կացսաներ, որոնց մեջ կերակուր էին եփում մի քանի մեռելագույն մարդիկ։ Վաճագանը մոտեցավ այդ կացսաներին, որ տեսնե ինչ է նրանցում եփվածը, և երբ տեսավ, քստմնելով ետ քաշվեց և ընկերներին չասեց, թե ինչ էր տեսածը։ Այդտեղից մտան մի ավելի երկար սրահ, և այդտեղ տեսան զանազան արհեստավորներ խառնի խորն աշխատելիս։ Մի քանիսը մի բան էին ասեղնագործում, մյուսները նրանց կողքին մի բան էին հյուսում, մի քանիսը կար էին անում, մյուսները ոսկերչություն, այսպես հարյուրաչափ մարդիկ այստեղ աշխատում էին աղոտ լույսի տակ, ամենքն էլ մեռելի գույն առած։ Այս ամենը ցույց տալուց հետո առաջնորդող մարդը կրկին տարավ նրանց առաջվա սրահը և այնտեղ ասաց.
1: «Այն դիվական ծերունին, որ ձեզ խապել բերել է, մեզ ամենքիս էլ նա է բերել այստեղ. Թե քանի ժամանակ է, որ ես այստեղ եմ, ինձ հայտնի չէ, որովհետև այստեղ օր ու գիշեր չկա, այլ կա միայն մի անվերջ խավար. Այսքանը միայն գիտեմ, որ ինձանից առաջ և ինձ հետ եկող մարդիկը կոտորվել են ամենքն էլ. Այստեղ բերում են երկու տեսակ մարդիկ, արհեստավոր և անարհեստ. Արհեստավորներին աշխատեցնում են մինչև իրենց մահը, իսկ արհեստ չգիտցողներին տանում են սպանդանոց, ուր ես ձեզ ցույց տվի, և այնտեղից բերում են այն խոհանոցը, որ դուք տեսակ. Ահա մի այսպիսի զարհուրելի տեղ է այստեղը. Ծերունի դևը մենակ չէ, նա ունի հարյուրավոր գործակիցներ, որոնք ամենքն էլ քուրմեր են, այս դժողքի վրա է նրանց բնակարանը. Դու այս ասա, հիմա մեզ ինչ են անելու»?
0: Հարցրեց վաճագանը։
1: «Միևնույնը կանեն, ինչ որ մյուսներին, ով որ ձեզանից արհեստ գիտե, կապրի մինչև մեռնիլը, իսկ ով որ չգիտե, նրան կտանեն սպանդանոց. Ես հիմա մեռելատանն եմ, ըստ որում հայտնեցի, որ էլ աշխատելու ուժ չունիմ, բայց աստված հոգիս չի առնում, երևի ուզում է ինձ լույս աշխարհի արժանացնել, և գիտեք, ես հավատում եմ, որովհետև երազում ես ինձ երված մի կինարմատ, գլխին թաղաձև սաղավարդ, ձեռին երկսայրի սուր, մի հրղեն ձիու վրա նստած, և ասաց ինձ, մի հուսահատվիր, վաղինակ, ես կգամ շուտով, և ձեզ ամենիդ կասատեմ, ես վաղուց մեռած կլինեի, եթե այդ հրաշագեղ թագուհին ինձ հույս տված չլիներ. Նրա տված հույսը իմ հոգու սնունդ է տալիս, և ինչքան թույլ եմ մարմնով, այնքան ուժեղ եմ հոգով. Ախ, իմ վաճագան, որտեղ ես, ինչու ես մոռացել քո վաղինակի»։
0: Վաճագանը, որ մինչև այս ժամանակ մի թմրած վիճակի մեջ էր, և պատմողի խոսքերը միայն զնգզնգացնում էին նրա ականջի թմբուկը, առանց տպավորվելու մտքի մեջ, վերջին խոսքերից ստափվեց նա, իբրև մի խոր քնից, և սկսեց հիշել երազի նման թագուհի, վաղինակ, վաճագան բառերը. «Ուրեմն, սա մեր վաղինակն է», մտածեց նա, այս մտածելով և ուշքի գալով ուզում էր վրան ընկնել և գքվել, ուզում էր հայտնել, թե ինքն է վաճագանը, բայց մեկ էլ չհավատալով իր ականջին, կրկին հարցրեց, թե ով է նա և ինչպես է ընկել այստեղ։ Վաղինակն իր պատմությունը սկսեց շատ հեռվից և վաճագանին անծանոթ առարկայից։ Իսկ այդ միջոցին վաճագանն սկսեց մտածել, որ լավ չի լինիլ, եթե ինքը հանկարծ հայտնե իրով լինելը, ըստ որում մի այդպիսի հայտնություն, թե ուրախություն և թե կսկից լինելով, կարող էր սրի պես կտրել նրա կյանքի բարակացած թելը, այդ պատճառով ընդհատեց նրա պատմությունը ասելով.
2: «Քո անունը, ինչպես լսեցի, Վաղինակ է»։
1: «Վաղինակ է, այո, Վաղինակ»,

0: Ես մի ժամանակ եղբայր վաղինակ, շատ խոսիրը քեզ շատ վնաս է, ապրիր մինչև քո երազը կատարվի, ես հավատում եմ քո երազին և շնորհակալ եմ, որ հայտնեցիր մեզ, այսուհետև մենք էլ կապրինք այդ հույսովը, լավ կանես, որ քո մյուս արեստակիցներին էլ հայտնես քո երազը, ես ինքս երազ մեկնող եմ, հավատացնում եմ քեզ, որ երազդ պիտի կատարվի տեսածիդ պես, բայց ահա ոտքի ձայն է գալիս, դու գնա քո տեղը։
1: Վաճագանի հետ եկածները թվով 6 հոգի էին, հարցրեց նրանց, թե արդյոք մի որևիցե արհեստ գիտեն, մինն ասաց, որ գիտե կտավ գործել, երկրորդը դերձակություն գիտեր, երրորդը մետաքսագործ էր, մյուս երեքը ոչ մի արհեստ չգիտեին։
0: Վնաս չունի, որ դուք արհեստ չգիտեք,
1: ասաց Վաճագանը,
0: ես կասեմ, որ դուք ամենքդ ինձ արհեստակից եք, իսկ ես շատ լավ արհեստ գիտեմ։
1: Ոտնաձայնը արձագանք տալով հետ զետե մոտեցավ, և նրանց առջև կանգնեց մի դաժանատեսիլ քուրմ, հետնառած մի խումբ զինված մարդիկ։
2: Դուք եք նոր եկածները,
1: հարցրեց քուրմը։
0: Այո, ծառաներդ ենք,
1: պատասխանեց Վաճագանը։
2: Ձեզանից ով է արհեստ իմանում։
0: Մենք ամենք սել գիտենք,
1: ասաց Վաճագանը։
0: Գիտենք շատ թանկագին դիպակ գործել, մեր գործվածքի մի կշիռը 100 կշիռ ոսկի կարժե, մենք մեծ գործարան ունեինք, բայց պատահմամբ կրակ ընկավ ու այրվեց, և մենք ընկանք պարտքի տակ և խղճացանք, եկանք քաղաք, որ մի գործ գտնենք մեզ համար, հանդիպեցինք մեծ քրմապետին, և նա մեզ բերավ այստեղ։
2: Շատ լավ, բայց միթե ճշմարիտ այդ չապ թանկ կարժե ձեր գործվածքը։
0: Մեր ասացի մեջ սուտ չկա, չէ որ պիտի ստուգեք։
2: Իհարկե, ես շտով կիմանամ, թե որքան ճշմարիտ է ձեր ասացը, հիմա ասացեք, ինչ նյութեղ են և գործիքներ են հարկավոր, որ ես բերեմ։
1: Վաճագանը հայտնեց մի առ մի, թե ինչ ու ինչ է հարկավոր, մի քանի ժամից հետո ամեն ինչ պատրաստ էր, քուրմը պատվիրեց, որ երթան արհեստատունը, այնտեղ աշխատեն և նրանց հետ կերակրվին։
0: Այնտեղ մեր գործը լավ չի հաջողիլ,
1: ասաց Վաճագանը,
0: մեզ հարկավոր է ջոկ և ընդարձակ տեղ, և այստեղը ամենից հարմար է, մեր գործի նրբությունը պահանջում է առատ լույս, աղոտ լույսի տակ ոչինչ չեն կարող կատարել, իսկ ինչ վերաբերում է մեր կերակուրին, պետք է գիտենակ, որ մենք մսակեր չենք, սովոր չենք այդ կերակուրին, հենց որ մի սուտենք, իսկույն կմեռնինք, և դուք կզրկվիք այդ մեծ օգուտից, որ մեզանից կարող եք ստանալ։ Ճշմարիտ եմ ասում, որ մեր գործի մի քաշը 100 քաշ ոսկի կարժե։
2: Շատ լավ,
1: ասաց քուրմը,
2: ես ձեզ համար կուղարկեմ հաց և բուսեղեն կերակուր, դուք կունենաք և առատ լույս, բայց եթե ձեր գործ այնպես չլինի, ինչպես խոստանում եք, ես ձեզ ամենքից սպանդանոց կուղարկեմ, և սպանելոց առաջ ենթարկել կտամ չարաչար տանջանքների։
0: Մեր ասացի մեջ ոչինչ սուտ չկա, եթե ուզում եք մեր խոստացած շահնը ստանալ, պետք է միայն կատարեք մեր ուզածը։
1: Քուրմը կատարեց իր խոստումը, նրանց համար ուղարկում էր սպիտակ հաց, կանաչեղեն, կաթ, մածուն, պանիր և զանազան չոր ու թարմ մրգեր։ Վաղինակն էլ մասնակցեց այդ սնունդին, մյուսներին էլ նշխարքի պես բաժանում էին ծածկաբար սպիտակ հացից, որ հաղորդության տեղ էր բռնում, և կենաց հացի պես կենդանություն տալիս նրանց։ Վաղինակը նոր սնունդի ազդեցությունով հետ զետեկած դուրվեց և կենդանի մարդու կերպարանք առավ։ Վաճագանը սկսեց իր գործը և իր ընկերներին էլ իրան օգնական շինեց։ Կարճ միջոցում պատրաստեց մի կտոր շատ պատվական դիպակ, այնպիսի նախշերով, որոնց եթե ուշադրությամբ զննեին և իմանային նրանց խորհուրդը, նույն դժողքի պատմությունը պիտի կարդային նրանց մեջ։ Քուրմը եկավ, տեսավ պատրաստած դիպակը և մնաց հիացած, Վաճագանը ծալելով իր գործքը, ինչպես պետք էր, և հանձնելով քուրմին ասաց.
0: Ես առաջ ասացի, որ մեր գործվածքի մի կշիռը 100 կշիռ ոսկի կարժե, բայց հիմա հարկավոր եմ համարում ասել, որ սա իմ ասացի կրկնապատիկը կարժե, ըստ որում սրա վրա կան այնպիսի թալիսմաններ, որ հագնողին միշտ զվարթ և ուրախ կպահեն։ Այս կամիայն, որ հասարակ մարդիկը սրագինը չեն իմանալ, սրագինը կիմանա միայն Անահիտ Թաքուհին, և բացի նրանից ոչ ոք չի էլ համարձակել հագնել մի այսպիսի թանկագին գործվածք։
1: Արծաթամոլ քուրմ աչքերը չորս բաց արավ, երբ որ իմացավ դիպակի իսկական արժեքը։ Այս մասին նա խորամանկ քրմապետին ոչինչ չհայտնեց և մինչև անգամ ցույց չտվավ նրան։ Ուզեց, որ Թաքուհու տեսությանը միայն ինքն արժանանա, և նրանից առած ավելի ոսկիքը ինքը վայելի։ Սիրելի փոքրիկներ, Ղազարոս Աղայանի Անահիտ Հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ Հոբոյի դամուրի և նվագախմբի համար, լա մաժոր, կատարում են Ռոբ Վիսերը և Ամստերդամ Բախ սոլոիստ նվագախումբը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի լյա մաժոր կոնցերտը հոբոյ դամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ռոբ Վիսերը և Ամստերդամ Բախ սոլոիստ նվագախումբը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբայեր.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբայեր. Ջոն Ռաթեր, Կանտատե Դոմինո, Տիրոջը նոր երգ երգեցեք, կատարում է Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Կլեոբարի.

Հնչեց Ջոն Ռաթրի «Կանտատե դոմինոն», տիրոջը նոր երգ երգեցեք, կատարեց Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։

երկ երկոց, գլուխ չորորդ, իննից տասնհինգ համարներ։ Սրտակատ արեցիր մեզ, քույր մեր հարս, սրտակատ արեցիր մեզ քո մի աչքով և քո պարանոցի մի քարամանյակով, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները, քույր իմ հարս, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները գինուց ավելի, և քո հանդերձների հոտը բոլոր խունգերից, մեղր է կաթում քո շուրթերից, քույր իմ հարս, մեղր ու կաթ է քո լեզվի տակ, և քո հանդերձների հոտը նման է կնդրուկի, փակված պարտեզ ես, քույր իմ հարս, փակված պարտեզ ես և կնքված աղբյուր, քո պատգամավորությունը նռնինիների դրախտ է, մրգաբեր ծառերի պտուղներով հանդերձ, Կիպրոս նարդոսով հանդերձ, նարդոս և քրքում, խունկեղեք և կինամոն, Լիբանանի բոլոր ծառերով հանդերձ, զմուրս և հալվե բոլոր գլխավոր խունկերով հանդերձ, Բուրաստանների աղբյուր և կենթանի ջրի ակունք, որ բխում է Լիբանանից։

Երկ երկոց Գլուխ 8-րդ համար 14 Փախիր եղբորորդիմ եւ նմանվիր այծյամի կամ եղնիկների հորթերի խնկաբեր լեռների վրա Եսայո մարգարեությունը Գլուխ 7-րդ 10-16 համարներ Տերը նորից շարունակեց խոսել Ակազի հետ ասելով. Խորխորատում լինի, թե բարձունքում քեզ համար նշան խնդրիր քո Տեր Աստծուց. Իսկ Ակազը պատասխանեց. Չեմ խնդրի և տիրոջը չեմ փորձի. Եվ նա ասաց. Արդ, լսեցեք դուք, որ Դավթի տնից եք. Ձեզ թեթև բան է թվում մարդկանց նեղություն պատճառելը. Ինչու եք ուզում տիրոջը ևս նեղացնել? Դրա համար էլ Տերն ինքը ձեզ նշան է տալու. Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմմանուել, յուղ և մեղր պիտի ուտինա, նախքան չարա ճանաչելը կամ այն ցանկանալ նա պիտի ընտրի բարին. Դրա համար մանուկը բարին կամ չարա ճանաչելուց առաջ պիտի անարգի չարը և ընտրի բարին, և այն երկիրը, որից դու վախենում ես, պիտի լքվի երկու թագավորների պատճառով. Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին 3-րդ գլխի 29-ից 4-րդ գլխի 7 համարներ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման, Այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ավելին չէ, քան ծառան, թեպետ և ամեն ինչի տերը։ Բայց նա խնամակալների և վերակացուների ձեռքի տակ է մինչև հոր սահմանած ժամանակը։ Նույնպես և մենք, մինչ երեխա էինք, բնության տարերային ուժերին էինք ծառայում։ Իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք։ Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է «Աբա, Հայր», ուստի ծառաչես այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստծու։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի Գլուխ 2-րդ 1-ից 7 համարներ Այն օրերին Օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ, ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենյոսը կուսակալ էր Ասուրիքում։ Եվ բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրն իր քաղաքում։ Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ և ուժգին զղջում և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզուրի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քառոտանի անասունների նման անզգայ

չանք օրստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գտած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, աղտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից։ Եվ սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ։ Քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով, զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխությամբ։ Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը, իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա, աստվածամերձ լինելով, ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զորեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստվածպաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

0: կարգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆաբրիցիո Դենտիչե, Երեմիայի ողբը, կատարում է Հելգաս վոկալ անսամբլը, ղեկավար Պոլ Վան Նևել։

Հնչեց Ֆաբրիցիո Դենտիչեի Երեմիայի ողբը, Հելգաս վոկալ ենսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Պոլ Վան Նևել։ Տոմազո Ալբինոնի կոնցերտ հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, համարվեց ռեմաժոր, կատարում է իմյուզիչի անսամբլը, մենակատար Հայնց Հոլիգեր։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Լյա մինոր տրիոն», օպուս 50 առաջին մաս, կատարեցին Վլադիմիր Հորովիցը «Դաշնամուր», Իսահակ Ստեռնը «Ջութակ», Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը «Թավջութակ»։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրել ենք ստախոսության և ստի բնույթի քննարկմանը։ Մեր զրուցակիցն է Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանը, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Սուտ վկայություն մի տուր տասնաբանյայի պատվիրանի մեջ արդեն արգելվում է զրպարտությունը, չարախոսությունը, ուրիշին վարկաբեկելը, որևէ մեկին նվաստացնել ու անվանարկելը, նենգամտությունը, բամբասանքը, կեղծիքը և ստի շատ ու բազմապիսի դրսևորումներ։ Այնպես որ հասկանալի է, եթե տասնաբանյայի մեջ է այս պատվիրանը, որքան մեծ դեր ու նշանակություն ունի մեր կյանքում սուտը և դրան հակառակ ճշմարտությունը, որ երևում է մարդկանց խոսքերում ու արարքներում։
2: Ցավոք սրտի սուտը այսօր համատարած բնույթ հակրում աշխարի մեջ, և որտեղից եկավ, որտեղից սկսվեց, ի սկզբանե առաջի մեղքը, որ գործվեց Եդեմի դրախտում, ստով էր պայմանավորված, սուտ կար դրա մեջ, երբ Սատանան մարդուն գայթակղում էր, Աստծո խոսքը նենգափոխեց, սուտ խոսեց, ասեց չեք մեռնի, Աստված ասել էր կմեռնեք, Սատանան ասաց չեք մեռնի, այսինքն ստեց։ Այսօր գիրքն էլ ասում է, որ ստի սկզբնապատճառը, ստի հայրը Սատանան է, բանսարկուն է ստի հայրը, և բանսարկու բառը հենց ինչ է նշանակում, ստել, մի բան սարկել, որը ճիշտ չի, այսինքն սուտը դարձնել իրականություն։ Եվ այսօր որ նայում ենք, ինչքան է տիրում սուտը աշխարի մեջ, թե համաշխարային մակարդակով, թե հասարակական մակարդակով, և թե անհատական մակարդակով, այսօր անընդհատ սուտը, անընդհատ սուտը հեղվում, և նույնիսկ այդ սուտը երբեմն փորձում են որպես զուտ ճշմարտություն ներկայացնել։ Ստի և ճշմարտության մասին խոսելիս ես երբեք չեմ կարողանում մոռանալ մի հանգամանք։ Մենք նախկինում ապրում էինք մի երկրում, որ կոչվում էր Խորհրդային Միություն։ Խորհրդային Միությունը իր գաղափարախոսության առումով, իր սկզբունքի առումով ստի վրա հիմնված էր, որտեղ իրենց հիմնական գաղափարախոսությունը Աստված չկան էր, որ ամենամեծ սուտն է աշխարում, բայց իրենք իրենց գաղափարախոսությունը ամբողջ աշխարհին ներկայացնում էին որպես բացարձակ ճշմարտություն, իրենց գլխավոր գաղափարախոսը մի թերթ էր, որի անունն էր ճշմարտություն, պրավդա, այդ երկրի գլխավոր թերթը իր ամբողջ պատմության ընթացքում, պրավդա, այսինքն ճշմարտություն, և որի միջոցով իրենք սուտ էին մատակարարում աշխարհին, այսինքն մի տեսակ ավետարանական գառան մորթով գայլեր էին։ Եվ այդ բանը միայն հատուկ չի Խորհրդային Միությանը, որ այսօր գոյություն չունի, այսօր ամբողջ աշխարհին է հատուկ։ Մենք ինքներս տեսնում ենք, թե սուտը այսօր ոնց աշխարհի մեջ կանգնած, թե ոնց են պետական հարաբերությունները, միջպետական հարաբերությունները, պետության ներսում մարդկային հարաբերություն, ամեն ինչ ստի վրա կառուցվում։ Սուտը ընդհանրապես Աստծո պատգամի, Աստծո խոսքի հակառակությունն է, հակառակվելն է, այն ինչ որ Աստված ասեց, դրա հակառակը ամեն ինչ սուտ է։ Զրուցում ենք այսօր մեր հավատացյալներից մեկի հետ, ասում է, Եղիշե վարդապետն ասում էր, Քրիստոս Աստված 6 օրում աշխարհ արարեց, 6000 տարի է մարդիկ չեն հավատում այդ Աստծուն, որը 6 օրում աշխարհ արարել է, այսինքն ստին են հավատում, ճշմարտությունը մերժել են։ Մարդը եթե հավատար Աստծուն, եթե մարդը ստի հետևից այսօր չգնար, աշխարհ այս վիճակում չէր լինի, աշխարհը երկնքի արքայության մի պատկեր կլներ։
1: Հասկանալի է, որ սուտը մատուցվելու և որպես խայց կուլ գնալու համար պետք է ինչ-որ ձևով պաճուճվի, ինչ-որ քաղցր պատյանի մեջ պարփակվի, որովհետև եթե մարդը գիտակցում է, որ իրեն խափում են, իրեն բացահայտ սուտ են ասում, չի հավատա։
2: Այո,
1: այդ առումով ճշմարտանման սուտը կամ մասնակի ճշմարտությունը, որը ծառայեցում է ստին, շատ ավելի վտանգավոր է։ Մենք Սատանային անվանում ենք ստախոս և ստի հայր, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա, նա իր բնույթով հենց հակառակ է ճշմարտությանը, բայց Սատանան է շատ լավ տիրապետում է այդ հնարքին ճշմարտանման ստեր մարդկանց կործանելու համար փչելու։ Եթե հիշենք Շեքսպիրի Մակբեթը, ում վհուկները կանխագուշակում են անում, որ ինչ-որ կոչում կստանա, հետո էլ թագավոր կդառնա, Բանկոն, Մակբեթի մտերիմ ընկերը, իրեն ասում է զգուշացիր, չարքերը մեզ շատ հաճախ ճշմարտություն են սկզբից ասում, որ հետո մենք ավելի խորը թաղվենք նրանց ստի մեջ։ Եվ իրականում հենց ստի գործողության մեխանիզմներից ամենատարածվածը հենց այդպիսի սուտն է, ճշմարտանման սուտն է։
2: Եվ այստեղ շատ հաճախ մարդը դժվարանում ազանազանել իրարից, որն է ճշմարտությունը, որն է ճշմարտանման սուտը, կամ ճշմարտության քողով պատված սուտ, այսպես ասեմ։ Եվ նույն բանը կա նաև չարի հանդեպ, որն է ճշմարիտ չարը, որն է բարու պաճուճանքով կամ բարու կերպարանքով ներկայացվող չարը։ Եվ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսի մարդը կարողանա զանազանել, որ մարդու միտքը լուսավորված լինի շնորական լույսով, այսինքն աստվածային շնորի լույսով լուսավորված լինի, այլապես բանական միտքը դժվար է տարբերակում։ Ճշմարտությունը ճշմարտանման ստից դժվար է մարդուն, եթե մարդը աստծո շնորական լույսով լուսավորված չի, այսինքն բանական միտքը չի կարող տարբերակել, որովհետև այստեղ խնդիրը դրամաբանության խնդիր չի, խնդիրը հոգևոր ոլորտին է վերաբերվում, իսկ հոգևոր ոլորտում, որպեսզի մարդը կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել, պիտի աստվածային շնորով լուսավորված լինի իր միտքը, պիտի ինքը կարողանա այդ շնորին հաղորդ լինել, իսկ այդ ինչպես է տրվում մարդուն, հոգևոր կյանք ապրելով, աղոթքով, սուրբ գիրք ընթերցելով, խոկալով, եկեղեցու սուրբ հայրերի ուսուցումները սովորելով, աստծուց խնդրելով այդ շնորը, որպեսզի աստված մեր առաջ բացի, այլապես ադամ որ ադամներ ստին տրվեց, մենք ով ենք, որ կարողանանք այդ ստին հաղթարել, եթե աստծո մեջ չմնանք, եթե աստծուց չհեռանանք մի պահ։
1: Շատ հաճախ գիտենք, որ խնդիրը ոչ միայն զանազանել չկարողանալն է սուտ ու ճշմարտությունը, այլ շատ հաճախ մարդիկ իրենք իրենց հանգստացնում են, ընտրում են ավելի հեշտ տարբերակը, ավելի ականջալուր, քաղցր տարբերակը։ Գիտենք, որ շրջանառության մեջ են նման եզրերը, քաղցր սուտ, ճերմակ սուտ, սուտ ցավ չպատճառելու համար, սուտ հանուն սիրո նույնիսկ, և շատ այլ պատճառաբանություններ։
2: Ցավոք սրտի այս բաները կա, և ինչպես շատ ու շատ մեղքեր սուտն էլ փորձում են մի տեսակ արդարացնել կամ լիգիտիմացնել, հա, նման որակումներով կամ նման բաներ բերելով։ Մինչդեռ մենք, որպեսզի շատ հստակ կարողանանք բանանել, ամեն ինչի մեջ ուրիշ բան պիտի տեսնենք։ Այդ ամեն ինչը տանում է մարդուն փրկության, տանում է մարդուն դեպի Աստված, թե հեռացնում Աստծուց, այդ քաղցր սուտը, այդ ճերմակ սուտը մարդուն մոտեցնում Աստծուն, թե հեռացնում Աստծուց։ Ցավոք սրտի, այսօր աշխարհում քիչ են մարդիկ, որոնք այս չափանիշներով են նայում։ Մարդիկ նայում են աշխարհի առօրյական կենցաղային չափանիշներով։ Դե լավ, ինչ ա, մի փոքր սուտ էր, բայց գիտես, մարդը հանգիստ է։ Է, մարդը հանգիստ է, բայց մարդը մահանում է։ Դու իրեն չես ասում, որ ինքը մահանում է։ Դու իրեն սուտ ես մատուցում, դու իրեն ասում ես լավ կլնի, լավ կլնի, լավ կլնի, բայց այդ մարդը գնում է դեպի մահ, դեպի մահ, դեպի մահ, բայց ասես, որ եղբայր, մահանում ես, մի հատ սթափվիր, մի հատ մտածիր, վաղ աստծո առաջ ես կանգնելու։ Իմ պրակտիկայում ինչքան հանդիպել է, ես միշտ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս, որ ասում եմ, ով է լավ, եկեք ճշմարտություն ասենք։ Եթե մարդուն մնացել է մի քանի օր ապրելու, իհարկե մենք չգիտենք, Աստված գիտի քանի օր է մնացել, բայց եթե բժիշկները հույս չեն տալիս, այդ մարդը իմանա, որ բժշկությունը այլևս անզոր է իրան օգնելու, որ այդ մարդը մտածի լուրջ բաների մասին, այդ մարդուն գլխի տակ փափուկ բարդ չդնենք ու հանկարծ պարզվի, որ այդ մարդը այլևս չկա ու ինքը չի իմացավ այդ մասին, մարդը պիտի իմանա իրան ինչ է սպասում, որպեսի մարդը պատրաստվի դրան, որպեսի մարդը ասի մեղա Աստծո,

0: մարդուն չեն օգնելու, ընդհակառակը վնասելու են։
1: Դառը ճշմարտությունը շատ ժամանակ հաղորդել է, ճիշտ է, ցավալի է, բայց ավելի արդյունավետ է, որովհետև ծածկվել ստով փախչելով ճշմարտությունից, դա նման է խլուրդի պահվածքին, ով լույսից փախչում է եւ երկրի ընդեկն է խորանում։ Բայց ինչպես Հովանու ավետարանն է ասում, ճշմարտությունն է, որ մեզ պետք է ազատ դարձն, եթե մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, այն մեզ կազատ է, եթե մտնում ենք ստի ճամփան, հետո ավելի ու ավելի մեծ ստերով պետք է առաջին սուտը ծածկենք, բայց ճշմարտությունը քանդում է այդ բոլոր պատերը եւ միանգամից ամբողջ իրողությունը մեր աչքերի առջև բացում է։
0: Շատ տարիներ առաջ մի հիվանդի էի այցելում, որը քաղցկեղով հիվանդ էր եւ բժիշկներ արդեն անելիք չունեին, ասել էին տարեկտուն, մենք այլևս անելիք չունենք, որտեղ չենք կարող օգնել այդ մարդուն։ Եվ ընտանիքի անդամները, որպեսի չհուսահատեցնեն իրենց հիվանդին, ուղղակի սիստեմաներ էին միացնում, անօգուտ սիստեմաներ, որը ոչինչով պիտի չօգներ։ Եվ երբ որ խոսեցի իրենց հետ, իրենք ասեցին, տեր հայր, մենք չենք կարող ասել, եթե կարող ես դու խոսիր։ Ես հանձնարա խոսել հիվանդի հետ, ասացի, որ բժիշկները չեն կարողանում այլևս քեզ օգնել, բժշկությունը դեղորեք չի կարողանում, միայն Աստված պիտի օգնի, եթե Աստծո կամքն է, որ ապրես, Աստծով պիտի ապրես։ Այս կարգի խոսակցություն ունեցա, գիտեք, մի քանի րոպե լրեց հիվանդը, հետո գիտեք ինչ արեց, հեռախոս ուզեց, ասում եմ, ինչի՞ տա պետք հեռախոսը, ասում եմ, ուզում եմ զանգել բոլոր այն մարդկանց, ում հետ անհաշտություն եմ ունեցել, ում նեղացրել եմ կամ ես եմ նեղվել, ուզում եմ բոլորի հետ հաշտվեմ։ Հիմա այդ դառը ճշմարտությունը օգտակար էր, թե չէ։ Հետո պատվերներ տվեց, այ որ ինձանից հետո այս կանեք, այն կանեք, այն կանեք, այսինքն ինչ որ ինքը կուզեր աներ, որ չհասցրեց կամ չի արել, պատվիրեց ամուսնուն, ընտանիքի անդամներին, որ աներ։ Այս շատ կարևոր է, որ մարդը իմանա ճշմարտությունը, իր այսպես ասած ջորթի խոսքով ասած իր գլխին գալիքը և պատրաստվի դրան, այլ ոչ թե անպատրաստ հանկարծակի գլխին մի բան կա, որին ոչ ինքը սպասում էր, ոչ գիտեր, ոչ էլ պատրաստ էր։ Որ մարդը պատրաստվի Աստծո հետ հանդիպելու, որ մարդը պատրաստվի այս աշխարից դուրս գալու, ես կարծում եմ այն ամենակռվան տեղն է, ինչի հետ կապվում են, որ ստեղ կարելի է ինչ-որ սուտը թույլ տալ, էլի մարդուն չասել, մարդուն ծածկել, թաքցնել և տարբեր տենց չակերտավոր մարդասիրական գաղափարներ առաջ քաշելով կամ մտքեր առաջ բերելով, մինչդեռ ամենամեծ մարդասիրությունը այդ մարդու փրկությունն է, մնացածը սուտ մարդասիրությունը։
1: Շատ հաճախ ճշմարտությունը ասելը ամենադառը, ամենաանշնորհակալ շատ ժամանակ և ամենամեծ պատասխանատվությունն է լինել ճշմարտության խոսնակը։ Եթե հիշենք 5 տականում մարգարեների պատմությունները, մարգարեները հենց Աստծո կողմից ներշնչված էին աշխարհին, մարդկանց, Իսրայելի ժողովրդին ճշմարտությունը հաղորդելու, ստի կրապաշտության ճիրաններից ազատելու ու դեպի ճշմարտություն բերելու։ Եվ գիտենք, թե որքան են հետապնդվել մարգարեները,
0: որքան են կյանքով են,
1: այո, կյանքով են հատուցել, նրանց փորձել են լրացնել, պատվիրել են, որպեսզի չխոսեն, շատ ժամանակ փախել են եւ ծածկվել են քարայրներում, որպեսզի իրենց հետապնդողներն իրենց չգտնեն։ Բայց ճշմարտությունը մանավանդ, քանի որ Տերն է կանգնած ճշմարտության ետևում, Տերը իր ծառաներին երբեք չի թողել զոհ գնալ, այդ ճշմարտությունը միևնույն է աշխարհ էր գալիս և միևնույն է հաղթանակում էր, և բոլոր իրենց հակառակորդները հասկանում էին, որ ճշմարտության դեմ նրանք որևէ գործողություն, որևէ քայլ չեն կարող կատարել։
0: Իրականում այդպես էր, նույնիսկ օրերս մի այդպիսի առականման խրատական պատմություն լսեցի, ասում է, մետրոյով երթևեկում են մարդիկ, և հանկարծ նստատեղից մի ծերունի կանգնում է մետրոյի մեջ և հայտարարում է, ասում է, Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, դիմացից միքին կոպտում է ծերունին, ասում է, նստ իր տեղը ծերուկ, ինչ ես սուտ բաներ դուրս տալիս, բարբաջանքներ դուրս տալիս, ծերունին նստում է, մի 10 րոպե հետո նորից ծերունին կանգնում, ասում է, ապաշխարեք, որովհետև Քրիստոս պիտի գա, ապաշխարեք, որովհետև Քրիստոս պիտի գա, այս կինը հարցակվում է և սկսում է հարվածել ծերունուն ձեռքերով։ Եվ հանկարծ այս կնոջ տղան փոքրիկ, որ կողքին էր, ասում է, մայրիկ, ինչու ես խփում ծերուկին, նա Աստծո ասածն է ասում։ Այս կինը ծունկի է գալիս և սկսում է լացնել, ասում է, նայքին, քեզ ինչ պատահեց, ինչու ես լացնում, ասում է, իմ որդին համր էր, սկսեց խոսել։ Այսինքն Աստված չթողեց ճշմարտություն ասողին,

0: բացի ներկայությամբ հաստատեց, որ այս ճշմարտությունը ծերուկը ճշմարտություն էր խոսում։ Դարեր շարունակ էսպես է եւ միշտ էսպես, Աստված չի լքում իր ծառաներին
1: երբեք։ Այո, եւ ճշմարտությունը միշտ հաղթանակում է, ճշմարտությունը Երևան է գալիս, որտեղ էլ որ թաքնված լինի։ Եկեք անդրադառնանք ստախոսության արմատավորմանը, ծնունդին մեր մեջ։ Ինչպես է ծնվում ստախոսությունը մարդու մեջ, ինչպես է վերածվում պաթոլոգիկ ստի արդեն հետագայում կյանքում։ Գիտենք, որ մանուկ տարիքից շատ ժամանակ ծնողները խստորեն չեն էլ վերաբերվում, եթե երեխան ինչ-որ մի բան թաքցնում է, ստում է իրենց, ու հետո ժողովուրդն էլ արդեն վկայում է, որ մանուկ տարիքից այդ զանցանքները չշտկելու դեպքում, չափազանց տարիքում արդեն վերածվում են անուղղելի սխալների եւ հանցանքների։ Ժողովրդական խոսք է, սուտ ասողի տունը կրակ ընկա, ոչ ոք չհավատաց, որտեւ պաթոլոգիկ սուտը, երբ մենք ստում ենք ամեն վարկյան ու ամեն տեղ, արդեն անուղղելի ու արդեն բոլորի մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ մենք ստախոս ենք։
0: Դրա համար էլ Սուրբ Գիրքը ասում է, ձեր այոն թող լինի այո, ոչ, դրանից ավելին չարից է, այսինքն մի երթվեք։ Երթումը երբ է պետք, երբ որ ստի կասկած կա, երբ որ կասկած կա, որ ասվածը ճշմարտություն չի, մենք փորձում ենք մեր ասածը կամ ուրիշից լսածը հաստատել երթումով, ասում ենք երթվիր, կամ ես եմ երթվում, որ իրականում սա ճշմարտությունն է։ Եթե սուտ չկա մեջտեղում, երթումի խնդիր կա։ Եվ ավետարան ասում, մի երթվեք, այսինքն սուտը բացառեք ձեզանից։ Մենք ստին վարժվում ենք փոքր հասակից, բայց ի՞նչն է ստի պատճառը։ Որպես կանոն ստի պատճառը վախն է։ Վախենում ենք, որ ինչ որ մի բանի համար մենք կպատժվենք, կամ ինչ որ բան կկործնենք, ինչ որ մի բան չենք ունենա, եւ սկսում ենք ստել։ Միշտեր մենք ստելով ավելին ենք կործնում, քան ճշմարտություն ասելով պիտի կործնենք։ Երբ որ սուտը բացահայտվում է, մարդը ավելի մեծ պատիժակրում, քան եթե ինքը ճշմարտությունն ասել, եւ շատ հաճախ ճշմարտախոսը պատճից ազատվում է, քանի որ դու ճիշտ ասեցիր, ներում եմ քեզ, գնա։ Մինչդեռ ստի համար մարդը պատիժակրում, բայց ցավոք սրտի ճիշտ ասացիք, երբ որ հետեւական չենք լինում մենք մեծերս, երեխաների մեջ ձևավորվում է այդ բանը, չենք ուզում շատ խորանանք, չենք ուզում բանանենք, երեխեն հասկանում է, որ այս լավ է, սուտը ասեցի, եւ այս սուտը ոնց որ թե իր գործն արեց, հաջող ելք ունեցավ, եւ մյուս անգամ նորից պիտի անի։ Մի ստով ասկսում, չէ՞ ամեն ինչ, բայց եթե առաջի ստի ճանապարհը փակվի, դեմն առնվի, ոնց որ ժողովուրդն ասում, թերևս ավելի քիչ հնարություն կունենա սուտ առաջ գնալու, զորանալու, զարգանալու, եւ մենք միշտ պիտի գնահատենք ճշմարտությունը։ Ես հիշում եմ, ժողովներից մեկի ժամանակ մեր առաջնորդը չէր սիրում, երբ որ հոգեորականներ ժողովից ուշանում են, ժողովը սկսվել է, մեկը մտնում է, ինչի ուշացար, խցանման մեջ էի, ոչինչ չի պատասխանում առաջնորդ, հաջորդն է մտնում, դու ինչի ուշացար, գիտեմ ինչեր պատահել, մեկը մտավ, ասեցի դու ինչի ուշացար, ասում եմ եղավոր եմ, ասում եմ դու նստիր։ Այսինքն ճշմարտությունը կամ մեղք ընդունելը ամենալավ ճանապարհն է, թե մարդկանց առաջ, թե Աստծո առաջ, ով կուզի որ ինքը խապված լինի։ Եթե մարդը նույնիսկ ի վնաս իրեն ճշմարտությունն ասում, դիմացինը ընկալումով է մոտենում, դիմացինը նորոգամիտ ալնում, Աստծո առաջ է սուտ չի լինում այդ մարդը։
1: Հասկանում ենք, որ եւ ստախոսությունը, եւ ճշմարտախոսությունը դրանք վարժության արդյունք են։ Դրա համար Սաղմոսներում եւ իմաստության գրքերում հաճախ է հանդիպում այդ պատկերավորում, ասում է՝ «Մի վարժեցրու լեզուդ եւ շուրթերդ ստախոսության», որովհետեւ դա կուսության պես մի բան է, եթե շուրթերդ, եթե լեզուդ արդեն մեկ անգամ, մի քանի անգամ դրանից հետո կրկնեցին սուտը, նրանց համար արդեն սուտ արտաբերելը շատ հեշտ բան կլինի, ու դրա համար էլ Սաղմոսներում Դավիթ թագավորը խնդրում է Տիրոջը, որպեսզի պահապան դնի իր բերանին եւ ամուր դուռ իմ շրթներին, որպեսզի սուտ չասեմ։
0: Իրականում մեղքերի մի ստվար մասը պայմանավորված է սովորույթով, վարժվելով։ Դրա համար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին իր քարոզներից մեկին բումբարի կենթանի մասին քարոզում է արտահայտություն անում, ասում է՝ մեղքը 3 արմատ ունի կամ 3 պատճառ ունի։ Առաջին ասում է՝ չար ունակություն, այսինքն մեր մեջի եղած որոշակի հակվածությունը, որոշակի մեղքեր, մեկ ավելի բարկությանը հակված, մյուսը խառնվածքով, մյուսը ծուլության, մյուսը թեթևամտության, հաջորդը ասում է չար սովորույթները, այսինքն մարդը կամաց կամաց սովորույթի ուժով ձերքաբերել այդ մեղքայթուն և ստախոսությունը, և հաջորդը ասում է տգիտությունը, այսինքն մարդը տգետ լինելով մեղքագործում, չիմանալով, խրատված, դաստիրակված չլինով աստվածային պատվիրանով, սուրբ հայրերի կամ եկեղեցու կանոններով մեղքի մեջ է, այս սովորույթը շատ մեծ ուժ ունի, և ասում է, որպիսի մարդ այդ սովորույթը հաղթահարի, պիտի մարդը միջավայր փոխի, պիտի մարդը իրավիճակը փոխի, այսինքն եթե մարդը սովորա ստի և այդ միջավայրում սուտը տեղիք ունի, պիտի մարդը փորձի այդ միջավայրից խուսափի, այդ ընկերակցությունից, չար ընկերակցությունից, ստի միջավայրից խուսափի և փորձի այնպիսի մի միջավայրում իրեն գտնել, դրսևորել, որտեղ սուտը ավելի պակաս է, կամ եթե իսպար չկա, շատ ավելի լավ։ Երեք, մարդը հակված է միջավայրից ազդվելու և սովորելու։ Երբեմն տղաները հայտնվելով այնպիսի միջավայրում, որտեղ հեշոտ հայոյանքներ, սովորական խոսակցության ձև ադարել հայոյելը, մարդ, որ չէր հայոյում, զգում է սկսել արդեն իր բառապաշարի մեջ հայոյանք օգտագործել, երբ որ միջավայրը փոխում է, ուրիշ միջավայրում է այդ, տեսնում ես, որ մաքրվեց իրա լեզուն, իրա խոսքը մաքրվեց, այսինքն այս սովորույթը շատ ազդու է մեզ համար, դրա համար մենք պիտի այս ամեն ինչին հաշվի առնենք, մենք փորձենք սովորույթը վերացնել մեզանից, բոլոր չար սովորույթները, այդ թվում նաև ստի, որովհետև ստի համար շատ խիստ ասված, ասում է ստախոսները երկնքի արքայություն չեն մտնի, այնպես ինչպես պորնիկները, կրապաշտները և այլն և այլն և այլը, մեզ թվում է, թե սուտի ինչ մեղքա, որ սուտը մի թեթև մեղքա, բայց ստով երկրներ են կործանվել, ստով մարդկային կյանքեր են խորտակվել, ստով ընտանիքներ են քանդվել, այնքան էլ անմեղ բան չի սուտը, որ մենք այդպես մտածում ենք։
1: Եթե հարցնանք մեզ, թե որտեղ է ծնվում սուտը, նախ ասացինք, որ լեզվի վրա էլ կարող է ծնվել սուտը, եւ մարդ սովոր է ստին, իր համար սուտ ասելը կարող է ոչինչ չարժենալ, նույնիսկ աննպատակ սուտ կարող է ասել, ծնվում է սուտը նաեւ մեր մտքում, եթե մեր խորհուրդները անվայել են, մենք ինչ-որ այլ նպատակներ ունենք, փորձում ենք ինչ-որ շահ այդ ստով ստանալ, այդ կարող է պատճառ լինել, նաեւ մեր սրտում, մեր խորհուրդները, եթե անմաքուր են, Աստվածաշնչը շատ հաճախ սիրտը և երիկամներն է համարում այդ խորհուրդների կենտրոնավայրը, որ այնտեղ են դրանք ծնվում, եթե մենք սուտ ենք ասում ինչ-որ մեկին վարկաբեկելու, մեկին վնասելու, ինչ-որ չար խորհուրդ իրագործելու համար, և Աստվածաշնչն ասում է, Աստված սրտեր ու երիկամներ քնողն է, գիտե մեր բոլոր խորհուրդներն ու խոսքերը, և լեզուն է ամենից փոքր մարմնի մասը լինելով մեծ-մեծ բաներ է բարբառում և կարող է կործանել մարդուն, այսինքն մեր ողջ զգայարանները, մեր խորհուրդները, մեր սիրտը պետք է քննենք, որպեսզի մեր բերանից այդ խոսքերը դուրս չգան, այդ ստի խոսքերը դուրս չգան և մեզ համար դատապարտություն չդառնան։
0: Ձեր ասածով հիշեցի Աստվածաշնչյան մի միտք, որ ասում է, ով որ կասի ես մեղավոր չեմ, ինքն իրեն է խապում, ոչ մարդկանց կարող ես խապել, ոչ էլ Աստծուն, այսինքն սուտը, և ամենամեծ սուտը որն է, որ մարդ ասում է ես մեղավոր չեմ, այսինքն մարդ չի ընկալում, չի հասկանում իր մեղավոր լինելը, բայց չի նշանակում, որ դու մեղավոր չես, Աստված գիտի, որ դու մեղավոր ես, Աստված գիտի, որ դու ստում ես, մարդիկ էլ գիտեն, ոչ մարդկանց կարող ես դրանով խապել, քո մեղավոր լինելը ծածկել, ոչ էլ Աստծուց։ Ուրիշ բան, եթե դու դեռ չգիտես, որ մեղավոր ես, ուրեմն դու չես տեսնում, քո միտքդ, քո սիրտը դեռ լուսավորված չի Աստծով, որ տեսնես քո մեղավոր վիճակը, և ոչ թե ասես ես մեղավոր չեմ, այլ ասես մեղա Աստծո, ես մեղավոր եմ, ես մեղավորների գլուխն եմ, առաքյալի պես։ Մենք պիտի ուշադիր լինենք, ասում է, արագ եղեք լսելու մեջ, դանդաղ եղեք խոսելու մեջ, մենք խոսելուց առաջ շատ լավ կլինի, եթե կարողանանք միշտ կշրադատել, քննադատել մեր խոսքը, մտածել, այ հիմա ես պատասխան պիտի տամ, ինչ եմ ասելու, անենց պատասխան եմ տալու, որ հետո մի վարկյան հետո զղջամ իմ ասացի համար, թե ինչի մեղ գործեցի, ինչի սուտ խոսեցի, ինչի ճշմարտությունը չասեցի, թե մի պատասխան եմ տալու, որին թերև կարող է այդ պահին ինձ հարմար չլինի այդ պատասխանը, այդ պահին ես մի քիչ վատ զգամ, բայց հետո խիղճս հանգիստ դառնելու, որովհետև ես ճշմարտություն եմ ասել, ես ստից հրաժարվեցի, ես շատ կարևոր է, սուտը միևնույն է մեզ տանջելու է, նույնիսկ եթե այդ դրվագը անցավ, այդ միջադեպա կարծեք թե այսպես չակերտա, որ այդ ստով հարթվեց անցավ գնաց, միևնույն այդ սուտը մեզ տանջելու է, եւ մենք չենք կարողանալու հետո այդ հեշտությամբ մարսել, էլ չասեմ, որ որպես մեղք մեր մեղքերի բեռի վրա այդ սուտը նորից ավելացավ եւ մեր մեղքերի բեռը ավելի ծանրացրեց։
1: Հակոբոս Առաքյալն ասում է, եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, ուրեմն կատարյալ մարդ է, ունակ սանձահարելու իր ողջ մարմինը։ Եվ գիտենք, որ շատերը դարձի ճանապարհը բռնելով կամ ովքեր որ ցանկացել են մաքրագործվել մեղքից, հենց լռությունն են իբրև գործիք կիրառել, որպեսզի զսպեն նախ իրենց լեզուն, վանքերում են եղել երկար լռության ժամեր, վանականներ ու ճգնավորներ են եղել, ովքեր տարիներով լռության ուխտ են կատարել և պահել են, և դա իրոք մաքրում է ոչ միայն այն, ինչ որ դուրս է գալիս մեր բերանից, այլ մեր ներաշխարը, մեր ողջ միտք ու հոգին։
0: Այդպիսի մի ուսուցողական պատմություն կա, ասում եմ, մի մարդ հիվանդության պատճառով ինչ որ մի ժամանակ զրկվել էր խոսելու կարողությունից, չէր կարողանում խոսել, եւ ինչպես էր իր ընտանիքի անդամները եւ ընդհանրապես շրջակա մարդկանց հետ հարաբերվում, եթե ինչ որ մի բան էր ուզում ասել, սուլիչով սուլում էր, մոտենում էին իրեն եւ ինքը թղթի վրա գրում էր ինչ որ պիտի ասի, եւ հետո այդ մարդը վկայում է, որ ես թղթերի մեծ մասը, որոնք գրեցի, պատրեցի, չհանձնեցի մարդկանց։ Միստեր, եթե մարդը խոսում է, անմիջապես արտահայտվում է, բայց երբ որ դու գրում ես, դու մտածում ես արդյոք արժի ասել, թե չարժել, այդ գրելու մի քանի վարկյանը արդեն քեզ խորհելու, մտածելու առիթ հանդիսանում, եւ ասում է, այդ թղթերի ավելի մեծ մասը պատրել եմ, քան թե հանձնել եմ մարդկանց։ Այսինքն, ինչքան մենք ավելորդ բաներ կարող ենք ասել։ Սուրբ գրքում նաև մի ուրիշ տեղ Առաքյալն ասում է, մեր բերանից դուրս եկած բոլոր դատարկ խոսքերի համար մենք պիտի պատասխան տանք Աստծուն, երանի նրան, ով դատարկ խոսքեր իր բերանից չի անում, ով իր խոսքերը կշռադատված ասում, ով մտածում անորը խոսում, ով փորձում է խոսքով լեզվով չմեղանչել։
1: Այո, այդպիսի արտահայտություն կա, որ խոսքը թռչնակ է, եթե դուրս պրծավ բերանից, այլևս ետ չես դարձնի։ Մեկ այլ օրինակ էլ կա նոր կտականում, գործ կառաքելոցում, երբ գիտենք շատերը նոր ծնվող եկեղեցուն բերում էին իրենց ունեցվածքներին նվիրում, այնտեղ մի դրվակ կա, որ մի մարդ որոշում է թաքցնել իր ունեցվածքի մի մասը եւ
0: բերում է Անանիան եւ Սափիրը։
1: Այո, առաքյալների առջև այդպես են գալիս, եւ առաքյալը պատասխանում է, որ մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն, եւ դրա համար խստորեն իրենց կյանքով փրկագին են վճարում, այո, հատուցում են, այնպես որ այլ բան է, որ մենք մարդկանց ենք ստում եւ մեզ թվում է, որ այդ պահին օգտվեցինք դրանից, բայց Աստծուն ստելը դա իրապես մեծ հանցանք է, որովհետեւ նախ Աստված գիտի այդ ամեն ինչը, դու անամոթաբար ես ստում հենց քո արարչին, ով գիտի քո սրտի ամենածածուկ խորհուրդները։
0: Աստված ամեն ինչ գիտի, Աստծո առաջ ամեն ինչ բաց է, Աստված ուզում է, որ մենք ճշմարիտ լինենք, Աստված ուզում է, որ մենք չստենք, Աստված ուզում է, որ մենք մաքսավորի պես ասենք, Աստված քավիր ինձ մեղավորիս, ես ա ուզում Աստված, է ամենամեծ ճշմարտությունը, որ մենք մեղավոր ենք և Աստծուց պիտի խնդրենք, որ Աստված մեր մեղքերը քավի, մեզ թողություն շնորի, այլ ոչ թե սուտ բաներով փորձենք Աստծո աչքին կամ մարդկանց աչքին կամ աշխարհի մեջ արդարանալ, նա ով ինքն իրեն արդարացնում է, պիտի դատապարտվի, նա ով ինքն իրեն դատապարտում է, մեղադրում է, Աստծո դատաստանի ժամանակ պիտի արդարանա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հիշենք, որ ինչպես Աստվածաշնչյան ավետարանական առակում, քանի դեռ ճանապարհին ենք, քանի դեռ դատաստանի առջև չեք կանգնել, մեր ոսոխի հետ, մեր մեղքերի հետ պետք է հաշվի նստենք, ապաշխարենք դրանց համար, ինչպես որ Մաթեոսի ավետարանում է ասված, մեր խոսքերով է, որ պիտի արդարանանք, և մեր խոսքերով է, որ պետք է դատապարտվենք, այնպես որ հաշիվ տանք մեզ մեր բերանից հնչող խոսքերի համար, մաքրենք մեր խոսքը, մեր խորհուրդները ստից ու կեղծիքից, և դառնանք դեպի ճշմարտությունը։ մնացեք խաղաղությամբ։

Մարդի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 126-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները։ Եթե Տերը քաղաքը չպահպանի, իզուր են հսկում պահապանները նրա։ Իզուր եք վաղ արթնանում, արդ վեր կացեք, քանի դեռ չեք ննջել։ Դուք տարապանքի հացն եք ուտում, մինչ նա քուն է տալիս իր սիրելիներին։ Տիրոջ ժառանգությունը նրա որդիներն են, որոնք նրա վարձն են, պտուղը նրա որովայնի։ Ինչպես նետերը հզորի ձեռքում, այնպես են որդիներն անկյալների։ Երանի նրան, ով իր ուզածի չափ կառնի այդ նետերից, երբ դարպասի մոտ իր թշնամիների հետ խոսելու լինի, նա ամոթով չի մնա։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի սոնատը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար օպուսի 94, կատարեցին Լաուրեր Անմաուրելը ֆլեյտա և Ջուան Պիրս Մարտինը դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ընկերներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Իսպանական գրականության մեջ իր համարձակ արվեստով փայլեց վաղամերիկ մի պոետ, ով բուրն և անհանգիստ կյանք ունեցավ, և դարձյալ ապացուցեց, որ բանաստեղծի համար չեն մահ և վախճան բառերը։ Նրան մահվան դատապարտեցին և հետո ներում շնորհեցին, որից հետո ապրեց ընդամենը 1 տարի, անմահանալով հարազատ ժողովրդի սրտում։ Միգել Էրնանդես, իսպանացի նշանավոր բանաստեղծ, հրապարակախոս, ով ինքնակրթության փախտահարեց գրելու հանդեպ ունեցած անսահման կիրքը։ Հայրը հովիվ էր և բնությունը եղավ նրա ամենամեծ դաստիարակը։ Դեռ մանկության տարիներին դրսևորվեցին նրա զարմանալի ընդունակությունները։ Որոշ ժամանակ սովորեց իզվիտների դպրոցում, բայց հետո վերադարձավ այծապահի դժվարին աշխատանքին, իսկ ազատ ժամերին ագահորեն ընթերցում էր։ Առաջին բանաստեղծությունները նա գրեց 16 տարեկանում, որոնցում արտահայտվեցին պատանու պոետական տեսունակությունը, բնության և իրականության միասնությունը, դիցաբանական գիտելիքների պարզունակ իմաստավորումը, մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքը։ 1931 թվականին Միգելը գալիս է Մադրիդ, առանց գրոշի և կապերի, բայց մեծ հույսով, որ հաջողություն է ունենալու։ Հովիվ բանաստեղծի հետ հարցազրույցը հայտնվում է մայրաքաղաքի լավագույն ամսագրերում, ինչպես նաև մի քանի բանաստեղծություն։ Բայց աշխատանքը գտնել նրան այդպես էլ չի հաջողվում։ Կենսական կարիքները հոգալու համար շուտով վերադառնում է ծննդավայր։ Սակայն մադրիդյան ժամանակաշրջանը ապարդյուն չանցավ, այստեղ նա ծանոթացավ իսպանական ժամանակակից պոեզիային, ամրապնդվեց հետաքրությունը իսպանացի բանաստեղծ Լուիս դե Գոնգորայի ստեղծագործության հանդեպ։ Եվ հենց առաջին ժողովածույում, որը լույս տեսավ 37-ին, լուսնի գիտակը վերնագրով զգացվում է Գոնգորայի ազդեցությունը, ում պոեզիան ապշեցրել էր ինքնուս բանաստեղծին մտածողությամբ, վարպետությամբ, բարթագույն կերպարներով, շարայուսության համարձակ ձևերով, նորաբանությունների առատությամբ։ Այս տարիներին Միգել Էրնանդեսն աշխատում է իր դրամատիկական ստեղծագործության վրա, «Ով տեսավ քեզ և ով տեսնում է քեզ»։ Հեղինակը նպատակ ուներ ցույց տալ մարդու մակրագործումը երկրային մեղքերից աստծո հետ շփման միջոցով և դիմացինին կարեկցելով։ Գոնգորայի արվեստը հասունացրեց երիտասարդ բանաստեղծին գտնելու սեփական ոճը։ Արդեն իսկ հաջորդ ժողովածույում զգացվեց, թե որքան ինքնուրույն է դարձել բանաստեղծը, որին հասնելու համար պահանջվեց մի քանի տարվա տքնաջան աշխատանք։ Բանաստեղծությունների նոր խումբը ստացավ Քո հետքերը անվանումը, որը մտավ ավելի մեծ առավոտյան դայլայլ շարքի մեջ։ Բանաստեղծությունները, սակայն, միանգամից լույս չտեսան, նրանցից լոկ մի քանիսը մտան չմարող ճառագայթը ժողովածուի մեջ, որը լույս տեսավ 36-ին Մադրիդում։ Ժողովածուի հիմնական թեման սերն է։ 1934 թվականին Էրնանդեսը ծանոթացավ Խոսեֆինա Մանրեսի հետ։ Այս սերը, որը զգաց բանաստեղծը, ուղեկցեց նրան ողջ կյանքում։ Այն փոխադարձ էր, բայց շատ հանգամանքներ խանգարում էին նրանց միությանը։ Շուտով բաժանվեցին։ Էրնանդեսի Մադրիդում հայտնվելն այս անգամ երկար տևեց։ Վերջապես նրան հաջողվեց աշխատանք գտնել հրատարակչատներից մեկում, նաև սկսեց հաճախել գրական խմբակ, որը ղեկավարում էր Պաբլո Ներուդան, ով Մադրիդում այդ ժամանակ Չիլիի հյուպատոսն էր։ Այստեղ Էրնանդեսը գրական ընկերակցություն է սկսում Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի, Ռաֆայել Ալբերտի, արգենտինացի պոետ Ռեյ Գոնսալեսի և այլոց հետ։ Այս շրջանում նա անդրադարձավ սոնետի դասական ձևին, որ երևաց առավոտյան դայլայլ և չմարող ճառագայթ շարքերում։ Այս շարքերը լավագույն կերպով երևացրին բանաստեղծի ստեղծագործական վարպետությունը, հատկապես սիրո, բնության, գյուղական աշխատանքի մասին գործերը։ Էրնանդեսի պատկերացերը խոր է, համարձակ և իմաստուն։ Այս տարիներին գրողը դեռ հեռու էր քաղաքական ակտիվ պայքարից։ Ֆաշիստական խռովության օրերին առանց երկմտելու կանգնում է իր ժողովրդի կողքին։ Մենք Իսպանիայի Հանրապետության երիտասարդ գրողներս, բանաստեղծներս, դրամատուրգներս, դերասաններս եւ նկարիչներս գիտենք մեր դերը ֆաշիզմի դեմ պայքարում։ Այս հարթակը ցույցի վայրն է քաղաքական գործիչների հետ միասին, որը հավասար է ռազմաճակատի գծին, առաջադեմ թատրոնի բեմահարթակին, այն խրամատներում է կողքի ժողովրդական բանակի ազնվեր մարտիկների հետ։ Այնտեղ է իմ յուրաքանչյուր իսպանացու տեղը, ոչ թե բարերով, այլ գործով, ով ձգտում է տեսնել իր հայրենիքը եւ ամբողջ աշխարհը ազատագրված ֆաշիստներից։ Հերնանդեսն անցնում է կոմունիստական կուսակցության շարքերը եւ կամավոր զինվորագրվում 5-րդ վաշտում։ Մյուս մարտիկների նման կառուցում պաշտպանողական սահման Մադրիդի շուրջը եւ պաշտպանում այն զենքը ձեռքին։ Ավելի ուշ նա դառնում է արվեստի հարցերով կոմիսար իսպանական հանրապետական զորամիավորումներից մեկում, աշխատակցելով ռազմաճակատային բազմաթիվ թերթերի եւ ռադիոյում։ Շաունակում է գրել։ Գրում է բանաստեղծություններ, պիեսներ, հրապարակախոսական հոդվածներ։ Հենց այս ժամանակ են բացվում ապագա հզոր բանաստեղծի արտահայտման շնորհները։ Դեռ պատերազմից առաջ գրված նրա մի շարք գործեր մտան ժողովրդի քամին ժողովածուի մեջ, որը լույս տեսավ 1937 թվականին։ Դիմելով իր ընկերոջը, բանաստեղծ Վիսենտ Ալեքսանդրեին, Հերնանդեսը նամակ ներբուղում, որ ժողովածուի ելակետն է, այսպես է բացատրում վերնագիրը. «Մենք պոետներս ժողովրդի քամին ենք. Մենք ծնվում ենք նրա համար, որ խոցենք նրա բոլոր խորությունները եւ հասցնենք նրա զգացմունքները եւ հայացքները դեպի հրաշատես գագաթներ»։ Բոլոր ժամանակներում ժողովուրդն իր հոգին բացում է բանաստեղծներին եւ հավատում նրանց խոսքերին։ Միգել Հերնանդեսի բանաստեղծության քնարական հերոսը հիմնականում ժողովուրդն է։ Գրողը հիշեցնում է գյուղացի բատրակներին, որ տառապանքով եւ աշխատանքով են նրանք ձեռք բերում իրենց հանապազորյա հացը, որ դրամներն ու պարոնները չեն աճեցնում ձիթենինները, այլ լուռ հողը, աշխատանքը եւ քրտինքը։ Առանձնահատուկ հնչեղությամբ է գովերգվում աշխատանքը ձեռքերը բանաստեղծության մեջ։ Հոգու գործիք, ահա թե ինչ են ձեռքերը, ասում է բանաստեղծը։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ միմյանցից ձեռքերով են տարբերվում, ոչ թե խոսքով կամ հագուստով։ Բանաստեղծը գովերգում է ջղուտ երակներով եւ կոշտուկներով պատված կրտնաթոր ձեռքերը։ Աշխատավորի ձեռքերը նա հակադրում է խնամված ձեռքերին, որոնք ագահորեն ձգտում են հարստության, որ երբևէ իրենք չեն ստեղծել։ Նա խորհրդանշորեն նման է Հերնանդեսի պոեզիային, որտեղ հնչում է երկու իսպանյանների թեման, մեկը որ ժողովրդինն է, մյուսը որ հարուստներինն է։ Վերջնարդյունքում հաղթում է ժողովրդին պատկանող Իսպանիան։ Այս ժողովածույում անգամ ամենամռայլ գործերն էլ լույսով են ողողված։ Գրողը լավ գիտի, որ պայքարը զոհեր է պահանջում, որ հայրենիքի մարտադաշտը արյան մեջ է։ Շատ բանաստեղծություններ են նա նվիրել ընկածներին։ Ժողովածուն բացվում է առաջին էլեգիա բանաստեղծությամբ, որտեղ բանաստեղծը ողբում է Լորկայի մահը, ինչպես նաև երիտասարդ զինվորների, ովքեր իրենց կյանքն են նվիրաբերում հայրենիքին եւ անմահանում։ Առանձնակի ուժով է գրված ժողովրդական շարժում բանաստեղծությունը, որը համարվում է Հերնանդեսի պատերազմական տարիների ամենահայտնի գործը։ Անգամ մահն է անզոր ժողովրդական շարժման դեմ, երբ առուսները կանգնած են մեռնում եւ հպարտ գազանի վախճանը հզոր է դարձնում հողը։ Այդպիսի մահ է ցանկանում բանաստեղծն իրեն։ Պատերազմը նոր գծերով լուսավորեց Հերնանդեսի սիրո քնարերգությունը։ Դառնալով Խոսեֆինայի ամուսինը, իր նոր ամուսնացած զինվորի երգը ժողովածույում նա մեկ բանաստեղծություն է նվիրում սիրելի կնոջը։ Ազնական թեման խառնվում է հայնիկի թեմային, երևակվում է այն, որ բանաստեղծի ճակատագիրը չի կարող առանձնանալ ժողովրդի ճակատագրից։ Նա իմաստավորում է պայքարը համաժողովրդական ճշնամու ֆաշիզմի դեմ, ինչպես նաև իր պայքարը սիրո եւ երջանկության համար։ Ժողովրդի քամին ժողովածուն աչքի է ընկնում նորարարությամբ ոչ միայն թեմաների ընտրության, այլև բանաստեղծական նոր ձևերի։ Զինվորական տարիներին գրված բանաստեղծություններում Հերնանդեսը մերժում է իր նախկին գոնգորիստական հրապուրանքները։ Միևնույն ժամանակ ուժգնանում է կապը բնության հետ այն նոր գուներանգներով կերպավորելու ցանկությունը։ Բանաստեղծությունների նոր ժողովածուն պաշտպան կանգնած մարդը արդեն պիտի լույս տեսներ, երբ հանրապետությունը պարտություն կրեց։ Հավաքածուն ծրվեց, եւ այս ժողովածուի գործերը մինչեւ այսօր ամբողջովին չեն հրապարակվել։ Գրքի մեջ մտան այն բանաստեղծությունները, որոնք գրվել էին պատերազմի վերջին տարիներին։ Իրենց բնույթով մի շարք գործեր նմանություններ ունեն ժողովրդի քամին շարքի հետ, ինչպես օրինակ աղերս իսպանական ցուլին, Ռուսաստան, կոչ բանաստեղծներին։ Հետաքրքիր է պատկերել բանաստեղծը ցուլին, որն առաջին անգամ չէ, որ երևում է Էրնանդեսի բանաստեղծություններում։ Այն դառնում է հերոսական Իսպանիայի խորհրդանիշը, որն այլաբանորեն համեմատվում է ռազմիկի հետ, ով բաց աչքերով է գնում կռվելու թշնամու դեմ։ Նկատելի է նաև խոր ողբերգականությունն այս շրջանում գրված գործերում։ Դա գալիս է ժողովրդական

0: դարձյալ բանտերնետում, սկսվում է բանաստեղծի կյանքի ամենադաժան շրջանը։ Նրան այս բանտից այն բանտն են տանում, ամիսներով պահում է նախցում, սովի մատնում, իսկ 1939 թվականի վերջին մահվան են դատապարտում։ Ուղիղ 6 ամիս նա սպասում է դատավճրի կատարմանը, որը փոխվում է 30 տարվա ազատազրկման։ Սակայն բանաստեղծի առողջությունն այլևս քայքայված էր, սովը և տիֆը արել էին իրենց սև գործը։ 1942 թվականի մարտ ամսին Միգել Էրնանդեսը վախճանվում է բանտի հիվանդանոցում։ Անգամ կյանքի ամենածանր օրերին բանաստեղծին չի լքում ոգու տոկունությունը։ Կնոջը Խոսեֆինային բանտից գրած իշնամակում այսպիսի տողեր ունի. Նրանք կուզեին ինձ տեսնել դավաճանի կերպարում, բայց դա նրանց չհաջողվեց և երբեք էլ չի հաջողվի, իմ որդին հորից ժառանգություն կստանա ոչ թե հարստություն, այլ պատիվ։ Փորձության պահին երբեք չկոտրված բանաստեղծի հոգին բացվում է այդ օրերին գրված գործերում, որոնք երկար ժամանակ անհայտ էին և երևացին շատ տարիներ հետո միայն։ Շարքը նա անվանել էր «Բաժանման կանսիոներո և ռոմանսերո»։ Ձեռագիրը մինչև երկրորդ բանտարկությունը հանձնել էր կնոջը։ Երևում են վերջին շրջանի ներատրամադրությունները։ Բանաստեղծի մահվան 50-ամյակի կապակցությամբ լույս է տեսնում նրա բանաստեղծությունների երկաթորյակը, որի մեջ ներառված են լավագույն բանաստեղծությունները, ինչպես նաև նամականին։ 1997 թվականից Էլչեի համասարանը կրում է Միգել Էրնանդեսի անունը։ Իսպանական ժողովուրդը սիրելի բանաստեղծին հիշում է որպես ազատության երգիչ, պայքարի ու պատերազմի մեջ թրծված գրի մարտիկ, բայց եւ անհնար է պատկերացնել Միգել Էրնանդեսին առանց սիրո քնարերգության։ Անբրնազբոս եւ հավերժական սիրո երգիչն իր պոեզիայով հստակ ցույց տվեց, որ այս մեծ աշխարհում անհնար է գետ մեկ օր ապրել առանց սիրո, եւ որ իր ստեղծագործության ելակետը սիրո տարածությունն է։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Edward Elgar, Գիշերային երգ, Opus 15, համար 1, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Adrian Bold.

0: Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Էդվարդ Էլգարի գիշերային երգը օպուս 15 համար 1 դիրիժոր Էդրիան Բոլդ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 18, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 31 համար 3, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր գիշերային սերենադը Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ahvor açker, siret ekmez, siro açker. Lacagin koftu pernirent şokalarin, tartışneru bezge kasen kapuit çurin. Ahvor açker, siret ekmez, siro açker. Ov hampurner, yerket ekmiş yerkin kniver. Kapuit çurga hampure koga jayrin. Եվ սարսուրի շրջող շիթեր շուտ կփշրին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքնի վեր։ Այ գտեր կույս կփախչի մութ դարպանքներեն, այ գտեր կույս դեր չի սիրած արևն իրեն, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ սիրող աչքեր, ծաղիկներու բույրեն հուշիկ գմոլորին, հեշտ երազմը գտող աշուր թմերին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքնի վեր։

չունեմ, որ մուրնամ եսիս, մուրնամ աշխարն ու իր ցավեր, սիրույս համար, վերքիս ավեր, թարման մը կամ թեղիսկ չունիս, այս հիվանդախ այս հոգիս ալ չաղեքնար ինկաց անտեր, ինչ ունեմ, որ մուրնամ եսիս, մուրնամ աշխարն ու իր ցավեր, արձականք մը չկաց այնիս, խորունկ է վերքս ու մահապեր, իմ հույսերս ես ինքս եմ թաղեր, այլ թեր կապրիմ ով բաշտելիս, ինչ ունեմ, որ մուրնամ եսիս. Վահան Մալեզյան.

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Անտոնիո Լուչիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան։ Վիվալդին 18-րդ դարի ամենահայտնի ու ամենասիրված կոմպոզիտորն էր եւ վիրտուոզ ջութակահարը։ Նա կաթոլիկ եկեղեցու քահանա էր, որին մազերի գույնի պատճառով անվանում էին Շիկահեր քահանա։ Անտոնիո Վիվալդին Վենետիկում այդ մականունով ավելի էր հայտնի, քան իր սեփական անունով։ Իր հուշագրություններում նշում է իտալացի թատերագիր, լիբրետոների հեղինակ, ազգային կատակերգության հիմնադիր Կարլո Գոլդինին։ 1740 թվականին Վիվալդին Վենետիկից գալիս է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա։ Նա հույս ուներ Վիեննայի արքունիկում որևէ պաշտոն ստանձնել, ինչպես նաև Կարլ 6-րդ կայսրից ֆինանսական աջակցություն էր ակնկալում։ Վիվալդին այստեղ սկսում է «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերայի փորձերը, որը գրել էր իտալացի բանաստեղծ Ապոստոլո Ձենոյի լիբրետոյի հիման վրա։ 1738 թվականին այն հաջողությամբ ներկայացվել էր Վենետիկում, սակայն 1740 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Կարլ 6-րդը մահանում է։ Այդ իսկ պատճառով երկրում մեկամյա սուգ է հայտարարվում և օպերայի բոլոր ներկայացումներն արգելվում են։ Վիվալդին հայտնվում է ֆինանսական լուրջ դժվարությունների մեջ։ Նրա առանց այն էլ վատ առողջական վիճակն ավելի է վատթարանում, և 1741 թվականի հունիսի 28-ին կոմպոզիտորը կնքում է իր մահկանացուն։ Նույն օրը նրան հուղարկավորում են եկեղեցական զանգերի ղողանջների ներքո, աղքատների նման, առանց որևէ արարողության։ Վիվալդիի ընկերների համառության և ջանքերի շնորհիվ 1742 թվականին Վիեննայում տեղի է ունենում «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերայի պրեմիերան։ Շիկահեր քահանայի օպերայի վիեննական ներկայացման լիբրետոն նախկինում կորած էր համարվում, սակայն վերջերս հայտնաբերվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանում, որի հիման վրա էլ օպերան վերականգնվել է։ Այս դժվար և պատասխանատու աշխատանքը հանձն է առել կատարել իտալացի ջութակահար և դիրիժոր Ֆաբիո Բիոնդին։ Օպերայի կուրսված հատվածները նա համալրել է պաստիչիո կոչված տեխնիկայի միջոցով։ Այսպիսի օպերաները 18-րդ դարում սիրված և տարածված էին Իտալիայում։ Դրանք ավելի վաղ ժամանակներում գրված, տարբեր կոմպոզիտորների օպերաների հատվածներից կազմված, մեկ լիբրետոյի համապատասխանեցված կամ մի քանի կոմպոզիտորների համատեղ ջանքերով ստեղծված օպերաներ էին։ Բիոնդին նույնպես դիմում է այս ձևին և լրացնում օպերայի չպահպանված հատվածները Վիվալդիի ժամանակակիցների Ջեմինիանո Ջակոմելի, Ռիկարդո Բրոսկի, Յոհան Ադոլֆ Հասեի օպերաներից փոխառնված արիաներով։ Այսպիսով Ֆաբիո Բիոնդին, բացի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերայից, հաջողվում է վերականգնել նաև Անտոնիո Վիվալդի մի քանի կուրսված այլ օպերաներ։ Բարեկամներ, ունկնդրենք Անտոնիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան Եվրոպա Գալանտե կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Պոլիֆոնտես, Մագնուս Տավելանդ, Մերոպա, Ան Հալենբերգ, Էպիտիդես, Վիվիկա Ժենո, Էլմիրա, Ռոմինա Բասսո, Տրասիմիդիս, Յուլիա Լեժնևա, Լիցիսկոս, Ֆրանցիսկա Գոտվալդ, Անասանդրոս, Քսավիե Սաբատտա, դիրիժոր Ֆաբիո Բիոնդի։ Նախաբան։ Մեսենիայի թագուհի Մերոպայի թիկնապահ Անասանդրոսը սպանել է Կրեսֆոնտես արքային ու նրա երկու որդիներին։ Նա կատարել է Պոլիֆոնտեսի հրամանը, որի հետևանքով վերջինս դարձել է Մեսենիայի միանձնյա տիրակալը։ Պոլիֆոնտեսը ցանկանում է ամրապնդել և օրինականացնել իր իշխանությունը, կնության առնելով Կրեսֆոնտեսի կնոջը, Մերոպային։ Մերոպան համաձայնում է ամուսնանալ Պոլիֆոնտեսի հետ այն պայմանով, որ ամուսնու և որդիների մահից հետո պետք է անցնի 10 տարի։ Մերոպան իր կրտսեր որդուն Էպիտիդեսին ժամանակին ուղարկել էր Աթոլիա, և այս կերպ Էպիտիդեսը ողջ է մնացել։ Նա հյուրընկալել է Աթոլիայի Տիդեոս արքայի մոտ և սիրահարվել նրա դստերը, Էլմիրային։
Առաջին գործողություն. Մերոպայի Մեսենիայի բռնակալ Պոլիֆոնտեսի կինն ու թագուհին դառնալու խոստումից անցել է 10 տարի։ Այդ ընթացքում Մերոպայի որդի Էպիդիդեսը մեծացել է եւ ծպտյալ Կլեոն անվան տակ որոշել է վերադառնալ Մեսենիա, որպեսզի տապալի Պոլիֆոնտեսին եւ Տիրանա օրենքով իրեն պատկանող գահին։ Միակ մարդը, որը տեղյակ է վրեժխնդրության նրա ծրագրին, Աթոլիացի դեսպան Լիցիսկոսն է։ Էպիդիդեսը հայրենիք է վերադառնում այն պահին, երբ ամենուր Հերակլեսին նվիրված տիսական արարողություններ են կատարում։ Մեսենիացիները խնդրում են Հերակլեսին ազատել իրենց երկիրն ահու սարսափի մեջ պահող վայրի վարազից։ Պոլիֆոնտես արքան, դուրս գալով տաճարից, խնդրում է Մեսենիայի առաջին նախարար Տրասիմիդիսին բարձրաձայն կարդալ պատգամախոսի մարգարեությունը։ Տրասիմիդիսը հայտարարում է, որ այսօր Մեսենիան կազատվի երկու հրեշից, մեկից շնորհիվ քաջության, իսկ մյուսից ցասումի հետևանքով, և հաղթողը կամուսնանա թագավորական արյուն ունեցող ստրկուհու հետ։ Լսելով Տրասիմիդիսի հայտարարությունը, հավաքվածներից որևէ մեկը չի ուզում մարտնչել կատաղի վարազի դեմ, բացի Էպիդիդեսից։ Երիտասարդը պատրաստ է սպանել հրեշին ու փրկել Մեսենիան։ Աթոլիայի դեսպան Լիցիսկոսը ներկայանում է Պոլիֆոնտեսին և պահանջում, որ արքան ազատ արձակի արքայադուստր Էլմիրային, որին Պոլիֆոնտեսն առևանգել ու պահում է գերության մեջ, որպեսզի ստիպի Աթոլիայի արքա Տիդեոսին իրեն հանձնել Կրեսֆոնտեսի ողջ մնացած որդուն, Էպիտիդեսին։ Դեսպանը բացատրում է, որ Աթոլիայի արքան իզորուչ է կատարել նրա պահանջը, քանի որ Էպիտիդեսը մահացել է։ Լսելով դա, Պոլիֆոնտեսը Էլմիրային հայտնում է, որ աստվածների որոշմամբ նա պետք է ամուսնանա այն անծանոթի հետ, որը կսպանի վարազին, բայց Էլմիրան հրաժարվում է։ Նա նախընտրում է հավատարիմ մնալ Էպիտիդեսին։ Մերոպան հրամայում է Տրասիմիդիսին գտնել Անասանդրոսին, որը թաքնվում է իր ամուսնու և որդիների սպանության օրից ի վեր։ Թագուհին ցանկանում է իմանալ, թե ով է հրամայել մարդասպանին գործելու այդ ոճիրը։ Նա չի թաքցնում իր նողկանքն ու ատելությունը Պոլիֆոնտեսի հանդեպ, որին մեղավոր է համարում իր զավակների և ամուսնու սպանության համար, և անիծում է Մեսենիայի բռնակալի հետ իր ապագա ամուսնությունը։ Բարկացած Պոլիֆոնտեսը, տեսնելով Մերոպայի ատելությունն իր նկատմամբ, կանչում է Անասանդրոսին և հրամայում նրան զրպարտել Մերոպային, մեղադրելով թագուհուն, Կրեսֆոնտեսի և արքայազների սպանության համար։ Այդ սարսափելի

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Անտոնիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Կլեոնի անվան տակ ձգտված արքայազն Էպիդիդեսը մենամարտել է վարազի հետ և հաղթանակած վերադարձել Մեսենիա։ Նրան դիմավորում են Պոլիֆոնտես արքան ու Մերոպան։ Էպիդիդեսը խուսափում է բռնակալ Պոլիֆոնտեսի հետ ողջագրվելուց, բայց սիրով համբուրում է Մերոպայի ձեռքը և նրան փոխանցում արքայազնին պատկանող մի քանի թանկարժեք զարդեր, ասելով, որ կատարում է մահացած Էպիդիդեսի վերջին կամքը։ Լսելով երիտասարդի այդ խոսքերն ու տեսնելով իր կրտսեր որդու անձնական զարդերը, Մերոպայի մեջ կասկած է առաջանում։ Նա Կլեոնին մեղադրում է իր որդու սպանության համար, սակայն Պոլիֆոնտեսը միջամտելով պաշտպանում է նրան և խոստանում գերեվարված տրկուհի արքայադստերը կնության տալ Կլեոնին։ Էպիդիդեսն անչափ ուրախանում է, երբ դեսպան Լիցիսկոսից տեղեկանում է, որ ստրկուհի արքայադուստրը իր սիրած Էլմիրան է։ Տրասիմիդիսը Մերոպայի մոտ է բերում Անասանդրոսին։ Թաքուհին հարցնում է մարդասպանին, թե ում հրամանով է նա սպանել իր ամուսնուն ու զավակներին։ Բայց Անասանդրոսն ասում է, որ այդ գաղտնիքը կբացահայտի միայն հրապարակային դատավարության ժամանակ։ Զայրացած Թաքուհին Տրասիմիդիսին հրամայում է անմիջապես հավաքել ժողովրդին։ Այդ ընթացքում Լիցիսկոսը հայտնում է Էլմիրային, որ Էպիդիդեսի մահվան մասին լուրը խորամանկություն է, և որ Կլեոնն իրականում հենց ինքը Էպիդիդեսն է։ Ուրախացած Էլմիրան հանդիպում է Էպիդիդեսի հետ, և սիրահարները պայմանավորվում են առայժմ թաքցնել Կլեոնի ինքնությունը։ Հրապարակում սկսվում է Անասանդրոսի դատավարությունը ամբողի ներկայությամբ։ Պոլիֆոնտեսը ձևացնում է, թե պատրաստ է իրականացնել ժողովրդի կայացրած դատավճիռը, սակայն չարագործ Անասանդրոսը համաձայն արքայի հրամանի Մերոպային է մեղադրում Մեսենիայի նախկին թագավորի և արքայազների սպանության համար։ Նենք Պոլիֆոնտեսը Մերոպային մահվան է դատապարտում։ Թագուհին հուսահատության մեջ է, ոչ ոք չի ցանկանում պաշտպանել իրեն և բացահայտել Պոլիֆոնտեսի ուստախոս Անասանդրոսի զրպարտությունը։ Էպիդիդեսը առաջ գալով մեղադրում է արքային անարդար դատավճիր կայացնելու համար։ Տեսնելով, թե ինչպես է քաջ երիտասարդը պաշտպանում Մերոպային, Անասանդրոսը կռահում է, որ դա հենց ինքը արքայազն Էպիդիդեսն է, և այդ մասին զգուշացնում է Պոլիֆոնտեսին։ Մեսենիայի թագավորը բարկությունից կրճտացնում է ատամները, իսկ ստոր Անասանդրոսն ուրախանում է, որ թեկուզ և ինքը մարդասպան է, բայց այնուամենայնիվ շնորհիվ իր չարագործությունների հավերժ կհիշվի պատմության մեջ։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Անտոնիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Խորամանկ Պոլիֆոնտեսը հանդիպում է Էլմիրայի հետ։ Նա հայտնում է արքայադստերը, որ ինքը կռահել է, որ Կլեոնն իրականում արքայազնը պիտի դեսնե, բայց համոզում է Էլմիրային թաքցնել դա մեր օպայից, որպեսզի արյուն արբու թագուհին իր ողջ մնացած վերջին որդուն էլ չսպանի։ Ապա Պոլիֆոնտեսը հրամայում է պահակազորին բռնել Անասանդրոսին, կապել ծառից և նետահարելով սպանել չարագործին։ Տեսնելով, որ արքան դավաճանել է իր հավատարիմ ծառային և ուզում է ազատվել իրենից, Անասանդրոսը դեսպան Լիցիսկոսին տեղեկացնում է, որ իրականում Պոլիֆոնտեսն է հրամայել իրեն սպանել Կրեսֆոնտեսին ու նրա որդիներին, ինչպես նաև զրպարտել Մերոպային։ Լիցիսկոսին հաջողվում է ազատել Անասանդրոսին և գաղտնի ուղեկցել պալատ։ Այդ ընթացքում Պոլիֆոնտեսը նամակ է ուղարկում Մերոպային, հայտնելով, որ հենց Կլեոնն է սպանել Էպիդիդեսին և թույլ է տալիս թագուհուն անձամբ վրեժխնդիր լինել մարդասպանից։ Մերոպան իր ննջասենյակ է կանչում Կլեոնին, նախապես հրամայելով Տրասիմիդիսին սպանել երիտասարդին, երբ վերջինս դուրս գա թագուհու սենյակից։ Կլեոնը, մենակ մնալով թագուհու հետ, հայտնում է նրան, որ ինքն իրականում Մերոպայի կրտսեր որդի Էպիդիդեսն է, բայց Մերոպան չի ցանկանում հավատալ նրան և սպառնում է սպանել։ Հուսահատված Էպիդիդեսը կանչում է Էլմիրային, որպեսզի արքայադուստրը հավաստի, որ ինքն իրականում Մերոպայի որդին է, բայց Էլմիրան, կարծելով, թե փրկում է իր սիրելիին, ձևացնում է, թե չի ճանաչում երիտասարդին։ Հուսալքված Էպիդիդեսը հեռանում է։ Նրա հեռանալուց հետո միայն Մերոպան և Էլմիրան հասկանում են, որ ակամա մահվան են դատապարտել Էպիդիդեսին, բայց այդ պահին սենյակ է մտնում Պոլիֆոնտեսը և փակում Մերոպայի ճանապարհը, թույլ չտալով կնոջը հասնել Էպիդիդեսի հետևից և արգելել Տրասիմիդիսին իրականացնել իր չարաբաստի հրամանը։ Մերոպան, վշտից գալարվելով, ընկնում է հատակին։ Պոլիֆոնտեսը վստահ է, որ Էպիդիդեսն արդեն իսկ սպանված է, և կանանց ուղեկցում է թագավորական պալատի դահլիճներից մեկը, որի մի մասը փակված է հաստ վարակույրով։ Արքան հայտնում է Մերոպային, որ Էպիդիդեսի անշնչացած մարմինը վարակույրի հետևում է, և որ թագուհին հնարավորություն կունենա մեռնել որդու մարմնի վրա։ Պոլիֆոնտեսը հանդիսավորապես բացում է վարակույրը, բայց երիտասարդի անշնչացած մարմնի փոխարեն տեսնում է ողջ և առողջ արքայազն Էպիդիդեսին։ Անասանդրոսը զգուշացրել էր Լիցիսկոսին, որ արքան որոշել է սպանել Էպիդիդեսին, և դեսպանին հաջողվել է համոզել Տրասիմիդիսին խնայել երիտասարդի կյանքը։ Զայրացած արքայազնը, դուրս գալով վարակույրի հետևից, մահվան է դատապարտում բռնակալ Պոլիֆոնտեսին, երկրից վտարում Անասանդրոսին և տոնախմբությամբ նշում պատգամախոսի կանխատեսումը իր մոր, չքնախ արսնացու Էլմիրայի և ազատագրված Մեսենիայի ողջ ժողովրդի հետ։

tempo di vendere!

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Անտոնիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան, Եվրոպա Գալանտե կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Պոլիֆոնտես, Մագնուս Տավելանդ, տենոր, Մերոպա, Ան Հալենբերգ, մեցո սոպրանո, Էպիտիդես, Վիվիկա Ժենո, մեցո սոպրանո, Էլմիրա, Ռոմինա Բասո, մեցո սոպրանո, Տրասիմիդիս, Յուլիա Լեժնևա, սոպրանո, Լիցիսկոս, Ֆրանցիսկա Գոտֆալդ, մեցո սոպրանո, Անասանդրոս Քսավիե Սաբատա, կոնտրտենոր, դիրիժոր Ֆաբիո Բիոնդի։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Անտոնին Դվորժակ, դաշնամուրային կվարտետ, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ռուդոլֆ Ֆիրկուշնին, դաշնամուր, և Ջուլիարդ Լարեին Քարյակի անդամները։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային կվարտետը, կատարեցին Ռուդոլֆ Ֆիրկուշնին դաշնամուր և Ջուլիարդ Լարեին Քարյակի անդամները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 7, երկրորդից 4-րդ մասեր, Նոկտյուրն, Սկերցո, Նոկտյուրն, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։